Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.

Biraj najbolje. Slušaj svoje. 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Biraj najbolje. Slušaj svoje. 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.
1: Može.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Poštovani slušatelji Radio Gračanice, želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije. Vijesti koje su obilježile 25. juni.
0: Info 5.
1: Vlada našeg kantona utvrdila zakon o policijskim službenicima TK. Okružni sud u Doboju osudio je nepravosnažno na 7 godina zatvora Džemala Jukana. Novo interventno sanitetsko vozilo u Domu zdravlja Gračanica. U subotu u Dobarovcima večer je posvećena Bosna. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
0: Info 5.
1: Vlada našeg kantona utvrdila je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima TK koji je upućen u skupštinsku proceduru. Prema predloženim rješenjima, uniformisani policijski službenik će na zahtjev građana prema kojem postupa biti dužan saopćiti svoje ime, prezime i broj službene policijske iskaznice. Vlada TK ističe da je cilj predloženih izmjena efikasnije funkcionisanje policijskog sistema, ujednačavanje postupanja službenika i veća prava i sigurnost građana, saopćeno iz Vlade TK. Sutra sjednica Gradskog vijeća Gračanica sa početkom u 9 sati uz direktan prenos u programu našeg radija. Dnevnim redom planirano je 15 tačaka. Pred vijećnicama i vijećnicima je odluka o izmjenama i dopunama budžeta za ovu godinu, kao i odluka o izvršenju budžeta. Okružni sud u Doboju osudio je nepravosnažno na 7 godina zatvora Džemala Jukana. Za naš radio govorio je član advokatskog tima iz Tuzli, advokat Mirko Lekić, koji vjeruje da će odbrana dokazati nevinost Džemala Jukana. Nakon što je prošle godine Okružni sud u Doboju donio prvostepenu odluku kojom je Džemal Jukan, istaknuti ratni komandant, oslobođen optužbe za ratni zločin, uslijedio je preokret u ponovljenom postupku. Telefonsku izjavu za naš radio dao je advokat Mirko Lekić.
2: Sa strane odbrane mi cijenimo da prvostepena presuda u ponovljenom postupku, onaka kakva je izrečena, nije pravilna niti zakonita, no i u svakom slučaju moramo sačekati dostavu pismenog ostavka presude, u kojoj će, nadamo se, zapravo biti navedeno obrazloženje zašto je naš zamjenik osuđen. U svakom slučaju, u ovoj fazi postupka vam mogu najaviti da ćemo u svakom slučaju, dakle, podnijeti žalbu višem sudu, te da ćemo također iskoristiti sva zakonom predviđena pravna sredstva. Dakle, sa naše strane, a evo govorim u ime gospodina Džemala Jukana, mi i dalje ostajemo pri stavu da ovom predmetu nije ni na koji način, a pogotovo ne van razine sumnje, dokazano da je imenovan i izdao naredbu na način kako mu se to optužni sistem stavljalo na teren. Dakle, činimo da je prvostepeni sud, dakle, okružni sud u Doboju, prema našem mišljenju,

0: pogrešno cijelo odlučne dokaze i pravnu prirozu, a pogotovo pravnu prirozu odgovornosti koja se tuženom na ovaj način pokušava zaista se ovaj prepisati. Dakle, obzirom, evo još jednom ponavljam, da se radi o nepravosnažnoj presudi i da postupak još uvijek nije okončan, u ovom trenutku zaista ne bi bilo primjereno ulaziti u detaljnije komentarisanje dokaza i obrazloženja, a sve prije nego što dobijemo sam pisani otpravak presude. U svakom slučaju mi očekujemo da će viši sud, to jest Vrhovni sud Republike Srpske, ovaj predmet sagledati objektivno u skladu sa zakonom i standardom van razumne sumnje koje je kao takav propisan krivičnim zakonodavstvom.
1: Presuda je nepravosnažna. Podsjećanja radi. Optužnicu protiv Jukana je okružno javno tužilaštvo u Doboju podiglo 21. marta 2023. godine, a 27. marta je potvrdio Dobojski okružni sud. U nastavku naše informativne emisije govorimo o aktuelnostima u Domu zdravlja Gračanica. Naime, danas su dobili novo sanitetsko vozilo. Događaj je pratila Hasiba Šavić-Nurić.
2: Primopredajom interventnog terenskog sanitetskog vozila kompletirana je planirana nabavka vozila za Dom zdravlja iz vlastitih sredstava za ovu godinu, rekao je Faris Kurtović, direktor Doma zdravlja Gračanica.
3: Tenderska procedura je počela krajem prošle godine. Nabavka je koštala 140.000 konvertibilnih maraka. Nabavljene 4 vuče, interventni mali za naša prigradska naselja, jer Reljef određuje da mi moramo imati vozila sa sve 4 vuče. Ovo je znači kompletirana nabavka sve 3 vozila što su planirana ove godine, kedi za dijalizne pacijente, Skoda Skala za patronažu i sanitet interventni za službu hitne medicinske pomoći.
2: Sa novim isporučenim vozilom koje će u narednim danima biti registrovano, služba hitne medicinske pomoći Gračanica raspolagaće sa ukupno 10 sanitetskih vozila.
1: Info 5. U subotu od 20 sati u Dobrovcima večer posvećeno Bosni, njenoj bogatoj tradiciji, kulturi i historiji. Detaljnije ćemo doznati u prilogu koji je pripremio Kenan Mehić.
4: Večer bosanske kulture i tradicije održat će se u subotu na poligonu u Doborovcima sa početkom u 20 sati. Organizator je udruženje građana Emaneta, ovaj događaj najavio predsjednik istog Eldar Džafić.
5: Ove godine osmislili smo program koji će, vjerujem, kod svakog posjetioca probuditi različite emocije. Kroz stih, pjesmu, igru i priču prisjetit ćemo se ljepote Bosne, naše tradicije, ali i važnih trenutaka i ljudi koji su obilježili našu prošlost. Biće tu trenutaka ponosa, radosti, nostalgije i zahvalnosti, a upravo je to ono što želimo. Da svako od nas ponese kući jednu lijepu emociju i uspomenu. U programu učestvuju Irfan Kasumović, naš poznati bosansko-hercegovački glumac, Zanim Berbić sa bendom, dakle izvođač Sevdalinki, Mustafa Isaković, poznati izvođač Lahija i Kasida, te kulturno-umjetničko društvo Podmojski Behar. Sigurni smo da će svi posjetioci uživati, jer smo i ove godine za naše goste odabrali samo najbolje izvođače koji svojim kvalitetom garantuju vrhunski program. Posebno nam je drago što se manifestacija održava u danima kada svi zajedno dijelimo radost zbog velikog uspjeha naše nogometne reprezentacije. Taj uspjeh je to došao baš u pravo vrijeme i vjerujem da će dodatno uljepšati atmosferu našeg druženja. Zato koristim priliku da pozovem sve građane Gračanice i okolnih mjesta da nam se pridruže u subotu u Dobrovcima. Dođite da zajedno uživamo u bosanskoj tradiciji, dobroj pjesmi, a boga mi i bosanskoj kahvi. Da zajedno proslavimo sve ono što nas okuplja i čini ponosnim. Dobro nam došli u naše Dobrovce.
4: Udruženje građana Emanet poznato je po svojim različitim aktivnostima, od kojih se najviše izdvajaju akcije čišćenja okoliša, a već sada i razne sportske te kulturno-umjetničke manifestacije.
1: Info 5. Pregled sportskih aktualnosti za našu informativnu emisiju pripremio Adnan Džaf.
6: Sportski blok počinjemo sa jednom lokalnom informacijom. Jedan od ponajboljih napadača

igrača i generalno igrača prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine Husein Poturalić i naredne sezone će nastupati u dresu matičnog kluba Bratstva. Poturalić će i naredne sezone predvoditi napad žuto-plavi sa stadiona Luke, a to je vijest koja bi sigurno trebala da razveseli sve navijače i pristalice kluba.

0: šestini finala svjetskog nogometnog prvenstva. U skupini A Meksiko je savladao Češku 3-0, dok je Južna Afrika bila bolja od Južne Koreje 1-0. Tako su Meksiko i Južna Afrika izborili sljedeći krug, a Južna Afrika sa 3 boda kao treće plasirana čeka rasplet ostalih skupina. U skupini C Brazil je bio uvjerljiv protiv Škotske 3-0, Maroko protiv Haitija 4-2, pa su Brazil i Maroko zauzeli 2 prva mjesta, a Škotska je sa 3 boda treće plasirana reprezentacija. Prema istraživanju Fox Sportsa, preostalo je ukupno 495 kombinacija završetka grupne faze, a u njih čak 494 Bosna i Hercegovina igra protiv Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala. Ta utakmica trebala bi se igrati u San Francisco u četvrtak 2. jula, 2 sata iza ponoći po srednjoevropskom vremenu. Evo šta je o toj utakmici kao i o pobjedi protiv Katara nakon sjajnog trijumfa kazao još bolji reprezentativac Amar Memić.
1: Nevjerovatno, evo vidite ovdje pred maltene domaćom publikom kući, a u Americi. Nevjerovatan osjećaj ponosa na sebe, na momke, na cijelu državu. Evo, možete samo slušati, ovo je nevjerovatno što se može doživjeti i zahvalan sam svima.
2: Evo, slušamo Bosnom Behar probeharao. Šta reći za ovu atmosferu, za ovu podršku?
1: Ništa osim veliko hvala i pozvat sve navijače da nas podrže u sljedećoj utakmici i idemo dalje pisati historiju, jer mislim da to možemo.
2: 90% smo u drugom krugu. Koga priželjkuješ, Amerika ili Njemačka?
1: Pa, ja bih volio da bude to Amerika, da probamo da nadmašimo njihova ova domaća navijanje, da budemo tu mi domaći, da im pokažemo. Mislim da kogod bude, mislim da možemo dati svoj maksimum.
0: Čuli smo Amara Memića, reprezentativca Bosne i Hercegovine, koji priželjkuje za narednog protivnika upravo selekciju domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Večeras od 22 sata na svjetskom prvenstvu igraju se dvije utakmice. Curaçao je protivnik reprezentacije obale Bjelokosti, dok Ekvador igra protiv Njemačke. A nakon 1 sat u ponoć Japan će odmjeriti snage sa Švedskom, a Tunis sa Nizozemskom. U 4 sata ujutru po našem vremenu sastaju se Paragvaj, Australija i Turska, Sjedinjene Američke Države, dok će sutra od 21 sat na terenu biti Norveška, Francuska te Senegal i Irak.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo sunčano uz malo dumnu oblačnost, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 14 stepeni, Ivanj Selo 25, Sarajevo 28, Lino 29, Bugure, Drvar, Jajce i Tuzla 31, Savski most 32, Panja Luka, Bihać, Bijeljina, Dobojgrad, Dača, Strebinje i Zenica 33, Mostar 37 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguće poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šlantić.
5: Informacijom o vremenu završavamo naše junsko izdanje, naše redovne informativne emisije Infobet. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
3: Centralna informativna emisija Infobet.

0: Sutra od 21 sat na terenu biti Norveška, Francuska te Senegal i Irak.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo sunčano uz umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 14 stepeni, Ivanj 0,25, Sarajevo 28, Lino 29, Bugure, Drvar, Jajce i Tuzla 31, Salski most 32, Penja Luka, Bihać, Bijeljina, Dobojgrad, Dača, Strebinje i Zenica 33, Mostar 37 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguće poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Informacijom o vremenu završavamo naše junsko izdanje, naše redovne informativne emisije Infopet. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
1: Centralna informativna emisija Infopet.

0: 6 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Crni bilans u Venecueli raste nakon dva snažna zemljotresa koji su pogodili ovu zemlju magnitude više od 7 stepeni po Richteru. Prema posljednjim zvaničnim podacima, najmanje 235 ljudi je poginulo, a više od 1500 je povrijeđeno. Oko 150 ljudi i dalje se vodi kao nestalo, a više od 200 ih je zarobljeno pod ruševinama uništenih zgrada. Spasilačke službe nastavljaju sa operacijama potrage i spasavanja. Više zemalja je ponudilo pomoć Venecueli, govore privremeni predsjednik Venecuele Delcy Rodriguez i američki državni sekretar Marco Rubio.
1: Srušili su se deseci zgrada i trenutačno ulažemo vrlo intenzivne spasilačke napore kako bismo spasili što više života. Također želim reći da je ovo prava tragedija. Odavde šaljemo poruku solidarnosti, a obiteljima koje su izgubile voljene ponovno izražavamo sućut i podršku u ovim teškim satima.
2: Već raspoređujemo timove za potragu i spašavanje iz okruga Fairfax, Virginije i Los Angelesa. Šaljemo im medicinske resurse i humanitarnu pomoć. Pomažemo im i s nekim snimkama iz ptičje perspektive, posebno u obalnim područjima gdje nemaju potpuni uvid u to kakva je šteta i kakav je bio utjecaj potresa.
0: Pretovar otpada u Vrapčićima kod Mostara trebalo bi da počne danas, a čim se stvore uslovi uslijedit će i na tri dodatne lokacije, kako bi se rasteretio sjeverni dio grada Mostara. Odlučeno je ovo nakon sastanka Gradske uprave Mostara i Štaba civilne zaštite, koji se održavaju svakodnevno od ponedjeljka, kada je izbio požar na gradskoj deponiji Uborak. Dramatična situacija na deponiji stavljena je pod kontrolu. Sezonski međunarodni putnički voz Sarajevo-Ploče-Sarajevo počinje saobraćati danas pa sve do 27. septembra ove godine, petkom, subotom i nedjeljom. Polazak voza iz Sarajeva je u 7.15, a povratak iz Ploča u 18.26. Vožnja u jednom pravcu traje oko 3 časa i 20 minuta. Karte za navedenu relaciju neće biti dostupne online. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 17 stepeni, Banja Luci 18, Brčkom 19, Neumu 23, u Mostaru 26 stepeni. Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi u centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Najviša dnevna temperatura od 29 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

6:08, poštovane slušateljke i slušatelji, dobro vam jutro želimo iz studija i režije Radio Gračanice. Petak je 26. junski dan, pred vama i pred nama je posljednji radni dan u ovoj sedmici, a vaši radijski domaćini ovoga jutra su Faris i Hasiba. Svježe, prijatno jutro u Gračanici, temperatura tek 19 stepeni Celzijevih. Preporuka je da iskoristite ove svježe jutarnje sate kako biste završili sve obaveze koje je neophodno da danas završite, a potom kada temperatura poraste da pronađete hladovinu u kojoj ćete provesti ostatak dana. Nadamo se da ćete i na vašim radnim mjestima imati prijatnu radnu atmosferu. Dobro vam jutro i ugodno buđenje želimo.

6:12, poštovane slušateljke i slušatelji, dobro vam jutro želimo još jedan put. Na početku smo vašeg i našeg jutarnjeg druženja i u okviru dana koji se zove petak, 26. junski dan. Faris i Hasiba su vaši radijski domaćini, a u narednim minutama informacije o vremenskim prilikama. Iako su za jučer bili najavljeni pljuskovi, oni su zaobišli našu Gračanicu, a danas, prema najavama meteorologa, u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana, uz dnevni razvoj oblačnosti, moguće poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 24 stepena Celzijeva. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, a na jugu do 38 stepeni Celzijevih. Nakon toplije noći u kojoj je manjkalo svježine, jutarnji sati su ugodniji, potom uz nadprosječne temperature zraka bit će vruće i sparno. Prilikom boravka na otvorenom neophodno je suzdržati se od jačih fizičkih aktivnosti te provoditi mjere zaštite od sunčevog zračenja. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju, posebno u drugom dijelu dana. Sinoć su u Gračanici upriličena dva izuzetna događaja koja su bila jako lijepo posjećena, a za sutra je najavljena tradicionalna kosijada u Sokolu, dok će u Doboistoku na Dujama u Međunarodnom forumu solidarnosti Emaus biti upriličen Dan otvorenih vrata. O svemu tome govorit ćemo više tokom današnjeg programa koji realizujemo u okviru jutarnjih sati, a potom ćemo preuzeti i preuzimanje, odnosno emitovanje direktno i uživo gradske sjednice gradskog vijeća. Na terenu će biti naše kolege Sadmira i Elmin i oni će nam prenositi uživo sjednicu gradskog vijeća grada Gračanica. Nastavljamo druženje sa vama u dobrom ritmu. Želimo vam dobro jutro.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Za nezaboravno ljeto s Visom. Najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
2: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
3: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
4: Učestvuj u velikoj Pingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
0: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu CT kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035 214 501. Posjetite nas jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
5: Ekonomsko propagandno.

0: opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice. Maybe we can make a deal.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Bovido DOO, vodeća fabrika Bosne i Hercegovine za PVC i alu proizvodnju koja diktira svjetske standarde, od tima od 10 ljudi pa do preko 150 stručnjaka, gradimo priču o uspjehu koja raste svaki dan. Zbog kontinuiranog širenja izvoznih kapaciteta tražimo nove partnere u našem timu za pozicije, radnik u proizvodnji te radnik na pakovanju. Postanite dio tima koji svakodnevno isporučuje vrhunsku kvalitetu. Svoj CV možete poslati putem e-maila na adresu mina.hrvic@bovido.com. ba, ili ga dostaviti lično na adresu Nikole Tesle 71 Doboj.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Konkurs za posao Tring DOO. Da li ste svršenik ili student završne godine mašinskog fakulteta? Da li želite da gradite ili unaprijedite svoju karijeru u inovativnom i multidisciplinarnom okruženju? Jeste li

0: Spremni da aktivno učestvujete u kreiranju visokotehnoloških proizvoda i rješenja? Pošaljite nam svoju biografiju na e-mail posao@tring.ba.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Prodajem zemljište i šumu u Gornjoj Lohinji u zaseoku Stankovići, površini od 48 duluma, od toga 19 duluma njive, a ostalo je šuma. Kontakt telefon je 062-936-269.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozača autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila dve kategorije. Prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035-366-100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

6:49, dijelimo sa vama jutarnje sate ovog 26. junskog dana, a u narednim minutama govorit ćemo o događajima koji su obilježili današnji dan. 26. juna 1922. godine na inicijativu grupe građana mahom radnika i đaka učiteljske škole u Mostaru je osnovan fudbalski klub Velež i to sa predznakom Radnički šport klub. Ime je nakon nekoliko prijedloga dobio po obližnjoj planini. U 20. i 30. godinama prošlog vijeka kalio se tim koji je igrao po regionalnim ligama i većinom sa protivnicima iz regije. Sa iskustvom su došle i prve pobjede, a Velež je bio rado viđen gost, pogotovo kada su radnički klubovi u pitanju. Upravo zbog toga tadašnjoj vlasti je smetao rad kluba, pa su igrači i simpatizeri bili pod stalnom torturom policije, a vrhunac je stigao 1940. kada je zabranjen rad kluba. I pored

Toga u ilegali je djelovao F.K. Veleža. 22. decembra 1940. odigrana je i posljednja utakmica pred rat, i to protiv također zabranjenog Splita, a u ovom gradu na Jadranskoj obali. Nakon toga uslijedio je drugi svjetski rat, a gotovo svi članovi i simpatizeri Crvenog kluba od prvog dana su se uključili u borbu protiv okupatora i njihovih domaćih pomagača. Kraj rata nije dočekalo njih 77 koji su položili život za slobodnu domovinu. Ipak, to nije pokolebalo rođene koji odmah po završetku rata obnavljaju rad kluba i kreću sa takmičenjem. Mnogo je odličnih generacija prošlo kroz crveni dres u nepunih 38 godina. Najuspješnije sezone bile su 1972. 73. zatim 73. 74. zatim 87. 88. kada su rođeni bili nadomak titule, a tri puta je osvajao treće mjesto u šampionatu. U kupu maršala Tita postignuti su i najveći uspjesi, a Velež je najdraži pehar dizao dva puta, 1981. i 1986. pobjedivši Željezničar i Dinamo Zagreb. ...26. juna 1992. godine u logoru Kalinoviku ubijeno je 14 ljudi, a 30 žena je silovano, poniženo i mučeno. Na isti dan obilježava se godišnjica zločina u zloglasnom logoru Barutni magacin, iz kojeg je u smrt otišlo 87 muškaraca, kao i kod štale Tuzlanka, gdje je 25 muškaraca strijeljano, a zatim spaljeno. Svake godine 26. juna odaje se počast stradalima ispred osnovne škole Kalinovik, koja je tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu bila pretvorena u logor kroz koji je prošlo više od 1000 žena, djece i muškaraca. Sramotno je što nadležni godinama porodicama žrtava ne žele dati dozvolu da od danas napuštenog i ruševnog objekta naprave memorijalni centar u spomen na sve nestale i nastradali. Zločinci nisu poštedili ni tijela ubijenih, pa ih je većina spaljeno, a pronalaženje. One koje su pronađene bile su polomljene i drobljene, a za najmanje 50 tijela porodice i dalje tragaju. Bili su ovo samo neki od događaja koji su obilježili 26. junski dan, a mi nastavljamo zajedničko jutro. Servisne informacije su u 7 sati i 10 minuta.

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: Ritam grada.

Lagano koračamo kroz ove jutarnje minute koje dijelimo sa vama, 7 je sati i 10 minuta, već smo ušli u drugi sat druženja ovoga jutra 26. junskog dana. Sa vama su Faris i Hasiba, a u narednim minutama donosimo pregled servisnih informacija. Kako su nam kazali u izvještaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 3 puta. Evidentirano je izvršenje 5 krivičnih djela, a dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda. U 7 nezgoda pričinjena je samo materijalna šteta, u 4 nesreće, 4 osobe imaju

zbrinjavanje u opću bolnicu Gračanica upućeno je 7 pacijenata, dok je u UKC Tuzla upućeno 11 pacijenata. Ovom prilikom želimo čestitati službi hitne medicinske pomoći Gračanica koja se ponovila sa novim vozilom. Jučer smo zabilježili primopredaju novog sanitetskog vozila koje je nabavio Dom zdravlja za službu hitne medicinske pomoći Gračanica, i to vozilo sa 4 pogonska točka. Vozilo koje će se koristiti za one slučajeve kada bude potrebe u rubnim dijelovima grada, gdje je inače obična hitna pomoć teško stisala. U izvještaju iz opće bolnice Gračanica navode da su u protekla 24 sata pregledali 127 pacijenata, 9 je zadržano na daljem liječenju. U UKC Tuzla upućena su 3 pacijenta, a nažalost nije bilo novorođenih beba u gračaničkom porodilištu. Prema najavama meteorologa, danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost u drugom dijelu dana. Uz razvoj oblačnosti moguć poneki lokalni pljusak, i to u centralnim, istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 20, a najviša dnevna između 29 i 35 stepeni Celzijevih. Nakon toplije noći u kojoj je nedostajalo svježine, jutarnji sati su ugodniji, a uz nadprosječne temperature zraka tokom dana, uz vruće i sparno vrijeme, prilikom boravka na otvorenom neophodno je suzdržati se od jačih fizičkih aktivnosti te provoditi mjere zaštite od sunčevog zračenja. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju, posebno u drugom dijelu dana. Ako ste za volanom, ekipa Radio Gračanice želi vam sretan put i ugodnu vožnju. Vozite oprezno, petak je pazarni dan u Gračanici. Danas se očekuje povećano prisustvo kako pješaka, tako i automobila. A uvjeti za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog niskih dnevnih temperatura, savjet je da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima i da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Što se tiče najavljenih radarskih kontrola za ovaj petak, od 8 do 9 sati radar vas čeka u Stjepan polju na magistralnom putu M4. Poslije podne od 15 do 16 radar će biti u Donjoj Orahovici. Od 18.30 do 19.30 radar je u Gračanici na magistralnom putu M4. Bile su ovo servisne informacije u programu Radio Gračanice. Ostanite na istim frekvencijama.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u stadić.com.
3: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
4: Ekonomsko propaganda.

0: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.
1: Aktuelni informativni program.
2: Uređuje i vodi Sadmira Dejer.
3: Dobro jutro. Okružni sud u Doboju osudio je nepravosnažno na 7 godina zatvora Džemala Jukana. Za jutarnji program našeg radija govorit će član advokatskog tima iz Tuzle, Mario Lekić, koji vjeruje da će odbrana dokazati nevinost Džemala Jukana. Nakon što je prošle godine Okružni sud u Doboju donio prvostepenu odluku kojom je Džemal Jukan, istaknuti ratni komandant, oslobođen optužbe za ratni zločin, uslijedio je preokret u ponovljenom postupku. Telefonsku izjavu za naš radio dao je advokat Mirko Lekić.
4: Sa strane odbrane mi cijenimo da prvostepena presuda u ponovljenom postupku, onaka kakva je izrečena, nije pravilna niti zakonita, no i u svakom slučaju moramo sačekati dostavu pismenog ostavka presude, u kojoj će, nadamo se, zapravo biti navedeno obrazloženje zašto je naš zamjenik osuđen. U svakom slučaju, u ovoj fazi postupka vam mogu najaviti da ćemo u svakom slučaju, dakle, podnijeti žalbu višem sudu, te da ćemo također iskoristiti sva zakonom predviđena pravna sredstva. Dakle, sa naše strane, a evo govorim u ime gospodina Džemala Jukana, mi i dalje ostajemo pri stavu da ovom predmetu nije ni na koji način, a pogotovo ne van razumne sumnje, dokazano da je imenovani izdao naredbu na način kako mu se to optužnici stavljalo na teret, te dakle činimo da je prvostepeni sud

0: aktuelni.
1: U drugom dijelu naše redovne rubrike aktuelno govorimo o sanitetskom vozilu u Domu zdravlja Gračanica.
2: Primopredajom interventnog terenskog sanitetskog vozila kompletirana je planirana nabavka vozila za Dom zdravlja iz vlastitih sredstava za ovu godinu, rekao je Faris Kurtović, direktor Doma zdravlja Gračanica.
3: Tenderska procedura je počela krajem prošle godine. Nabavka je koštala 140.000 konvertibilnih maraka. Nabavljene 4 vuče, interventni mali za naša prigradska naselja, jer Toreljev određuje da mi moramo imati vozila sa sve 4 vuče. Ovo je znači kompletirana nabavka sve 3 vozila što su planirana ove godine, kedi za dijalizne pacijente, Škoda Skala za patronažu i sanitet interventni za službu hitne medicinske pomoći.
2: Sa novim isporučenim vozilom koje će u narednim danima biti registrovano, služba hitne medicinske pomoći Gračanica raspolagaće sa ukupno 10 sanitetskih vozila.
0: Aktuelno.
1: Pratili ste rubriku Aktuelno, 26. junsko izdanje. Ono što je naša preporuka da pratite uživo sjednicu Gradskog vijeća Gračanica koja počinje u 9 sati.

0: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
2: Za nezaboravno ljeto s Visom. Najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene. Plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
4: Ja, Flamingo.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Hasiba Šavić-Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Sjednica Gradskog vijeća Gračanica planirana je za danas sa početkom u 9 sati. Dnevnim redom planirano je 15 tačaka. Pred vijećnicama i vijećnicima je odluka o izmjenama i dopunama budžeta za 2026. godinu, kao i odluka o izvršenju budžeta za ovu godinu. Na dnevnom redu je odluka o dodjeli i prestanku mandata u vijećima mjesnih zajednica Škahovica, Babići, Donja Orahovica i Malešići. Promocija poeme Srebrenički inferno autora Džemaludina Latića održana je jučer u sali osnovne muzičke škole u Gračanici. Promotori su bili Muhamed Latić i Mirsad Kunić. Ovu manifestaciju podržali su grad Gračanica i udruženje građana Polifonija. Velike zasluge za samu organizaciju pripadaju i doktorici Nizami Salih Efendić. Detalje sa promocije možete pogledati na portalu radiogracanica.ba, fotogaleriju na Facebook profilu Radio Gračanica. Udruženje građana Emanet u subotu organizuje veče bosanske kulture i tradicije, a učesnici programa su Zanin Berbić, Mustafa Isaković i Irfan Kasumović, kao i članovi kulturno-umjetničkog društva Podmanjski Behar. Događaj je planiran na poligonu u Doborovcima od 20 sati. Međunarodni forum solidarnosti Emaus organizuje dan otvorenih vrata prihvatnog centra.

0: centra Duje koji će se održati u subotu 27. juna od 11. sati. Ovaj događaj predstavlja priliku da se ljudi upoznaju sa radom, misijom i vrijednostima ovog centra, te da kroz neposredan susret upoznaju korisnike i stručni tim koji svakodnevno pruža podršku onima kojima je najpotrebnija. Ulaznice za BH SAD mogu se zatražiti putem Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine nakon što su Zmajevi pobjedom protiv Katara osigurali historijski plasman u 16. finala FIFA svjetskog prvenstva 2026. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će u narednoj fazi takmičenja igrati protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Utakmica je na programu 1. jula u San Francisco sa početkom u 17 sati po lokalnom vremenu, odnosno 2. jula u 2 sata poslije ponoći po vremenu u Bosni i Hercegovini. Za ovaj susret određen broj ulaznica biće dostupan Nogometnom fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine za prodaju i distribuciju navijačima naše reprezentacije. Iz Saveza su pozvali zainteresovane navijače da zahtjev za kupovinu ulaznica dostave putem e-mail adrese sp2026-bih@nsbih.ba najkasnije do 26. juna. U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguće poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne te u Hercegovini. Vjetar je slab, umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 20, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osman Hodžić. Hvala na pažnji.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijesti.

20. do 26. juna iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od Marku 95, krem Linolada 500 grama, duo krem snižen na 4,95. Biskvit Love You 500 grama naranđa samo 0,60. Štapići Trik po super cijeni

0: imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optikaustadić.com.
1: O, sinje, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
3: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
4: Ekonomsko propagandno.

Pozdravljamo vas iz studija i režije Radio Gračanice te nastavljamo druženje sa vama kroz otvoreni program. Podsjećamo da ćete od 9 sati imati priliku poslušati direktan prenos sjednice Gradskog vijeća grada Gračanica. Mi ćemo u narednim minutama o svjetskom prvenstvu u nogometu, milioni dolara, eura, maraka, kako god želite, sjeli su u kasu Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine nakon što su Zmajevi u Sijatlu sa 3-1 nadigrali Katar i plasirali se u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Zmajevi su se plasirali u 16. finala nakon što su na Lumenfieldu pred više od 25.000 naših navijača uspjeli ostvariti plasman među 32 najbolje selekcije na mundijalu. Zmajevi od nastupa na svjetskom prvenstvu inkasirali su 13,5 miliona dolara, što je najveća zarada u historiji BH sporta. Podsjetimo, sam plasman na mundijal vrijedio je 12,5 miliona dolara. Napomenimo, na mundijalu čiji su domaćini Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko učestvuje 48 reprezentacija, a FIFA nagradni fond odobren u decembru iznosi čak 727 miliona američkih dolara, od čega će 655 miliona dolara biti raspoređeno reprezentacijama koje će igrati turnir. Svaki od 48 nacionalnih saveza u startu je osigurao 9 miliona dolara za nastup uz 1,5 milion dolara za pokrivanje troškova priprema. Dakle, ukupno 10,5 miliona dolara vrijedi plasman za svjetsko prvenstvo. Timovi koji prođu dalje iz grupe bit će nagrađeni sa 2 miliona dolara i imaju zagarantovanih 12,5 miliona dolara. Ekipe koje stignu među 16 najboljih 16,5 miliona dolara, a četvrtfinalisti 20,5 miliona dolara, odnosno 35 miliona konvertibilnih.

četvrto plasirani tim svijeta može računati na naknadu u iznosu od 28,5 miliona dolara, treće plasirani 30,5 miliona, poraženi finalista na 34,5 miliona dolara, a prvak svijeta inkasiraće vrtoglavih 51,5 miliona dolara. Podsjetimo, reprezentacija Bosne i Hercegovine utakmicu u nokaut fazi igra protiv Sjedinjenih Američkih Država u četvrtak 2. juna po našem vremenu 2 sata ujutro, a prenos utakmice naravno obezbijeđen je na Areni i na federalnoj televiziji.

0: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu

0: do svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija d.o.o. Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

Poštovani slušatelji Radio Građanice, upućujemo vam iskrene i srdačne pozdrave iz multimedijalne sale Gradske uprave u Građanici, gdje očekujemo početak sjednice Gradskog vijeća našeg grada. Podsjećanje radi, dnevnim redom za današnju sjednicu predloženo je 15 tačaka. Kao što ste i navikli na samom početku naše sjednice, nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, vijećnice i vijećnici kandiduju nova pitanja i inicijative. A prva tačka dnevnog reda o kojoj će danas raspravljati je usvajanje odluke o izmjenama i dopunama budžeta našeg grada za 2026. godinu. Naravno, naša je preporuka da vi i dalje ostanete uz frekvencije našeg radija i pratite uživo šta se to dešava u multimedijalnoj sali, odnosno na sjednici Gradskog vijeća Gračanica.

Uvaženi gradonačelniče sa saradnicima, gradska pravobraniteljice, uvaženi šefovi službi, kolegice i kolege vijećnici, dragi gosti, predstavnici medija, slušaoci radio Gračanice, sve vas srdačno pozdravljam. Prema poslovniku dužan sam da vas obavijestim da se današnja sednica prenosi uživo preko radio Gračanice. Sa nama je danas prisutan član Komisije za etički kodeks Senada Gazibegović. Na početku sjednice je prisutno 23 vijećnika, opravdano odsutni Jedin Šehić, Hando Huskić, svoje kašnjenje najavili kolega Ibrahim Hasić, Almedin Omerović, Aldo Kurtović, Meliha Kurtović i Samra Delić. S obzirom da sjednici prisutuje dovoljan broj vijećnika, konstatujem da imamo kvorum za održavanje sjednice, te otvaram 20. sjednicu Gradskog vijeća Gračanice. Prije nego što počnemo sa radom, želim da u ime kolegija i u svoje lično ime pročitam tekst koji smo usaglasili za odavanje počasti u tragičnom slučaju koji se desio u našem gradu, tačnije u mjesnoj zajednici Mirčina. Pa evo, prije nego što počnemo sa radom današnje sjednice, dužnost nam je i ljudska obaveza da se osvrnemo na veliku tragediju koja je duboko potresla naš grad, a posebno mještane Mirčine. Nemili događaj kojim su na tragičan način ugašena dva života ostavio cijelu našu zajednicu u stanju šoka, nevjerice i neizmjerne tuge. Kao predstavnici građana dijelimo bol s porodicom, svjesni smo da ne postoje riječi koje mogu umanjiti njihovu patnju u ovom trenutku, ali želimo s ovog mjesta uputiti izraze našeg najdubljeg saučešća i solidarnosti. Ova tragedija je bolan podsjetnik na važnost međusobne brige, podrške i zaštite svakog člana našeg društva. Pozivam vas da učenjem fatihe, minutom šutnje ili na neki drugi prigodan način odamo počast preminulim i time započnemo rad današnje sjednice u znak dubokog poštovanja prema žrtvama.

neka i ni vječni rahmet. Uz materijale za ovu sjednicu dobili ste zapisnik sa 19. sjednice gradskog vijeća, te otvaram raspravu o zapisniku. Ukoliko nema prijavljenih, zaključujem raspravu i dajem na izjašnjavanje zapisnik. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da smo jednoglasno usvojili zapisnik sa 23 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Prelazimo na vijećka pitanja inicijative. Pročitat ću pristigli odgovore. Na 19. sjednici gradskog vijeća Gračanca upućeno 18 vijećkih inicijativa i 10 vijećkih pitanja. Na samoj sjednici je gradonačelnik odgovorio na većinu postavljenih inicijativa i pitanja, što je navedeno i u samom zapisniku sa 19. sjednici gradskog vijeća. A u pisanoj formi je pristigao odgovor na pitanje vijećnika Vahida Bajrića. Kako funkcioniše sistem protivgradne zaštite na području grada Gračanca, u kojim se od strane nadležne službe navodi da se sistem protivgradne zaštite redovno održava i uredno funkcioniše. U 2025. godini je lansirano 36 raketa u 3 dejstvovanja. Lanseri su postavljeni tako da imaju pokrivenost cijelog grada, međusobno su povezani i automatski djeluju. Punjenje u 2026. godini je izvršeno početkom sezone, a do dana odgovora smo imali jedno dejstvovanje od 2 ispaljene rakete. Odgovor je pristigao u opširnijoj formi, ovdje je iznašena suština istog, na preostale inicijative i pitanja odgovori nisu pristigli. Zahvaljujem, sada bih zamolio kolegice i kolege da se prijave za nova vijećka pitanja inicijative. Kolega...

0: Čemu? Arnes Salvi. Arnes Salvi. Čemu je Arnes? Tri. Kolegica Jogunčić. Sa Bašić. Arnes Salvi. Bašić. Petko još?
1: Bajrić je nešto.
0: Bajrić. Bajrić. Erlinović. Zamolio bi samo još jednom ruke, da nisam neko prozvao. Demirović. Nečat Devečić. Nečat Devečić. Devet, ja sam. Deset. Zahvaljujem. Kolega Amel Ljazović, izvolite. Pa ćemo.
2: Predsjedavajući, uvaženi gradonačelniče sa saradnicima, predsjedavajući gradskog vijeća sa saradnicima, kolegice i kolege vijećnici, gosti, mediji, te slušaoci radio Gračanice, sve vas srdačno selam i pozdravljam. Za današnju sjednicu gradskog vijeća imam jednu vijećničku inicijativu koja je upućena rijasetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Islamskoj vjerskoj zajednici u Gračanici. Poštovani, pokrećem inicijativu da nadležni organi Islamske zajednice razmotre mogućnost preuzimanja ili sufinansiranja troškova ugovora, notarskih obrada, taksi i drugih administrativnih troškova prilikom uvakufljenja nekretnina. Obrazloženje, dosadašnja praksa da sve troškove snosi vakif često predstavlja prepreku, posebno za stariju populaciju koja želi dio svoje imovine ostaviti u vakuf. Zbog dodatnih finansijskih izdataka nerijetko dolazi do odustajanja od uvakufljenja, čime Islamska zajednica gubi vrijednu imovinu koja bi služila općim dobru. Kao primjer, navodim nedavni slučaj mještanke iz Babića, koji izrazila želju da uvakufi oko 2000 metara kvadratni, ali nakon saznanja da sama snosi troškove, odustala od svoje namjere. Hvala.
0: Zahvaljujem kolega Ljazoviću. Kolegica Renita Dubović, izvolite.
3: Uvaženi gradonačelniče sa saradnicima, predsjedavajući radno predsjedništvo, šefovi službi, kolegice i kolege, predstavnici medija, gosti i naravno svi koji nas slušate putem radio Gračanice, sve vas srdačno pozdravljam. Ovako, za današnju sjednicu ja sam zajedno sa svojom kolegicom Tijanom Lukić pripremila jedno vijećničko pitanje i jednu vijećničku inicijativu. Vijećničko pitanje upućujemo gradonačelniku gospodinu Sadmiru Đlijebi i predsjedavajućem gradskog vijeća. Vijećničko pitanje glasi: da li je održana sjednica Savjeta za sigurnost i bezbjednost građana grada Gračanica nakon femicida koji je počinjen u mjesnoj zajednici Miličina? Poštovani, budući da su neki od zadataka Savjeta za sigurnost i bezbjednost građana grada Gračanica zajedničko djelovanje nadležnih ustanova i institucija, predstavnika lokalne zajednice, kao i udruženja građana sa ciljem definisanja bezbjednostnih problema na teritoriji grada, pronalaženje rješenja koja će se provoditi na koordinisan način, usvajanje programa prevencije određenih problema, ali i podnošenje izvještaja u pogledu rezultata programa prevencije, obraćamo vam se sa pitanjem da li je održana sjednica savjeta nakon zločina femicida koji je nažalost počinjen u mjesnoj zajednici Miličina. Ukoliko je sjednica održana, molimo vas da nam odgovorite na sljedeći: ko je prisustvovao sjednici savjeta, da li su, te ukoliko jesu, koji su to zaključci usvojeni na sjednici, da li su planirane ili već preduzete mjere prevencije femicida, ali i drugih oblika nasilja, te ukoliko jesu, koji su to mjere. I vijećnička inicijativa koju, dakle, također upućujem u saradnji sa svojom kolegicom Tijanom Lukić, upućena je predsjedavajućem gradskog vijeća, gospodinu Mirzi Okiću. Inicijativa glasi: promocija SOS sandučića za prijavu nasilja na području grada Gračanica. SOS sandučići za prijavu nasilja imaju za cilj, između ostalog, pojednostaviti i omogućiti

0: anonimnu prijavu nasilja. SOS sandučići su postavljeni u svim mjesnim zajednicama, ali stiče se utisak da isti nisu u dovoljnoj mjeri predstavljeni građankama i građanima. Zbog toga upućujemo gore navedenu inicijativu i predlažemo da se u okviru iste realizira sljedeće. Redovno obavještavanje građanki i građana o postojanoj funkciji SOS sandučića putem interneta, odnosno web stranice i Facebook stranice grada. Da se promocija SOS sandučića obavi putem radio Gračanice i drugih registrovanih medija na području grada Gračanica. Da se dostavi dopisi svim mjesnim zajednicama u kojima će se zahtijevati od vijeća mjesnih zajednica da u primjerenom roku i na adekvatan način realizuju promociju i prezentaciju SOS sandučića u svojim mjesnim zajednicama. Da se u saradnji sa Komisijom za ravnopravnost spolova, prava i slobode čovjeka, predstavke i pritužbe, kao i drugim relevantnim institucijama, ustanovama i nevladinim sektorom, planiraju i provode druge aktivnosti koje će doprinijeti boljoj informisanosti građanki i građana o postojanju SOS sandučića za prijavu nasilja. Hvala vam.
1: Zahvaljujem. Kolega Arne Savdić, izvolite.
2: S obzirom da prvi put izlazim za govornicu, ja srdačno selam i pozdravljam posebno slušalce Radio Gračanice. Ja samo kratko za današnju sjednicu pripremio sam jednu vijećničku inicijativu, a to je upućena javnom preduzeću Ceste Federacije vezano za pokretanje aktivnosti na čišćenju odvodnih kanala uz magistralnu cestu M4 kroz mjesnu zajednicu Tunjarac.
1: Zahvaljujem kolega Avdić, kolegica Mirsija Jovančić, izvolite.

Hvala predsjedavajući, dobar dan svima, ja vas sve srdačno pozdravljam. Nadam se danas uspješnom radu, mada evo dolazimo sa pomješanim emocijama, sretni zbog reprezentacije i duboko žalošćeni zbog femicida koji se dogodio u mjesnoj zajednici Miričina. Za ovu sjednicu pripremila sam tri vijećničke inicijative i krenut ću od prve, za koju većina vijećnika možda zna, vjerovatno zna, ali mislim da znaju i u službama. Ali evo, ja sam dobila molbu od, i zahtjev od gospodina Ahmetagić Edina iz naselja Pašulića, mjesna zajednica Škahovica, i podnosim inicijativu za završetak sanacije puta, odnosno asfaltiranje u naselju Pašulić, mjesna zajednica Škahovica. Građani naselja, obrazloženje, građani naselja Pašalić i mjesna zajednica Škahovica uputili su 11. juna 2020. Uplatili su, pardon, 11. juna 2024. godine iznos od 11.000 konvertibilnih maraka u budžet grada Gračanica. Predmet i predračun za rekonstrukciju 300 metara puta urađene u dvije faze, ukupne predračunske vrijednosti 42.843 marke. Uplata građana od 11.000 predstavlja 25% učešća u ukupnoj vrijednosti investicije. Prema tvrdnjama građana, asfaltirano je samo 100 metara puta, dok je preostalih 200 metara u posljednje dvije godine još na čekanju. Na osnovu dostavljenih podataka jednostavno ustanoviti da je asfaltiranje 100 metara puta koštalo oko 15.000, što bi moglo značiti da je urađeni posao skoro u potpunosti plaćen prikupljenim novcem od građana naselja Pašalić i mjesna zajednica Škahovica. Smatram da je potrebno u narednom periodu prilikom usvajanja budžeta bar za 27. godinu uvrstiti završetak ovog puta, a osim toga 25. juna 24. godine građani istog naselja uplatili su novčana sredstva u iznosu od 2250 konvertibilnih maraka za instaliranje rasvjetnih tijela, a koja po njihovim tvrdnjama još nisu u funkciji. U prilogu koji sam dala gospodinu Hazimu dostavljam predmjer i predračun faza 1 i 2, potvrdu uplati za rekonstrukciju puta i potvrdu o uplati za instaliranje javne rasvjete. Hvala. Zatim vijećnička inicijativa. Ja podnosim vijećničku inicijativu da za objavljivanje obrazloženja u aktima i materijalima koji su predmet razmatranja i usvajanja na sjednicama gradskog vijeća grada Gračanica na web stranici grada Gračanica. Zašto? Pozitivna je praksa da prije svake sjednice gradskog vijeća budu objavljeni materijali na web stranici grada Gračanica koji su predmet našeg razmatranja.

0: usvajanja na sjednicama. Ali kako bi građani imali detaljniji i kvalitetniji uvid u svaki od objavljenih materijala, tražim da u buduće obavezno budu objavljeni i tekstovi obrazloženja kao propratni materijal u okviru svakog objavljenog akta, izvještaja, rješenja, odluka, informacija, programa i nacrta. Posebno insistiram na objavljivanju teksta obrazloženja kod dokumenata tipa budžet grada, izvještaja o izvršenju budžeta, odluke o zaduženju, eventualno sad strategije, programa kapitalnih investicija i sličnih dokumenata. A zašto ovo tražim jeste da vijećnice i vijećnici dobijaju potpuno različit uvid u materijal od građana i građanki koji čitaju taj materijal sa stranice grada, s obzirom da nemaju onaj propratni dio informacija koje imamo mi, i onda to stvara konfuziju jer neke stvari ne razumiju. A kad se objasni na sjednicama gradskog vijeća, mislim, to se dogodi sad, danas na sjednici, i onda ne može se apsolutno pratiti implementacija određenih stavki koje su navedene u materijalima na web stranici. Tako da se nadam da će ova inicijativa zaista u cilju transparentnosti i obavještavanja građana naići na biti realizovanu stvar. I sad idem sa rječničkom inicijativom, bit ću malo drugačija od kolegica Tijane i Dženite, s obzirom da ću možda biti malo rigidnija u ovoj inicijativi. Ja podnosim inicijativu ili za imenovanje novih članova ili za ukidanje Savjeta za bezbjednost i sigurnost građana grada Gračanice i Savjeta za bezbjednost saobraćaja grada Gračanice. Da napomenem samo da su ovi savjeti koje pratio to i formirani na inicijative građana u određenim kriznim situacijama, tako da nas nijedan akt ne obavezuje da ih moramo imati, pa ih tako možemo i ukinuti s obzirom da događanja u posljednje dvije godine na teritoriji grada Gračanice po pitanju sigurnosti i bezbjednosti građana, njihovih života i imovine, kao i bezbjednosti u saobraćaju, upućuju na potrebu poduzimanja značajnih poteza kako bi se stanje u ove dvije oblasti bar djelimično stabilizovalo i kako bi grad Gračanica prestao biti tema crne hronike u našim bosansko-hercegovačkim medijima. Činjenica je da ni jedan od navedena dva savjeta u posljednje vrijeme nije odgovorio svojim obavezama zbog kojih su oba savjeta formirana. Nije nam poznato da su nakon analiziranja aktualnih dešavanja, sigurnosnih podataka, zatim posljedica problematičnih dešavanja, pričinjenih materijalnih šteta i sličnog, definisali i predložili neophodne mjere i aktivnosti kako bi građani grada Gračanica počeli osjećati izvjesni napredak po pitanju lične sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju. Zamjena trenutnih članova i eventualno prestanak sa radom ovih savjeta po mogućnosti drugim osobama ili stručnijim, ja ne ulazim u struku tih osoba, dakle znam da u savjetima sjede stručni ljudi i osobe, ali mi zaista od ovih savjeta nismo dobili ni jedan savjet, ni jednu preporuku, ništa, apsolutno ništa, pa čak ni bilo kakvo oglašavanje i informaciju po pitanju ovoga što nam se desilo, a to je femicid u mjesnoj zajednici Miričina. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem kolegice Jovančić, uvaženi kolega Adam Salbić, izvolite.
2: Pozdravljam sve prisutne slušatelje Radio Gračanice. Evo, obzirom da nisam dobio odgovor na pitanje sa prošle sjednice vijeća, zamolio bih, ponovit ću to pitanje, pošto ga drugi put postavljam, a pitanje glasi, znači, prije nepunije tri godine započeta je sanacija i rekonstrukcija ulice Brevučka u naselju Ritašić, mjesna zajednica Gračanica. Međutim, zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, urađeno je samo 2/3 ulice. Moje pitanje glasi, da li će i kada doći do nastavka radova i završetka sanacije kompletne ulice? Evo, ja bih vas zamolio da mi odgovor dobavite u pisanoj formi, ako ništa, radi građana koji žive u toj ulici. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Salbašću. Kolega Vaj Barić, opet.

0: srce plače od ponosa. Sretno Bosna i Hercegovina, čestite selektoru Barbarezu i našim Zmajevima. Uvaženi gradonačelniče sa saradnicima, predsjedavajući sa saradnicima, kolegice i kolege vijećnici, svi prisutni u ovoj sali, slušalci Radio Gračanice, želim sve da vas od srca pozdravim i poselam. Ja za danas imam tri vijećničke inicijative koje su upućene prema gradonačelniku i gradskim službama. Sektor, jel imaš to? Jel imaš prvu, nemaš?
1: Dobro,
0: ne. Moja inicijativa je upućena gradonačelniku grada Gračanca i gradskim službama za sanaciju i zamjenu dotrajale građevinske limarije i fasadne obloge. Društveni dom kulture nalazi se pored magistralnog puta Doboj Tuzla, kao takav bi trebao biti ogledalo našeg grada, mjesne zajednice Donja Orahovica. Iz priloženog se vidi da dom kulture u Donjoj Orahovici liči na sve drugo, a ne liči na izgled na uređen objekat kao dom kulture u jednoj od najvećih mjesnih zajednica našeg grada. A znamo da se u pomenutom objektu nalazi pošta, mjesni ured, omladinska sala, prostorija udruženja žena, udruženje penzionera, prostorija mjesne zajednice, gradska apoteka, prostorija BH Telekoma te ambulanta porodične medicine Doma zdravlja Gračanca. Opis posla i predračun navedenih radova nalazi se u prostorijama gradske uprave uz napomenu da je prva faza realizovana u 2023. i 2024. godini asfaltiranje platova ispred Doma kulture te zamjena stolarije u iznosu oko 50.000 kajenova. Druga inicijativa upućena gradonačelniku i gradskim službama. Sanacija i uređenje spomen obilježja poginulim borcima šehidima kod Feringa. Na jednoj od granitnih ploča gdje su postavljene i granitne ploče naših poginulih boraca šehida i ispisana njihova imena piše da se ne zaboravi. Slike koje gledamo sve govore. Molim gradonačelnika da iznađe potrebna finansijska sredstva kako bi se ovo spomen obilježje uredilo onako kako to zaslužuju naši poginuli borci, šehidi i njihove porodice. I treća inicijativa upućena je gradonačelniku i gradskim službama, sanacija uređenja centralnog mezarja naših poginulih boraca šehida MZ Donja Orahovica mezarje Karići. Ova predložena inicijativa je bila dio razgovora kada se kreirao budžet za 2026. godinu i nije dobila podršku za realizaciju. Zato molim gradonačelnika da ovu inicijativu uvrsti u naredni rebalans budžeta ili da se planira uvrsti u budžet naredne godine. Hvala.
2: Zahvaljujem kolega Bajreću. Vijećnik Demir Milkić, izvolite.
3: Poštovani građani grada Gračanice, poštovani prisutni, sve srdačno pozdravljam. Ja ću iskoristiti svoje poslovničko pravo, predaću tri inicijative, međutim pročitat ću samo suštinu ovdje. Prva inicijativa za hitni bezbednosni nadzor zbog izljeva otpadnih voda u Bijelim poljima. Druga inicijativa je za čišćenje korita rijeke u strogom centru grada. I treću inicijativu upućujem jednom preduzeću vodovo vezano za demografsku analizu.
2: Zahvaljujem. Uvaženi kolega Ervin Alić, izvolite.

0: Evo, ja bih iskoristio priliku da vas sve poselam i pozdravim, da vam zaželim sretan rad. Za danas imam dvije inicijative. Jedna upućena gradonačelniku grada Gračanca, ja ću skoristiti svoje poslovničko pravo predaću, ali evo moram malo sažetka. Molim gradonačelnika grada Gračance i njegove službe da mi napismeno, a najdalje u roku 7 dana, dostavi koje su moje ingerencije i obaveze kao predsjednika vijeća mjesne zajednice. Razlog, pošto se ovih dana u medijima piše da sam ja kriv za sve što se desi u mjesnoj zajednici Miričina, da bi trebao biti policajac, doktor, pedagog, psihijatar, pravnik, pa evo, zato molim da mi se dostavi službeno, a roku najdalje u 7 dana, zato što je planiran zbor radnih ljudi i građana za 3.7. ove godine, da se razjasnimo malo tamo zajedno. Druga inicijativa je također prema gradonačelniku grada Gračanca, danas sam na njih napao. Molim vas da usledite svoje obaveze i da 3.7. dođete sa svojim saradnicima na zbor radnih ljudi i građana u selu Miričina. Također molim i sve vijećnike gradskog vijeća, bez obzira na političku opciju, da dođu na zbor građana, pošto je to najjača, mislim, institucija, ili kako već da kažemo. Na zboru građana ćemo malo da vidimo da li radi taj predsjednik, da li ne radi, tražit ćemo njegovo povjerenje i tako dalje. Razlog je što se u medijima sve češće piše, nažalost, zamolio vas da ne iskorištavamo ni mi vijećnici, ni ostali ove nesretne naše događaje u Miričini za neka svoja politička, neke svoje političke ciljeve, kao što to rade ovi neostvareni politički, kao Damir Okić, koji piše da se do predsjednika ne može doći ni telefonom, ni nikako, da predsjednik ne radi svoj posao, da radi mobbing na ljudima, da vrši teror u selu Miričina, mislim, to su već krupne stvari, nisam ja kao oni da tužim, sudim, ja odgovaram dragom Allahu i odgovaram narodu koji me izabrao. Pa vas molim da svi dođete u selo Miričina 3.7. na zbor građana, pa da vidimo taj sud naroda. Možda sam ja umišljen, možda je stvarno ovo ovako, možda ja stvarno radim teror, možda stvarno radim mobbing, pa ćemo tamo zajedno sa građanima da prođemo kroz sve ovo. Iskoristio priliku, evo samo još jednom da uputim saučešće porodici Kovačević. Nažalost, mislim da mi nismo mogli utjecati na to, ali evo molim sve organe koji mogu utjecati na ovakve stvari u budući da se ne desi, da rade sve od sebe i daju sve od sebe, da se više ne desi. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Aliću. Kolega Nežad Deveđić, izvolite.
2: Dobar dan, pozdrav za sve prisutne i slušalce Radio Gračanice. Za današnju sednicu pripremio sam 3 vijećnička pitanja. Prvo vijećničko pitanje upućujem gradonačelniku grada Gračanica i nadležnim službama. Pitanje glasi, da li je nakon upućene inicijative na 17. sjednici gradskog vijeća formirana stručna komisija za detaljan pregled svih mostova i mostnih konstrukcija na području grada Gračanica? Koliko je komisija formirana, molim da se dostavi informacija o sastavu komisije, planu i dinamici pregleda mostova i dosadašnjim aktivnostima. Ukoliko komisija nije formirana, molim da se navedu razlozi zbog koje inicijativa nije realizovana, te da se dostavi informacija o planiranim aktivnostima na njenom sprovođenju. Obrazloženje. S obzirom na značaj mostnih konstrukcija za sigurnost građana, nesmetano odvijanje saobraćaja i zaštite javne imovine, predloženo je da gradonačelnik i nadležne službe formiraju stručnu komisiju koja bi izvršila detaljan pregled svih mostova na području grada Gračanica. Cilj ove aktivnosti je pravovremeno utvrđivanje stanja infrastrukture, identifikacije,

0: sanacija eventualnih oštećenja i potreba za sanacijom, kao i stvaranje kvalitetne osnove za planiranje budžetskih sredstava. Izveštaj komisije treba bi poslužiti za planiranje potrebnih sredstava u budžetu za 2027. godinu ili za obezbeđenje sredstava kroz rebalans budžeta za 2026. ukoliko se utvrdi da su određene intervencije hitnih karaktera. Zbog važnosti ovog pitanja za sigurnost građana i očuvanje javne infrastrukture potrebno je informisati gradsko vijeće o statusu realizacije navedene inicijative. Drugo vijećničko pitanje upućuje gradonačelniku grada Gračanica i javnom preduzeću Komus Gračanica. Pitanje glasi: na koji način osobe koje dolaze iz inostranstva i posjeduju isključivo inostrane brojeve telefona mogu izvršiti plaćanje parking usluge na području grada Gračanica s obzirom da nisu u mogućnosti koristiti uslugu plaćanja putem SMS preko domaćih telekom operatira? Također molim da se dostavi informacija da li je javno preduzeće Komus planira uvesti alternativne načine plaćanja parkinga bankovnim karticama kako bi usluga bila dostupna i stranim državljanima, turistima i građanima Bosne i Hercegovine koji koriste inostrane mobilne mreže. Obrazloženje. U posljednje vrijeme zabilježeni su slučajevi kojima osobe koje dolaze iz inostranstva nisu bile u mogućnosti platiti parking uslugu zbog toga što posjeduju isključivo inostrane brojeve telefona, a sistem naplate parking funkcioniše samo u SMS porukama domaćih telekom operatera. Konkretan primjer, građani koji je doputovao iz Republike Slovenije i nije imao broj telefona nijednog domaćeg operatera, zbog čega nije mogao izvršiti plaćanje parking putem SMS-a. Iako imaju namjer uredno platiti parking uslugu, zbog nemogućnosti korištenja postojećeg sistema naplate izrečenama i kazna u iznosu od 20 konvertibilnih maraka. S obzirom da grad Gračanica posjeduju građani i dijaspore, strani državljani i turisti koji često koriste inostrane i mobilne mreže, smatram da je potrebno osigurati alternativne i pristupačne načine plaćanja parkinga kako bi se izbjegle ovakve situacije, unaprijedila usluga i spriječilo kažnjavanje korisnika koji objektivno nisu u mogućnosti koristiti postojeće sisteme naplate. I treće vijećničko pitanje upućujem gradonačelniku grada Gračanica i nadležnim službama. Vijećničko pitanje glasi: zašto su obustavljeni radovi na izgradnji vodovodne mreže u mjesnoj zajednici Lukavica, te zbog čega je došlo do prestanka snabdijevanja vodom iz Dobo Istoka postojećim rezervara u naselju Delići? Također molim da se dostavi informacija koji su konkretni razlozi obustave radova, kada se očekuje nastavak za šetak radova, zbog čega je prekinuto snabdijevanje vodom rezervara u naselju Delići? Obrazloženje. Stanovnici mjesne zajednice Lukavica s pravom izražavaju zabrinutost zbog zastoja na realizaciji projekta izgradnje vodovodne mreže, kao i zbog problema u vodosnabdijevanju koji su nastali nakon prestanka dopreme vode iz Dobo Istoka u postojeće rezervoare u naselju Delići. Posebno zabrinjava činjenica da su za realizaciju ovog projekta obezbijeđena financijska sredstva, da su provedene potrebne tenderske procedure i da su poznati izvođači radova. Zbog toga građanima nije jasno zbog čega je došlo do obustave radova i odgađanja realizacije projekta koji je od izuzetnog značaja za kvalitet života stanovništva ovog područja. Voda predstavlja osnovnu životnu potrebu, to je neophodno da građani budu pravovremeno informisani o razlozima nastalim problemima, kao i o planiranim koracima za njihovo rješavanje. Toliko, hvala.
1: Zahvaljujem kolega Deđiću. Sam li nekog možda izostavio da je se prijavio? Zahvaljujem, evo ja imam jednu inicijativu. Sa današnju sjednicu jedna inicijativa koja je došla od jednog broja građana naselja.

naselja i ulice Hajdarovac, a u CIPS evidenciji pod nazivom Hajdarevac. Znači, molimo za usklađivanje ovih podataka da iznađemo rješenje, a jedan od razloga za potrebom usklađivanja navedenog podatka je taj da mještani ovog naselja nisu u mogućnosti aplicirati na javne pozive za sufinansiranje mjera energetske efikasnosti koje raspisuje vlada TK, a prilikom kojim je potrebno da se ovi podaci podudaraju. Zahvaljujem.

0: koliko više nema prijavljenih, evo, da li ima odgovore na pristigla pitanja. Uvaženi gradonačelnik, izvolite. Gradonačelnik Sadmir Džeba.
1: Uvaženi predsjedavajući, saradnici, pravobraniteljice, šefovi, vijećnice, vijećnici, slušalci radio Gračanice, ja vas evo sve srdačno pozdravljam. I evo na samom početku zaista pridružujem se, mislim, kolega Alić, kolega Okić, saučešće, evo i svi ostali vijećnika, porodici Kovačević iz Mršine. Ovako, krenut ću sa ovim dijelom, što imam trenutno, što mogu dati odmah odgovore, tako da jel, ne moramo raditi onaj dio pismenog, a što ne budemo mogli, dostavit će se u pismenoj formi. Kolega Amel, neću ovo je, dakle, pitanje islamskoj zajednici, on će taj dio. Kolegica Dugić i ovdje kolegica Jogunčić, pa ću to spojiti odgovor kada je ona, da, kolegica Lukić, pa ću taj odgovor, dakle, evo, zajedno odgovoriti vama objedinjeno. Kada je u pitanju Savjet za bezbjednost, koji je zasjedao, dakle, odmah nakon tog nemilog događaja, hitna sjednica je sazvana. Savjet je bio u punom sastavu, osim jednog člana, dakle, Nermin Zaketović, koji je predstavnik, odnosno predsjednik aktiva direktora osnovne škole Gračanice. Ostali su bili, dakle, i predsjednik suda, i policija, centar za mentalno zdravlje, dakle, svi članovi koji jesu, bili su na savjetu. Kada je u pitanju događaj koji se evo desio u Miričinu, vidite, jako je teško i da budem iskren, dosta moramo biti oprezni kod iznošenja informacija u javnosti. Bila je dilema da li uopšte da objavimo da je bio Savjet za bezbjednost, jer je samo jedna tačka bila. Dakle, samo se razgovaralo o tom nemilom događaju. Načelnik policije i komandir nas je izvijestio o svim aktivnostima koje su bile sprovedene što se tiče policije. I ono što je u nastavku bilo, dakle, kompletan slučaj, policija je naravno izašla u skladu sa svim svojim obavezama koje treba i dužnostima, ali onda naravno dolaskom dežurnog tužioca koji preuzima, dakle, tužilaštvo kada preuzme kompletan slučaj. Načelnik nas je, evo da kažem tako, moram tako reći, evo, zamolio da ne iznosim ljudi informacije. Dakle, zbog same osjetljivosti tog slučaja i svega što se dešavalo i svih priča koje se vežu za taj slučaj, dakle, kada tužilaštvo preuzme bilo šta, da Savjet za bezbjednost je to ipak zvanični organ, dakle, koji se, evo, isto tako je pitanje bilo, koji se formirao na, onaj, dakle, odlukom gradonačelnika, se formira Savjet za bezbjednost i taj savjet zasjeda, ja stvarno ne vidim onaj razloga zašto bi se ukidao. Zaista ne vidim razloga, jer odluke koje savjet donosi i direktor Centra za socijalni rad, koji bude također nas je onaj, na ovom savjetu izvijestio o mjerama koje treba predsjedavajući, tako to će predsjedavajući kasnije svakako odgovoriti na ovaj drugi dio pitanja, jesu je Sandučići i ove mjere koje treba da se provode, i on je već ima jedan sastanak po tom pitanju, a Savjet za bezbjednost konkretno, dakle, smo razgovarali o ovom dijelu, i kada je u pitanju ovo, evo i kolega Alić je jednim dijelom to već i napomenuo, dosta se nagađa po društvenim mrežama. Dakle, zaista uzimaju ljudi sebi za pravo da već donose odluke i da ne kažem i presude ko je za nešto kriv, kako se desilo, kako je došlo do svega. Jedan podatak vezano za taj slučaj koji ja stvarno ne mogu razumjeti, vjerujte, da imamo snimak sa mjesta događaja

gdje u trenutku kada žrtva koja je onaj bila u tom dijelu, dakle žena koja je ustrijeljena, upucana, ubijena, da čovjek ide sa mobitelom i snima to. I da u drugom dijelu tog snimka čovjek snima drugog nastradalog koji je pucao sam sebi i još uvijek je bio čovjek, jel tako predsjedavajući, koliko znam, još uvijek je bio živ i čuje se njegov jauk. I to neko snima. Ja stvarno ne znam u kom pravcu mi idemo kao ljudi. Možemo mi imati milion savjeta i za bezbjeđenje, možemo raditi šta hoćete, ali to su stvari koje ja i ne mogu razumjeti. Evo gledam ovdje po najviše nekako u doktora Delića, evo doktor Imade tu, doktor Kurtović, tu su, vi ste neko ko izlazi, ko je ta struka. Pa ljudi ne mogu se te stvari iznositi, evo Amel kao neko koje na hitnoj radi. Pa ne smijete te stvari iznositi, ne možemo tako to, znate kolika je to dodatna bol porodici. I te se stvari rade. Opet, evo, da ne idemo od teme i od pitanja, dakle, konkretno, Savez za bezbjednost je imao sastanak odmah hitnog karaktera, izvještaj smo dobili od policije, načelnika i komandira, procedure, sve što je bilo oni, dakle, i sama prijava dan prije sve, dakle, apsolutno su, ja bih rekao, samo ću u ovom dijelu reći, neistine su u onom dijelu što se piše po različitim portalima, šta se dešavalo tu, dakle, neistina je, ali zaista ne mogu vam reći detalje, jer je tužilaštvo preuzelo slučaj. I mi imamo obavezu da čekamo njihov zvanični, možemo nagađati, ali Savez za bezbjednost, gradonačelnik, Centar za socijalni rad, ljekari, evo, policija, ne smiju izlaziti sa nekakvim nagađanjima. Mi moramo imati zvanični stav, a mi zvanični stav moramo čekati od tužilaštva. Tako da tu ja zaista moram vas zamoliti da ne idemo u tom dijelu, da sad još dodatno ne mogu reći promovišemo, ali da dodatno ne stavljamo još ulje na vatru oko tog slučaja. Hajmo pusti neka tužilaštvo uradi svoj posao. Evo, hajmo zaista pusti, a predsjedavajući će vas upoznati sa ovim aktivnostima koje se tiču SOS Sandučića i koje se tiču i ovog dijela poduzimanja određenih aktivnosti po pitanju prevencije. I mislim da je, evo, najviše smo razgovarali o tom da se ohrabri žrtve da prijave nasilje. To je možda jedan od najvećih problema. Gdje smo imali još slučajeva i kada se dođe i kada se pita, policija je izlazila, to nas je načelnik upoznao, ne samo ovaj slučaj, od ranije, i kada dođu na lice mjesta i dođu do evo, žrtve koja je, prijavi se da je žrtva, ne žele da priznaju. Kažu, ne, to su naši porodični problemi, to je naša porodična svađa, i kaže policija, načelnik, šta, mi u tom slučaju zaista ne možemo dalje postupati, nemamo osnovi, jednostavno nemaju osnovi. Tako da natpisi koji se mogu pročitati po portalima nisu oni podaci koji su vjerodostojni. Ja bih vas sve zamolio da to ne širimo te priče tako na takav način, nego da stvarno sačekamo prave podatke i one relevantne podatke, istinu koja jeste. Jer evo, morat ću malo još samo u ovom dijelu, pa ćemo preći na sljedeće. Ovdje je konkretno bilo da se kolega Alić i kolega Okić okrivljuju. Danas su to njih dvojica. Sutra, za mjesec dan, nebitno, bit će bilo ko od nas. Bilo ko od nas. To su stvari koje su jako ozbiljne. Jako ozbiljne. Nije to mala stvar da dođe tamo neko da napiše da je predsjednik mjesne zajednice kriv zato što se to desilo. Nije kolekcija, ovo nije odgovor sad na ovo vaše pitanje, da, nego je više neke stvari da pokušamo mi sa ove pozicije svi

nekako apelovati na naše sugrađane. Dovodimo najviše u jednu jako tešku poziciju porodice svih ovdje prisutnih. Mi se i nekako unosimo sa tim. Neko teže, neko lakše, ok. Ali svi mi koji imamo porodice, djecu, nije to jednostavno kad nečije dijete pročita da se tamo njegovog oca, njegovog amidžu, dajđu, mamu, koga god, okrivljuje za nešto, da je, evo, Bože me sačuva, i ubica, da je kriminalac, da je prevarant, da radi sve najgore stvari. Znači, to kada neko pročitaju vaši roditelji, jednostavno, ne mogu oni to shvatiti da su to stvari koje neko tamo piše, nema osnove nikakve za to, jednostavno. Ali evo, iz tog razloga mi moramo sa ovog mjesta povesti računa da dajemo što je moguće manje i prostora i materijala tim dnevnim tračevima da se bave nama. Evo, to su stvari koje bi vas ovako stvarno zamolio, jer kažem, evo, danas su to ova dva kolege, sutra je bilo ko od nas, ja sam bio predmet toga. Kolega Topčagić je bio predmet toga. I evo i ostali svi koji su bili u nekom trenutku. Ali evo, hajde kada za neke blaže stvari. Ali ovo je stvarno postalo ozbiljno. Da vi kažete da je predsjednik mjesne zajednice kriv zato što se to desilo, to je već jako ozbiljno. Kolekcija Žita, znači, SOS, to će kolega onaj predsjedavajući, on će taj dio odgovoriti, s obzirom da je on imao već onaj sastanak po tom pitanju. Kolegica Jogunčić, asfaltiranje dijela puta u Pašalićima, nažalost, asfaltiran ono koliko su oni uplatili, tu informaciju znam, dakle, to je bilo 24. kad u julu ili augustu se asfaltiralo, oni su uplatili, Vanessa, 6 ili 11 hiljada, kako je bilo? Oko 6 hiljada su uplatili, 11 hiljada. Ok, evo, ali uplaćeno je 11.000, za 11.000 im se i asfaltiralo, mi sad trebamo vidjeti dalje da se to uradi. Njima je tada obećano da će se sve asfaltirati, ali evo, nije. Dakle, to je bilo 24. predizbore. Rasvjeta, e tu provjeriću. Evo, nemam informaciju. Mislim, jedan što tiče rasvjeti na samom ulazu u Škahovicu, evo sad je i u rebalansu budžeta je planirano nabavka roba koji će biti, dakle, rasvjetna tijela, kablovi, bandere, evo sve što se tiče tog dijela, pa ćemo moći taj dio da završimo. Savjet za bezbjednost, evo, odgovorio sam, dakle, taj dio što se tiče savjeta za bezbjednost saobraćaja, to je obaveza koja je utvrđena odlukom o bezbjednosti saobraćaja. To je, tako da taj dio isto ne možemo tek tako promijeniti tu odluku. Salibašić, dugujem ovo, zaista, evo, vidjet ću tu je i šefica Ida, pa ćemo vidjeti ovo za Breučku, ali jeste, tu je problem definitivno ovo imovinsko-pravnih odnosa koji još uvijek nisu riješili, ali evo, vidjet ćemo šta je tu. Kolega Barić, Dom kulture Donja Orahovica, evo, to treba vidjeti u budžetu, planirati određene aktivnosti koje su najkritičnije, tu ste iz Donje Orahovice, pa ćemo taj dio svakako da vidimo i, ne znam, mislim da se neke aktivnosti već i poduzele, dole što se tiče ambulante i konkretno, evo, neki dio je se odranije uradio, ali ja koliko znam, taj dom je tu već oko 40-50 godina, tako da treba kontinuirano voditi brigu o svakom domu kulture, ne samo taj, dakle, ne samo ovaj mjesni dom u Donjoj Orahovici, nego i u bilo kojoj mjesnoj zajednici. Spomen obilježje kod Feringa, u tom trenutku kada je radilo se dole određene aktivnosti, dakle, konkretno firma koja je sada preuzela vlasništvo nad tim kompletnim dijelom nekadašnjeg Feringa. U tom trenutku ja sam bio predsjednik organizacije Porodica Šehida. I ja sam dobio poziv od tog

vlasnika parcele i svega po najdolevnih zgrada. Ponudio mi je idejno rešenje, ali da ja provjerim sa porodcama onih šehida koji su onda na spomen ploči. Nisu bili za da se to dira. Dakle, firma konkretno je, evo sad mogu to i reći, dakle, firma Jumbo, koja je htjela o svom trošku sve da uradi, da izmjesti, samo da ga pomjeri više tamo, jer on je sad ostao malo te ne nekako na ulici, odnosno na samom trotoaru. Sad, dobro, sad su ovi radovi oko vodovoda, pa je on malo onako u ovom trenutku izgleda dosta i prljavije sve, ali očistit će se to, će komuz onaj da završi sve, ali konkretno kada je to u pitanju spomen obilježje, jer to su onaj šehidi koji su bili uposlenici Feringa i njima je tu napravljeno spomen obilježje. Htio je zaista čovjek i ponudio je kompletno sve će od sebe da finansira i ponudio mi idejno rješenje. Mi smo kontaktirali tada, dakle ja sa pozicije predsjednika organizacije porodice Šehida smo kontaktirali te porodice, oni nisu bili za da se to dira. I mi smo jednostavno to evo ostavili tako što, mislim, neće niko sebi, vjerujte mi, da uzme taj dio ako porodice ne žele, naravno da ćete ostaviti to, nećete dirati to. Tako da je to, evo, jedino što možemo održavati da bude onaj, da bude čisto. To je što sad možemo, evo, ako se eventualno desi da se neki dio ošteti ili šta, to možemo svakako onaj sanirati, ali konkretno to spomen obilježje je sad ostalo dosta nekako ono, što bi rekli, nije baš na mjestu. Ali evo, šta je tu? Može se taj dio odraditi, to nije ovo što je, nego evo sad je trenutno su radovi oko vodovoda, pa čim se to završi, onaj dole se ide onaj cijelovod prema Šeniku i to ćemo poslije onda urediti. Sanacija šehijskog mezara Donja Orahovica, ja koliko znam, dole su šehijska mezara, šehijski mezari imaju samo dva koji nemaju jedinstveni šehijske nišane, je li tako? Njima je postavljeno, koliko znam, oni su bili pripadnici brigade iz Srebrnih, pa su oni tada postavili, kasnije porodice nisu u tom trenutku kada se sve to radilo, 2003. čini mi se tako da je tada bilo jedinstveno, da se u cijeloj BH odrade jedinstveni nišani za sve šehide, njima nije urađeno, ali može se to uraditi, to nije problem, to da ide na zahtjev onaj porodice ili evo na zahtjev mjesne zajednice, možemo to vidjeti da se uradi. E sad ne znam šta konkretno mislite pod ostalom sanacijom ili uređenjem, to trebate evo delegirati svakako. Pa. Ja. Ok. Kolega Milkić, otpadne vode, Bijela polja, nisam ovo stvarno razumio. Ok, evo možemo poslije. Čišćenje korita se okološe u samom centru, dakle to je nedavno rađeno košenje, sad ćemo vidjeti evo koliko opet treba, dakle komus ima tur kroz redovnu jednu, on će to svakako uraditi. Ovaj dio demografske analize, to ćemo vidjeti šta. Kolega Alić, evo, ne moram, mislim da sam već dobar dio i odgovorio. Kolega Deveđić, komisija za pregled mostova nije formirana, ali je urađeno, mišljim mi se, 7 ili 8 novih mostova, tako da oni su sigurno dobri, kvalitetni, nastavit ćemo raditi i graditi nove mostove. Između ostalog, urađeno je ona i sanacija mosta u Lukavici, dole ono je u Zoljama, tako. Dakle, i to je. E sad, na koje ste mostove konkretno misli, ja zaista ne znam. Evo, trebali bi onaj vidjeti, s obzirom da se sad i ovaj most ovdje kod BKC, odnosno u samom centru, radi se kružni tok, kako Bog da sad će raditi se, taj će se most sve onaj, svakako rušiti, ide u potpunosti novi, sad, evo, vidjet ćemo na koje mostove, trebalo bi to staviti tačno, pa da znamo onaj, šta i kako. Pa evo sad, da li sve mostove, ne znam, imamo li potrebe ići na sve mostove koji su onaj, novo izgrađeni, mostovi koji su stabilni. Evo, dobro, evo, možemo poslije o tome razgovarati pa vidjeti šta ste konkretno mislili. Plaćanje parkinga, dakle, ide SMS-om i trenutno ima jedan ili dva parkomata koji radi. Radi se na tome, dakle, da će se uvesti i mobilna, uvest će se aplikacija za plaćanje. SMS-om, vjerujte mi, ja gdje god odijem i u Hrvatsku, i u Sloveniju, i u Austriju, ako imaš broj plaća,

0: Pratiš ako nemaš, snalaziš se, idi traži tamo kako god znaš i umiješ, ali mi ćemo olakšati našim građanima što god možemo. Dakle, u ovom trenutku je jedan ili dva aparata, nemojte me, stvarno ne znam tačno, idemo sad dakle u nabavku još tih aparata, da se, odnosno ovi koji su postojeći, što se može popraviti, popravit će se, ubacivaće se novi mehanizmi u njih i ići će na aplikacija. Tako da je to što se tiče plaćanja parkinga. Vodosnobivanje Lukavica, ja ne znam da je išta tamo prekinuto i sad u budžetu je, čini mi se, Vanesa novih, jel tako, tamo je 600.000 za vodosnobivanje, ukupno 600.000 za vodosnobivanje Lukavice, skoro 300.000 novih, tako da nastavlja se. A što se tiče uzimanja vode iz Dobro Istoka, ja mislim da vi to jako dobro znate kako i na koji način ide. Dakle, to je dogovor, to moram tako reći. Šta?
1: Jedan dio, recimo, te reći, ako puni se rezervari i građani to koriste, s druge strane u Dalićima, a obustavljena je ta dostava vode i rezervari. Isto razlog...
0: To je do vijeća mjesne zajednice i do upravitelja tim vodovodom. Kada je u pitanju konkretno, dakle, dobijanje vode od Dobro Istoka, ja sam do sad imao zaista dva, tri puta, pa hajde reći ću, jednu vrstu intervencije gdje sam nazvao načelnika Bratića da vidi kakve su mogućnosti da se ta voda pusti, jer oni nemaju obavezu, evo da se razumijemo. Dakle, nemaju obavezu da isporučuju vodu Lukavici. I naravno, oni uvijek će isporučiti vodu Lukavici ako njima ne fali. Mislim, nažalost, to je takva situacija. Za evo par dana treba da ide mašine Arnese, dole je završena tako u Orahovici, sad mašine koje su radile ljudi, odnosno firma koja je radila istražne bušotine u Orahovici, ide u Lukavicu tamo na lokaciju Vrela. Ja stvarno se nadam da će tamo pokazati da ima vode, jer sve su nekakve indicije da će tamo biti vode, i onda idemo konačno rješavanje uz ovo sve što se tiče sekundarne mreže, bazena i sve, ali nam fali voda. Provjerit ću, nemam informaciju šta je, da li je završena faza pa sad čekaju novi ugovor ili je stalo se, evo provjerim pa to možemo svakako odgovoriti. To, nema više kolega Okiću, vaše je bilo pitanje upućeno prema... Nije prema meni, ili tako?
2: Ne.
0: Dobro, evo kolega Okić je ovo ostalo. Hvala vam.
3: Evo, prije svega da se zahvalim kolegici Dugić na ovom pitanju. Gradonačelnik je dijelom odgovorio veza za Savez za sigurnost, odnosno bezbjednost. Ja ću pomenuti samo da smo osim ovog događaja koji se desio i situacije potom detektovali i druge kritične tačke i u skladu sa potrebama određene službe će djelovati po tim kritičnim tačkama. Ne bi više što se tiče tog dijela. Što se tiče promocije SOS Sandučića, znači ovdje se tiče i sami nadležnosti predsjedavajućeg gradskog vijeća i evo, drago mi je da sam dobio priliku da i građanima donekle možemo razjasniti šta je to u suštini nadležnost. Nemojte mi zamjeriti, zaista sam pod velikim emocijama kad pričam o ovom, jer se desilo u mojoj mjesnoj zajednici i jako emotivno udržim, zaista. Odmah sam pozvao članice neformalne LOPI grupe žena. Među njima je bila jedna trenerica za osobe koje može educirati žrtve nasilja za prijavu i planiran je sastanak za ponedjeljak u 11 sati sa određenom grupom neformalne LOPI grupe žena, stručnim licima iz Centra za socijalni rad, mješovite srednje škole, policijske stanice, predstavnika Radio Gračanice, gradonačelnika, i da napravimo smjernice prema udruženjima građana, mjesnim zajednicama i svim zainteresovanim građanima onaj u promociji SOS Sandučića i u samom načinu prijave žrtava nasilja. Promotivni materijal smo već jednim dijelom, onaj stari, dali ponovo u printanje, bit će u svakoj mjesnoj zajednici pored SOS Sandučića način i mogućnost prijave, također će

0: stručne i dijaloške, da pokušamo doći do građana, da ih ohrabrimo jednostavno, da imaju sigurnost u samoj prijavi i da će biti zaštićeni u slučaju bilo kakvog nasilja. Tako da evo, poduzete su sve mjere one koje su u skladu sa mojim ovlaštenjima, i nadam se da ćemo u narednim mjesecima zaista obići sve mjesne zajednice, ponovo izvršiti edukaciju kako koristiti naše službe koje su nadležne za žrtve nasilja. Ono što evo ovom prilikom i ja želim istaknuti i posebno podvući našim građanima, kada čitaju nešto na društvenim mrežama, da provjere prvo informacije od zvaničnih službenih organa šta je u stvari istina prije iznošenja bilo kakvog posta, komentarisanja ili bilo čega drugog. Tako da evo, zaista stojim iza svih onih svojih opisa poslova u punom kapacitetu, radim najbolje što znam i umijem u saradnji sa svojim najbližim saradnicima, vijećnicima, vijećnicama, službama koje su nadležne za određene sektore, i mislim da sam ovim sasvim dovoljno rekao. Onaj ko misli da bilo koji pojedinac može promijeniti svijet, vara se. Ovdje smo svi bitni, od onog novorođenčeta danas pa do najstarijeg građanina grada Gračanice. Hvala vam. Izvolite, kolegice, možete se resiti.
1: Samo da vas
0: imam
1: predstavajući kad budu bio taj sastanak koji ste radili, mi smo negdje naravno konkretno naše prijedloge učite sami promoci, tako da ih imate na umi, da ih prenesete na tom sastanku, to prijedloge
0: Naravno, kolegica Lukić će biti prisutna svakako na tom sastanku. Ona je jedna od članova ove grupe za sprovođenje ovih mjera. Naravno. Kolegica Jogunčić, referisanje na odgovor, izvolite.
2: Hvala predsjedavajući, hvala na usmenim odgovorima, mada ja insistiram na pismenim, ali evo nikako da se tu saglasimo. Danas jeste teška sjednica i jesmo pod teškim emocijama, ali to ja želim samo pojasniti svoj zahtjev. Savjet, savjetodavno. Mi nismo dobili savjete od Savjeta za bezbjednost kako se ponašati, i evo dobili smo epilog kakav smo dobili. I smatram da, i mislim da ćete se složiti sa mnom, da savjeti ne treba da zasjedaju kad se nešto desi. Ima ona posle bitke koplje u trnje, i naravno da će tužilaštvo odraditi svoj dio posla i na to niko niti je želio, niti može uticati. Ali kontinuirano, tokom godine, ukoliko se održavaju sastanci i sjednice savjeta i građani obavještavaju određenim momentumima i određenim vrstama događaja ili pretpostavkama da se nešto može dogoditi na osnovu eventualnih informacija i prijava koje ima i policijska stanica, ne ulazeći u to ko, šta, kako i tako dalje. Dakle, mi nismo protekle dvije godine, nažalost, dobili nikakav savjet. Nije se djelovalo savjetodavno da bi se moglo djelovati preventivno. Zahvaljujem.
0: Zahvaljujem, kolegice Jogunčić. Ukoliko gradonačelnik će želiti, hoćete odmah da se završeni sve ovo pitanje i odgovori, obraćanje gradonačelnika gospodina Sadmira Žebe, izvolite.
3: Evo, ima još jedna ona informacija koju nisam htio da spajam u onom prvom dijelu, a dakle tiče se evo iz naše reprezentacije, pa hajde jedan ćemo dijelati onaj, ipak je nešto što je dosta vedrije i veselije. Na sami dan utakmice, odnosno kod nas je to noć, jel, donijet ćemo odluku da o produženom radu ugostiteljskih objekata, oni koji će naravno raditi organizovano onaj prenos i gledanje utakmice, to je noć srijeda na četvrtak, prvog, odnosno kod nas to već dođe, jel, drugi u 2 sata ponoć, da će biti donesena odluka da kafići rade do

0: 4 sata ujutro ili, ili do 6, evo. Pa dobro, i za sve ostale utakmice koje, ako Bog da Bosna i Hercegovina bude igrala, dakle, ta odluka će važiti i za sve naredne utakmice onaj, i nakon ove utakmice protiv, onaj, protiv Amerike. Eto, tako da će to biti, čisto da znaju, evo, jedan, onaj, i ugostitelji i svi ostali koji će imati organizaciju, naravno, svi su i dužni i obavezni da prijave te skupove, oni koji nisu, jel, redovni rad. Kratko samo još kolekcija Jogunčić, dakle, savjet daje savjete savjetodavno, ali prema ustanovama i službama i institucijama. Savjetodavno, što se tiče šire javnosti, to je već nešto što se podrazumijeva određenim stvarima koje su zakonske prirode i taj dio, dakle, svakako savjet ide prema službama i institucijama koje su dužne da sprovode te, te onaj, aktivnosti i ne zasjeda savjet samo, ovo je bila hitna sjednica zbog ovog, ali savjet zasjeda i uvijek damo informacije one koje su da kažem, moguće da se daju za, za, za širu javnost. Sve ostale stvari koje se, vjerujte mi, iznese se jako, jako puno informacija osjetljivih. Ja ovom prilikom stvarno pohvaljujem kompletan sastav Savjeta za bezbjednost, da ja još nijednom nisam čuo nijednu informaciju koja je bila na Savjetu, a koja je strogo povjerljiva, da je negdje, ona, ajde da kažem, da je procurila. Ja im stvarno na tome čestitam i pridržavaju se svi apsolutno tog, te obaveze da informacije na Savjetu za bezbjednost koje su za savjet ostanu tu, a savjet, dakle, donese zajedničke zaključke, sekretar onaj, gradskog vijeća je svakako onaj, bude na, na, na tom sastanku i on je taj koji sačini zaključak i to se objavi. Ali se usaglasi, svaki, svaki zaključak se mora usaglasiti na Savjetu za bezbjednost. Tako da ne mogu ni ja uzeti na sebe tu onaj, odgovornost da ja kažem, evo, bilo je to i to, nego sve se ide. A stvarno, savjeti idu prema, prema nadležnim institucijama.
1: Zahvaljujem, gradonačelniče.
2: Ja sam samo jedna skrinja. Ja sam već u prvu spomenuli da se podržava radno vrijeme do 6. Oto građani s nestrpljenjem čekaju da li se nastavlja ovaj prijenos na rukom?
0: Da, da, da, bit će prijenos opet na rukom mjesnom igralištu, dakle u onom jel, popularnom Zmajevom gnijezdu. Nastavlja se dokle god igra, dokle god, evo ako Bog da do finala, tako da nama bi bilo drago.
1: Zahvaljujem, gradonačelniče. Predlažem da pređemo na dnevni red današnje sjednice. U materijalima ste dobili dnevni red za 20. sjednicu koji je utvrdio kolegi gradskog vijeća, a on glasi pod jedan razmatranje usvajanje odluke o izmjenama i dopunama budžeta za 2026. godinu, pod dva razmatranje usvajanje odluke o izmjenama odluke o izvršenju budžeta grada Gračanca za 2026. godinu, razmatranje i usvajanje odluke o izmjenama odluke o zaduženju grada Gračanica, pod četiri razmatranje i usvajanje odluke o pristupanju izradi urbanističkog projekta Vuknić, pod pet razmatranje i usvajanje odluke o davanju saglasnosti za kabliranje dijela dalekovoda Miričina i kabliranje dijela dalekovoda Pribava, pod šest razmatranje i usvajanje odluke o davanju saglasnosti za zasnivanje, za zasnivanje prava služnosti, pod sedam razmatranje usvajanje odluke o podizanju HR Česmi u mjesnoj zajednici Gračanica, pod osam razmatranje usvajanje odluke o prestanku mandata članu vijeća mjesne zajednice Škahovica, pod devet razmatranje usvajanje odluke o dodjeli mandata članu vijeća mjesne zajednice Škahovica, pod deset razmatranje usvajanje odluke o prestanku mandata članu vijeća mjesna zajednica Babići, pod jedanaest razmatranje usvajanje odluke o dodjeli mandata članu vijeća mjesne zajednice Babići, 12. razmatranje usvajanje odluke o prestanku mandata članu vijeća mjesna zajednica Donja Orahovica. Pod 13. razmatranje 12. razmatranje usvajanje odluke o prestanku, pod 13. dodjeli mandatu članu vijeća mjesne zajednice Donja Orahovica, pod 14. razmatranje usvajanje odluke o dopuni odluke o imenovanju vijeća mjesne zajednice Malešići, i 15. razmatranje usvajanje izvještaja o provedenim poticajnim mjerama i njihovim efektima u poljoprivredi na području grada Gračanica za 2025. godinu. Na diskusiju dnevni red. Koliko nema prijavnih, zaključujem diskusiju i dajem na izjašnjavanje ko je za ovakav dnevni red. Protiv, suzdržani, konstatujem da smo jednoglasno

0: usvojili dnevni red, trenutno je u sali prisutno, znači 28 vijećnika, znači 28 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, razmatranje i usvajanje odluke o izmjenama i dopunama budžeta za 2026. godinu. Izvjestilac gradonačelnik Sada Džebo, ime izvjestioca šef odseka za budžet Vanesa Mahmutović, izvolite.
1: Pozdravljam sve prisutne, prije svega i slušalce Radio Gračanice. Pred nama je dokument o izmjenama i dopunama budžeta za 2026. godinu, do kojeg smo došli uzimajući obzir revidirane projekcije prihoda po osnovu poreza na dohodak i poreza na dodanu vrijednost, izvršenih analiza i procjena ostvarenja prihoda, te izvršenih analiza rashoda izdataka i procjenjenih potreba i prioriteta do kraja godine. Izmjenama i dopunama budžet iznosi 33.300.376 konvertibilnih maraka, veći je za 4.153.956 konvertibilnih maraka u odnosu na ranije usvojeni budžet. Preneseni višak iznosi 4.153.956, kao što sam već rekla, i više je za 1.122.356 konvertibilnih maraka u odnosu na ranije, na iskazani višak u ranije usvojenom budžetu. Porezni prihodi iznose 16.221.763 konvertibilne marke, što je više za 244.853. Neporezni prihodi su veći za 444.928, iznose 4.137.328. Grantovi iznose 8.518.922, što je više za 2.241.819 konvertibilnih maraka. U skladu sa zakonom o budžetima obezbijedili smo i mišljenje Ministarstva financija po kojem je konstatovano da je planirani tekući bilans pozitivan. U skladu sa članom 43 stav 1 zakona o budžetima u federaciji i da iznosi 10.187.716 konvertibilnih maraka. U odnosu na ranije usvojeni budžet koji je vijeće donijelo u decembru 25. godine, odlukama gradonačelnika uvršteni su namjenski grantovi koji nisu bili u ranijem budžetu u iznosu od 126.420, i to za projekte nabavke vatrogasne opreme i izgradnja toplovoda Korića Han faza 2. Što se tiče poreznih prihoda, već sam navela da su veći za cirka 240.000. Dobili smo projekcije ministarstva i porezne prihode uskladili sa istim što smo i obavezni. Nekih drugih značajnijih izmjena nije bilo. Što se tiče neporeznih prihoda, veći su za 444.000, što sam već spomenula. Znači, radili smo generalno prihodovnu stranu na osnovu projekcija ministarstva i naših procjena i analiza ranije ostvarenih prihoda i prihoda posljednje poznate evidencije koju smo imali. Kada su u pitanju grantovi, u ukupnom iznosu povećani su za 2.241.000, povećanje najvećim dijelom, tamo ste i u obrazloženju vidjeli, je grant odobren od vlade TK u iznosu od 2 miliona. Radi se o značajnim projektima sa značajnim iznosima, evo Miričina, Lukavica, imamo Malešiće, Piskavica, Gornja Lohinja, Babići i Lendići. Također dva projekta u gradu Gračanca od Korića Brda do Mosta Etivaža, 670.000, i od benzinske pumpe Max gradnja prema Pribavi. Sve u obrazloženju detaljnije po tom pitanju je navedeno. Što se tiče novih grantova, u odnosu na ranije usvojeni budžet, mimo ovih 2 miliona, imamo odobreni grant veće, distributivna mreža vodovodnog sistema Gračanica faza 2, dionica Brijest-Šenik u radnoj zoni 2, zanavljanje rasvjetnih tijela u gradu, utopljavanje BKC-a fasada, trenutno završen je krov na BKC-u, znači odobren je grant za fasadu na istom objektu. Rekonstrukcija Sarajevske ulice, dijela ulice Osmana Mehića, Tuc,

Mihića Tucka, faza 1, 262.000 već je odobreno, s našim učešćem 328.000. Kanalizacija Hajdarevac, izgradnja osnovnih školi u Piskavici, sanacija crkvi u Gračanici, sanacija poda u Sali na Lukama, sanacija puta Durać, Donja Lohinja, nastavak, hidroistraživanja podzemnih voda Donja Orahovica, sanacija krova na Lukama. Neki od grantova koji smo bili planirali budžetom, izmjenama smo ukinuli, obzirom da smo dobili već odluke ili informacije da nisu prošli i da neće biti ostvareni do kraja godine. Prije svega organizacija sajmova, planirani grant koji je ostvarivan, obzirom da ove godine neće biti organizovan sajam u Gračanici, znači grant neće biti ni ostvaren. Most kod PKSC bazine nismo ostvarili, planiran 250.000 bio od federacije. Kanalizacija Oštrikovac-Guvna, put Trnovci-Medića, projekat koji je bio planiran sa 100.000 budžetskih i 100.000 granta, obzirom da ovaj projekat se finansira putem direkcije, ne prolazi kroz budžet, samim tim dio koji je bio planiran budžetskim grantom skinut je. Vodovod Donja Lohinja za bušotinu, obzirom da je bušotina već urađena koja je bila planirana za 26. Oprema za sortirnicu, bio je plan da 500.000 ostvarimo granta, 100.000 naše učešće, obzirom da javno preduzeće Komus direktno aplicirao na projekat, izmjenama smo skinuli taj grant, jer neće proći kroz naš budžet. Što se tiče projekata koji su također u planu 26. koji neće proći kroz naš budžet, što sam već navela, jedan od njih putem direkcije cesta, imamo još put sanacija dijela ulice Branka Vajića, Stjepan Polje, dionica Potok Mahala i dio ulice Bosanskih Kraljeva. Što se tiče rashodovne strane, ona je usklađena sa prihodovnom stranom. Vodili smo se prioritetima do kraja godine. Našoj obavezi obezbjeđenja sredstava potrebnih za sufinansiranje projekata za koje smo aplicirali na više nivoe i naših analiza za sve projekte koji nisu bili realizovani u 25. godini, a nisu bili planirani u 26. a ugovor je bio potpisan, sad su uvršteni i obrnuto koje smo bili planirali, a međutim realizacija je bila u 25. godini, skinuti su. U obrazloženjima tamo imate navedeno povećanja, smanjenja, ukidanja. Ja ću samo osvrnuti se na neke značajnije izmjene koje su bile u rebalansu. Znači, plate smo planirali povećanje, gdje bi osnovicu povećali sa 425 na 520 i vrijednost boda smanjili smo sa 1,15 na 1,08. I izmjene obuhvatale bi 6 mjeseci posljednjih 26. godine, znači počev od julske plati. Izdaci za materijalne troškove povećani su za 437.301 konvertibilnu marku, a značajnija povećanja su znači nova stavka bila je za zanavljanje rasvjetnih tijela u gradu 50.000, znači novih. Za zanavljanje izdaci za zimsku službu su povećani na osnovu procjena i potreba do kraja godine. Otklanjanje posljedica prirodnih nepogoda, uklanjanje divlje deponije faza 2, fazu 1 smo uradili u 25. godini, faza 2 ili u 26. Nabavka vatrogasne uniforme. Što se tiče tekućih transfera, povećani su za 471.415 konvertibilnih maraka. Najznačajnije povećanje odnosi se na tekuće transfere za vanjske korisnike. Imamo, znači, Bosanski kulturni centar, dječje obdanište i centar za socijalni rad. Tamo je predviđeno povećanje koje se odnosi na plate radnika, naknade, a sam procenat povećanja i samo usklađivanje ostaje na direktorima da usklade sa svojim pravilnicima i sa svojim stanjem generalno sa platama, jer je bilo nekakvih nezadovoljstava u smislu da je minimalna plata približila se dosta visokoj stručnoj spremi. Znači, direktori imaju na sebi obavezu da tranšu koja je povećanja predviđena izmjenama usmjeriti

mjeri uplate i naknade na način usklađen sa njihovim pravilnicima koji su na snazi. Povećan je također i transfer na ime zakupa prostora za jedan objekat koji koristi dječje obdanište, transfer na ime programa predškolskog obrazovanja obzirom da je došlo do proširenja organizovanog obaveznog vida u još jednoj mjesnoj zajednici, iznos za omladinsku banku, a što se tiče smanjenja, neka u okviru tekućih troškova imali smo smanjenje unajmljivanje GPS uređaja obzirom da smo proveli proceduru i da smo bili planirali 13.000, znatno došlo do smanjenja. Organizacija privrednih sajmova, imali smo planirani izmjenama skinuto, naknade za rad i troškovi izlaska na teret komisije za procjene šteta od prirodnih i drugih nesreća, skinuli smo obzirom da se ne mogu finansirati sredstava civilne zaštite, a da se radi uglavnom u komisijama uposlenicima. Tako da ove komisije idu kroz plate generalno, da ova stavka i ne treba. Transfer Sportskom savezu na ime klizališta u gradu usklađeno je samo sa prenesenim sredstvima koje su se i desile. Kada su u pitanju kapitalni transferi i izdaci, u ukupnom došlo je do povećanja i to kapitalni izdaci za 3.009.000, a kapitalni transferi smanjeni su za 105.000. Projekti koji smo umanjili, ukinuli ili odgodili, uskladili sa vrijednostima potpisanih ugovora. Neki sam već spomenula, evo kad sam spominjala i grantove, opremanje sortirnice, izgradnja autobuskih stajališta, izgradnja mosta prema PKSC-u, nabavka PVC podloge za dvoranu luke, nabavka pametnih klupa, izrada elaborata o geomehaničkim ispitivanjima tla, izrada idejnog rješenja za gradsko groblje. Obzirom da su sredstva planirana u okviru druge grupe konta, na način gradonačelnik je to pominju i prethodna dva vijeća, čime rješenje ovog problema i ove stavke rješava se kroz obezbiđena sredstva na 615 u pribavi mezarje izgradnjom zida. Istražna bušotina Vrela Lukavica, vodosnadbivanje Dunja Lohinja Bušotina, vodosnadbivanje Dobarovci, kanalizacija Oštrkovac Kuvna, oborinske vode Škahovica, sanacija puta Karići Babići strane, put novo naselje Dunja Lohinja, asfaltiranje puta Dunja Lohinja Durać, Lukavica Malešići, put Trnovci Medića, zaštitna ograda Škahovica, natkrivanje spomen obilježja poginulim borcima Škahovice, izdaca sanaciju klizišta. Znači, ovo sam izčitala sve stavke koje smo umanjili. Ili je potpisan ugovor na manju vrijednost pa smo iznose uskladili ili nismo ostvarili grant. U suštini nismo ostvarili grant ili je ugovor pokazao potrebu za manjim iznosom. Na nekim stavkama došlo je do povećanja na bazi izvršenih analiza, potreba te procjena do kraja godine. Znači isto, ili smo ostvarili grant, uplanirali smo ga, ili je potrebno naše sufinansiranje ili naša procjena potreba do kraja godine generalno za neke projekte koje je neophodno realizovati. Neki značajniji sufinansiranje, znači utopljavanje fasade za sanaciju individualnih objekata za romske porodice. Mi smo u budžetu imali jednu stavku sufinansiranja individualnih objekata, ostvarili smo grant od 75.000 otprilike. Naime, rekonstrukcije sanacije objekata romske populacije, zašto sa našim sufinansiranjem, zašto će biti objavljen javni poziv u narednom periodu, znači ostvarili smo više nego što smo bili planirali u tom dijelu. Sanacija fasade na objektu BKCA, nabavka hidranta za mjesne zajednice, kapitalni grant osnovnoj školi Hasan Kikić, izgradnja javne rasvjete u mjesnim zajednicama, zaštita i očuvanje nacionalnog spomenika Konak, izrada i u stvari projektna dokumentacija, obzirom da imamo potreba za izradom novih projektnih dokumentacija, zatim projektna dokumentacija ulice Alije Izetbegovića je povećana, vodosnadbivanje Malešići, Donja Orahovica, Gornja Lohinja, Lendići, Škahovica, Miričina, Lukavica,
Gornji Dobar.

0: ulici Hodžići, zatim rekonstrukcija centralne ulice u gradu Alija Izetbegović, sanacija Sarajevske ulice, put Raševa, Dunja, Orahovica, Riječica, infrastruktura u gradu iz rente, ostali kapitalni projekti i povećali smo stavku za financiranje grada u projektima na kojima budemo aplicirali iz Evropske unije ili viših izvora. Što se tiče, ovo bi u kratkim crtama iznijela kao onako što nam je značajnije, a pojedinačna pitanja, naravno stojimo na raspolaganju, gradonačelnik je isto tu, pa budite slobodni pitati.
1: Zahvaljujem. Otvaram diskusiju po tački dnevnog reda. U ime komisije, kolega Topčević, u ime komisije. U ime komisije za budžet.
2: Pozdravljam gospodina gradonačelnika sa saradnicima, predsjedavajućeg sa saradnicima, gradsku upravu, graditeljicu, šefove službi, kolegice i kolege, prisutne goste, te slušalce Radio Gračanice. Komisija za budžet je zasjedala po pitanju današnje sjednice, znači su dana 24.6. srijeda, te je razmatrala izmjenu i dopunu budžeta grada Gračanice za 2026. godinu i nije bilo nikakvi značajniji primjedbi, s time daje se preporuka od strane komisije da gradsko vijeće danas podrži ovaj rebalans.
1: Zahvaljujem. Zahvaljujem kolega Topčević. Uvažena kolegica Tijana Lukić, izvolite.

613.00 izdaci za materijalne troškove došlo do povećanja od 437.301 konvertibilna marka, te bi trebalo svaku stavku od 613.000 do 613.900 posebno objasniti, s obzirom da se nemaju građani uvidu u ovo. Pošto ponovo imamo povećanje za putne troškove, pa imamo povećanje izdataka za komunalne usluge s povećanjem od 173.425 konvertibilnih maraka do ugovorenih usluga s povećanjem od 101.603 konvertibilne marke, što i koje su to ugovorene usluge, o čemu se radi, znači detaljno objasniti. Zatim u dijelu budžeta 2 kapitalni izdaci, sad ovo planirano uvećanje za 3.957.757 konvertibilnih maraka. E sad nas interesuje o kojim novim izdacima i o kojim projektima je riječ, na koji način, pod kojim uslovima, iz kojih izvora je došlo do obezbeđenja novih sredstava za realizaciju navedenih 3.000.000 izdataka. Za sortirnicu ste obrazložili, ali evo pitala bih i zato, s obzirom da tih objašnjenja nema. Zatim PKSC bazen, također brisanje ove stavke s iznosom od 950.000 konvertibilnih maraka, to znači da ove godine neće biti započeta izgradnja mosta prema dvorani bazen i objašnjenje. Rekli ste, ali evo ja sam ga imala napisano, pitanje. Dakle, zatim, pozicija 10 ekonomskog koda 821521, izrada elaborata o geomehaničkim ispitivanjima tla i izrada idejnog rješenja za gradsko groblje prenos, imamo potpuno brisanje ove stavke s iznosom od 8000 konvertibilnih maraka. Da li ovo znači da ova aktivnost realizovana ili od početnih aktivnosti za realizaciju gradskog groblja u ovoj godini nema ništa? Na 17. sjednici, podsjetit ću, podnijela sam ponovo inicijativu za konačno formiranje gradskog groblja, pri čemu je gradonačelnik nagovijestio rješavanje ovog problema na teritoriji mjesne zajednice Pribava. Ja nisam dobila ništa u pisanom obliku, niti bilo kakav konačan odgovor, niti bilo kakav konačan zaključak. Dakle, ako je to tako, tražim dodatno pojašnjenje s više podataka na ovu temu, odnosno da li će u ovoj godini konačno biti donošena odluka o formiranju gradskog groblja u Gračanici, na koji način, pod kojim uslovima, molim konkretan, jasan i decidan odgovor, da, ne i kako. Na poziciji 191 ekonomski kod 821612, rekonstrukcija centralne ulice u gradu, ulica Alije Zedbegovića, PP, planirano je povećanje za novih 500.000 konvertibilnih maraka. E sad, ovdje je riječ o novom kreditnom zaduženju, tako da s ranije planiranih 300.000 zaduženja dolazimo do zaduženja od 800.000. Šta je bilo planirano da se uradi za ranije planiranih 300.000, te da li je nešto urađeno, pa je logično pitati šta se planira onda uraditi za ovih 500.000, jer očigledno ćemo nešto, vjerovatno grandiozno, ne znam, i u kojoj banci je realizirano zaduženje od 300.000 konvertibilnih maraka, te da li su ta sredstva postala operativna. Ekonomski kod 821612, sanacija Sarajevske ulice, objasnili ste, ali planirano je povećanje od novih 128.608 konvertibilnih maraka i šta sad obuhvata faza 1, odnosno koje aktivnosti i kada će građani vidjeti na terenu prve te rezultate tih aktivnosti. Rekli ste i za izbacivanje 100.000 konvertibilnih maraka na putu Trnovci-Međiđa, dakle, grantovi, donacije, neće ih biti. Samo me zanima, evo, prema kojim nivoima vlasti, prema kojim fondovima je grad aplicirao s ovim projektom, te da li će na ovom projektu u ovoj godini biti realiziran preostali iznos od 100.000. I sad broj 13. Sad se vraćam na broj 3 kad je u pitanju renta. Na poziciji 11 ekonomskog koda 821619 infrastrukture u gradu iz rente na planirani iznos od 300.000, ovamo sam napomenula, znači 400 plus 100, a sad na planirani iznos od 300.000 dodat je novi iznos 50.000. Tako da je u ovoj godini planirani iznos za realizaciju od 350.000 konvertibilnih maraka iz rente.
pitanje glasa.

0: glasi zašto nije planirano povećanje od 200.000 s obzirom da je u prihodima ekonomskom kodu 722435 prikazan iznos od 400.000 plus 100.000. Prema ovim podacima ostaje na raspoređenih 150.000 konvertibilnih maraka i ne znam zašto nije planirano za infrastrukturu u gradu iz rente. Dakle, što se tiče finansiranja infrastrukture u gradu iz rente, posebno me zanima... Dobro, pričajte, samo da čujete, jer sam... Dobro. Dakle, da li će uskoro početi realizacija inicijative koju sam podnijela na 17. sjednici gradskog vijeća, a tiče se rekonstrukcije jedne ulice u naselju Seljanuša i jedne ulice u naselju Varoš? Za ovu inicijativu gradonačelnik je u svom odgovoru jasno naglasio da je realizacija rekonstrukcije ovih ulica da će uslijediti u ovoj godini. Dakle, tad sam dobila usmeni odgovor, sjećate se kad ste mi odgovorili da smo se to dogovorili, pa evo, voljela bih da mi to pojasnite. Međutim, od tada je prošlo 3 mjeseca, na terenu još ne vidimo neke konkretne aktivnosti koje bi nagovijestile skoro asfaltiranju stvari tih navedenih ulica. Dakle, dokle se dakle stiglo s pripremnim radnjama po pitanju rekonstrukcije, odnosno asfaltiranja ulica u naseljima Varoš i Seljanuša. Zahvaljujem, ako treba, evo, ostavit ću ovo ovdje. Treba tebe, dobro, evo ovdje. Hvala.
1: Zahvaljujem, kolegice Jelgunčić. Uvaženi kolega Adnan Salbašić, izvolite.
2: Hvala predsjedavajući. Evo, nakon ovih obilnih pitanja, kolegice Jelgunčić, ja ću vas pitati, šefice, ili vas, gradonačelniče, da mi odgovorite samo, pa puta ste napomenuli da ova organizacija privrednih sajmova i susreta odgađa se, bilo je planirano, znači, 150.000 konvertibilnih maraka, pa smo smanjili za 80.000 konvertibilnih maraka, ostalo je 70.000. Da li je to planirano za ovaj privredni sajam, ZEPS-u, Zenci, na kojemu ćete se predstaviti ili nešto drugo? Hvala.
1: Zahvaljujem, uvaženi kolega Topčagić, ime kluba SDP, izvolite.
3: Evo, klub vijećnika Socijaldemokratske partije je u gradskom vijeću Gračanica je razmatrao odluku izmjenama i dopunama budžeta grada Gračanica za 2026. godinu i evo možemo iznijeti nekakve svoje stavove, odnosno tumačenja na osnovu naše analize. Pa evo, ja se prije svega referisati na strukturu prihoda, a zatim na strukturu rashoda, kako mislim, evo, da pokušat ću da budem malo jasniji. Prije svega, evo, kada govorimo o samim prihodima, odnosno, evo, ona najznačajnija stavka, to je našeg budžeta, to su porezni prihodi. Iskreno da budem, lično sam očekivao daleko, daleko pozitivniju projekciju Ministarstva financija Tuzlanskog kantona. Ovaj iznos od 244.853 marke je, po meni, nisam, da budem iskren, u tako malom povećanju ga očekivao i bukvalno, evo, po mojem mišljenju, to nam daje jedan dobar razlog da budemo malo i oprezni kada je u pitanju, evo, samo planiranje rashoda, jer ovo je onaj, ajmo reći, taj osnovni nekakav agregat koji uz neporezne prihode puni naš budžet. Kada se ovo već sam pomenuo, neporezni prihodi, iskazan iznos, povećanje u rebalansu 444.928 konvertibilnih maraka i ovo, čisto pro forme, 12, mislim da čime smo se vodili tu, da li je to realno očekivati, da li imamo neke naznake, odnosno, evo, da li je budžeta po ovom osnovu u prvih 6 mjeseci, to nam daje argumentaciju da i tu stavku, odnosno, povećamo, evo, skoro za neki pola miliona maraka. Kada su pitanju, pa neporezni prihodi, često četiri, pošto to, vjerovatno,

0: izgradnju tog mosta, pa se, evo, mislim da je treća tačka dnevnog reda gdje se radi samo o preraspodjeli, odnosno prenamjeni tih sestava u rekonstrukciju šetice na ulici Alije Izetbegovića, ali evo ja ću se osvrnuti na samo odricanje od tog projekta. I ako ste studiozno pratili tamo, da vidim da su nekakve dileme da se neće ove godine eventualno raditi, pa da će se možda raditi naredni ili tamo, ne znam, 28. 9. Imamo u budžetu 300.000 konvertibilnih maraka za uređenje, ako se ne varam, prostora iza sportske dvorane, gdje bukvalno ne znam na kakav način, ako to uradimo, ta sredstva uredimo, mislim, ne znam da li će biti funkcionalno, da li će biti ikako tehnički izvodljivo da se ikad taj most i uradi. Moje lično mišljenje jeste, i evo sugerišem gradonačelniku, da nismo se, bez obzira na sve poteškoće koje su navedene, velika visinska razlika između dvije obale, neki podzemni objekti, jel tako rečeno, koji se nalaze, pa bi volio da znam kakvi su to toliko bitni i zahtjevni objekti koji se ne mogu deložirati, odnosno izmjestiti s tog područja da treba se radi most, da bi mi odustali ipak od jednog takvog projekta koji, vjerujem, a ne znam da li sam dobro razumio, u mjesecu, januaru, ili ne znam da li je to bila decembarska sjednica, lično sam postavio pitanje, jer je ovdje izrečen stav, da je projektna dokumentacija za taj most završena, te sam postavio pitanje da li je u skupu te projekta, da li je predviđena izgradnja te saobraćajnice koja bi trebala da bude, znači, da stavi taj most u funkciju, i dobio sam odgovor da jeste. Sada imamo, evo, nakon 6 mjeseci imamo skroz drugačiju sliku, stanje, tako da se, evo, ovim današnjim rebalansom taj se most ukida, pa ne znam da li je, šta je u pitanju, gdje je taj projekat, da li je taj projekat dostavljen od strane izvođača u ovu zgradu, i šta su to, sem, evo, nekakve ozbiljnije argumentacije da je velika visinska razlika između dvije obale, što ne vjerujem da je toliko jestenički zahtjevno, ali mišljenja sam, i evo, sugerišem gradonačelniku da ipak pokušamo razmisliti o tom projektu i da ga se ne odričemo tako lako, bez obzira na evo rješenje koje sam i lično dobio od gradonačelnika neformalno, ipak bi taj most puno, puno značio, pa ako ga ne možemo raditi, ove godine nemamo dovoljno sredstava, bez obzira koliko to koštalo, taj bi nam most ipak trebao, bez obzira evo što će se uraditi kružni tok kod BKC-a, ali mislim da bi s tim mostom puno, puno toga dobili. Kada su pitanje...
1: Kolega Topčagić, vrijeme, ime vam isteklo, koliko želite nastaviti svoje vrijeme koristiti?
0: Evo, može, pa neću, ja možem.
1: Naravno, izvolite.
0: Evo, imamo tamo istu nabavku rovokopača, ima se 261.450 maraka, to su sredstva civilne zaštite, o tako. Zanima me samo, znači, kome, je to ide civilnoj zaštiti grada Gračanice, taj rovokopač se dodjeljuje, ili nekom od naših javnih preduzeća, pa bi volio da dobijemo informaciju šefe Bajiću, da li je to javno preduzeće uspjelo obezbijediti bilo kakva da funkcioniranje te opreme, da li je uspjelo, znači, da li je apliciralo višim nivoima vlasti za subvencioniranje tog nabavke te opreme ili nije, ili da li to direktno se, znači, finansira iz budžeta grada Gračanica, čisto tako da znamo. Vidimo tamo, znači, da je rekonstrukcija krova, odnosno podloge, ja sad sam malo u konfuziji, kad je u pitanju sportska sala Luke Gračanica, je li podloga se ne radi ili krov? Koliko sam razumio da je predviđeno bilo da se radi i krov i podloga. Da su bila obezbeđena sredstva, i volio bi, evo, razlog da znamo zašto se odustaje od tih projekata, ako već smo i obezbijedili sredstva s više nivoa vlasti, pa evo, da imamo jedno obrazloženje zbog čega se to

0: dešava. Sajam, ako se ne varam, evo već znači, drugu godinu gradonačelniče nećemo mi ovdje bilo kakvu aktivnost po tom pitanju imati. Ne znam, vjerovatno je ta odluka donešena na osnovu obavljenih razgovora, sastanaka gradonačelnika i njegovih saradnika sa udruženjem poslodavaca koji su vjerovatno i to sugerisali ili su prihvatili da se sajam evo na prostoru našeg grada ne održava i ove godine, već evo imat ćemo, ukoliko sam čuo neformalno ponovo od strane pojedinih kolega privrednika, da ćemo mi imati tamo u sklopu ZEPS-a jedan svoj izložbeni, samo svoj izložbeni prostor, odnosno tako dalje, da bi javnosti taj šator, gdje će biti izložene gračanske firme. Ako to ok, udruženjima poslodavaca grada Gračanca, mislim da ne bi nama trebalo smetati, mada mislim, evo, moje lično mišljenje jeste da ipak kada se domaći na svom tlu, bez obzira što bi to vjerovatno i više koštalo od ovih 70.000 maraka koliko je predviđeno, pa da, 400, da, imali smo mi takve zahtjeve, ali drugačije kad si ti domaćin, što kaže, na svojoj grudi, nego kad predstavljaš domaćina na nečoj drugoj teritoriji, ali ponovo ponavljam da ne bi bilo da sam i protiv te ideje, ako je to ok ljudima koji vode te procese, trebalo bi znači da bude i nama ok. Želim ovo da kažem isto kad su pitanju predviđeni rasodi, također predviđene povećanje plata uposlenicima gradske uprave te, i evo kroz ove povećane tranše našim javnim ustanovama. Iskreno se nadam, bez obzira kakav će biti stav ovog kluba po pitanju ovog ukupnog, cjelokupnog dokumenta, mislim da je to pozitivna mjera od strane gradonačelnika i Osijeka za budžet, da se treba na nekakav način odgovoriti inflatornom faktoru koji je i dalje u trendu rasta, svi znamo da su troškovi života sve skupi i da će također ove tranše koje će biti doznačene, povećane tranše doznačene javnim ustanovama, da će zaista biti usmjerene u povećanje plata u poslanicima, a ne jedan dio ili ne do Bog nikako, jer koliko shvatam gradonačelnicu da je to baš u te sve ovih 40, 50 hiljada koliko maraka, tako bez obzira evo da ne znam sad mi ćemo imati, da imam još samo da, evo to sam propustio, nećete mi valjda zamjeriti, da kažem stav kluba kojeg predstavljam, ali evo mogu reći svoje lično ime, sugerišem evo u narednom periodu i gradonačelniku i normalno saradnicima da prilikom izrade ovakvih dokumenata, rebalansa, da nas malo uključe, obavimo nekakve razgovore, znam da je puno obaveza, da je ti puno stranaka koji očekuju nekakav prostor da saopšte svoje zahtjeve, probleme gradonačelniku i njegovim saradnicima, ali mislim da bi bilo ok da se generalno evo, u narednom periodu uključimo svi zajedno priliku same izrade, jer ovdje sad mi možemo amandmanima djelovati ili ne djelovati, to jest kako jest predviđeno i mislim da ako bez obzira da li se nešto uvažilo ili ne uvažilo, bez obzira na tu okolnost, ali ako se uključi više glava, da bi mogli daleko, daleko kvalitetnija rješenja iznalaziti. Ali evo, to je samo moja sugestija, preporuka gradonačelniku, on naravno ima pravo da radi onako kako misli da treba da radi, ali daleko bi mislim bilo možda i korektnije i kvalitetnije da se prilikom samog izrade ovog dokumenta malo uključe, znači i kompletno vijeće u gradskom vijeću, svih klubove koji participiraju u radu vijeća i to je jedna samo preporuka. Za sad evo toliko, ja se zahvaljujem predsjedavajući što ste mi uspjeli odobrili da spojim diskusiju u ime svog kluba i u svoje lično ime i to je to za sad.
1: Zahvaljujem kolega Topčagiću, kolega Nedžad Deveđić.
2: Ja bih samo pojašnjenje za odnosno djelanje mjesne zajednice Lukavica. Od samog početka pratim troškove po fazama. Troškove faze 1, 2 i 3.

0: na ulazu faza 4. E sad u ovom svemu, znači, tamo se navodi da je ukupan iznos kreditnih sredstava i budžetom raspolažemo sa 246.000. Sad u novom rebalansu pokazuje da su sredstva umanjena za 28, ostalo je 218 i grantovno da od TK 410. Znači ukupno raspoloživo 628.350 km. E sad me zanima, zadnja tri mjeseca, znači tražim od službe da mi se dostavi troškovi faze 4 i nikad još nisam dobio i pitao sam Josmana i svega, tako da ja od ovog iznosa, sad me zanima da li je od ovog iznosa, da li se finansira faza 4, koju sam tamo vidio po tenderskoj proceduri da iznosi 140.000, volio bi to znati, da li je to faza 4 od ovog iznosa, da mogu nastaviti dalje vezano za ukupni iznos troškova za vodosnabdijevanje. Što se tiče, kaže, nastavak asfaltiranja puta Lukavica-Malešić, to smo prošli put ustanovili da je do greške, da ide se iz Malešića prema Lukavici 200.000, ali eto, nije se ispravila ta greška. Ja volio da ovo ostane od nas prema Malešićima, ali eto, nadam se da je i dalje, znači, ide se iz Malešića. Sad me zanima je ovo, sanacija puta Lukavica-Malešić, ukupni iznos 70.966, manje za 9.000 konvertilnih maraka. Ovaj projekat je u istom iznosu kao prošli projekat. Prošli projekat koji je realizovan, sam me zanima, da li je ovo novi projekat sanacije puta iz Lukavice prema Malešićima, ili se vodi ono u istom iznosu, pa ne znam, eto, dok ćemo ga pratiti. Ako nije novi, zašto je naznačen ponovo u rebalansu, ako je došlo do realizacije, a došlo je, a ja volio da su nova sredstva i dodatno asfaltirane. Eto, to je toliko. Hvala.
1: Zahvaljujem. Kolega Omer Ahmetović, izvolite.
2: Dobar dan, pozdravljam sve prisutne i naše slušalce. Pa ovako, što se tiče ovog dokumenta, znači izmjena i dopuna budžeta, ali kako ga mi nazivamo rebalans budžeta, mislim da će mnoge kategorije biti zadovoljne sa njim, kako evo građani, tako i uposlenici gradske uprave i ostalih javnih ustanova. Drago mi je da ovaj dokument obiluje projektima koji se tiču našeg najvažnijeg pitanja, to je vodosnabdijevanje. Drago mi je vidjeti da su Gračanci odobrena značajna sredstva od vlade Tuzlanskog kantona za rješavanje tog problema, čime će se značajno ubrzati taj tempo koji je gradonačelnik i zajedno sa svima nama, mogu reći, pokrenuo u zadnje dvije godine. Tako da drago mi je vidjeti da su zastupljene i one male mjesne zajednice najmanje, tako i ove najveće, od Lendića, Gornjih Dobarovaca, pa evo do onaj Lukavice i Donje Orahovice. Nadam se da će službe, evo, nakon današnjeg, ako Bog da, ovog usvajanja, da će službe što efektivnije i što brže odraditi javne nabavke i da neće biti nikakvih problema, kako bi se stvarno ljudima, odnosno građanima, što prije riješio taj problem. Malo bih ovdje još se dotako, imamo vremena ove diskusije koja je bila ovdje malo na relaciji gradonačelnik i kolega Vahid Bajrić. Mnogi koji su bili u Stjepan polju mogli su se uvjeriti da što se tiče doma kulture, mislim da mi imamo jedan od loših prostorija, to je jedan tavanski prostor koji koristimo mi za svoje sastanke. Međutim, mislim da mi ne imamo problem s tim, s obzirom da smo se, evo, unazad, neću reći, nisam ja bio tu, ali i kolege koji su bile prije mene, prvenstveno fokusirali na vodosnabdijevanje, tako da je od neke 2008. 2009. 2010. pa na ovamo odrađena, znači, kompletna ta mreža koja je vjerovatno najvažnija stvar u sistemu vodosnabdijevanja. Mi možemo pričati, evo sad, o vodi, ima li je, nema li to, možemo reći da je to neka viša sila, ne može se pronaći, ali mislim da je zadatak svih nas, evo ovdje,

0: priliku, jel, u saradnji sa gradonačelnikom i ovim i onim bivšim, se godinama traži to rješenje i to je, i to možemo reći da je jedna viša sila, s obzirom da su potrebne stvarno velika sredstva, ali evo, ide se i dalje na tom, rješavanju tog pitanja, tako da bi evo malo sugestio i gradonačelnik, uvijek mi kad god šta tražimo, odgovor će biti ovakav, nije problem, mi ćemo vrstiti, tako se vi dogovorite. Mislim da je do sada ispunjavao uglavnom ono što zahtijevaju građani određene mjesne zajednice, ali mislim da bi se svi trebali malo fokusirati. Evo, meni je drago da je moj kolega Arne Sardić, koji je trenutno predsjednik mjesne zajednice, da se stvarno fokusirao na to pitanje u Donjoj Orahovici, i mislim da bi stvarno da je preče, recimo, odraditi tu vodu, nego uz uvažavanje, znači, svaka čast i da se ima, da imamo lijepe domove kulture, ali mislim da je voda nešto što je krucijalno, što je najbitnije. Još jedna bitna stvar, to je ovo povećanje plata radnicima u gradskoj upravi, da ne bude zabune, nije to povećanje nama vijećnicima, nego zaposlenicima koji ovdje rade, odnosno predviđene su i tranše prema javnim ustanovama, BKC u obdaništu i Centru za socijalni rad. Stvarno, mogu sam se iz nekoliko razgovora uvjeriti da su evo, u gradskoj upravi dosta male plate u odnosu na privatni sektor. Možemo porediti jednog diplomiranog pravnika sa nekim ovam radnikom, mislim, nekvalifikovanim, odnosno sa nekom srednjom stručnom spremom. Pa mi je drago, evo, da će barem nešto se u tom pogledu poboljšati. Još sam htio da malo prokomentaršim ove kredite, evo i kolega Topčagić je malo spominjao, i jest što se tiče vodosnabdijevanja od vlade TK, u pitanju je, dakle, kredit namjenski koji je uzela vlada, da se to pitanje rješava na cijelom kantonu. Međutim, i ova sredstva, evo, što dobijamo mi od vlade federacije, uglavnom su kreditna, vidimo da na svakodnevnom nivou vlada federacije se zadužuje, i ako su to neki konkretni projekti, nemam ja ništa protiv, ako će to poboljšati uslove građanima, neke osnovne, nemam ja ništa protiv, ako što je vodosnabdijevanje, ako što su autoceste, hvala Bogu, nek ide da što prije dobijemo tu infrastrukturu, pa evo, vraćat će se. Ovaj kredit, također, slažem se evo sa kolegom Topčagićem, možda kolekcija nije stigla da iščita do kraja. To nije, znači, u pitanju novi kredit, nego su kreditna sredstva koja su prenamjena, ima, mislim da je treća tačka dnevnog reda, prenamjena sredstava kredita koji je podignut 2023/4. I to mi je isto malo, možda se to nekad spominjao, dizat kredite i predvidjet projekte koji nisu imali urednu dokumentaciju, je po meni nije nikako u redu. Znači, 2023/4. podignut kredit, niste ni ispitali uslovi, kako je to stanje tamo, nije se imala ni projektna dokumentacija, i što god da je bilo predviđeno tih 500.000, oni su do sad uduplo izgubili vrijednost, kako ja barem znam, po pitanju građevinskih radova. Tako da, evo, mogu na kraju reći u ime kluba SDA da ćemo mi svakako podržati ovaj rebalans budžeta, ko što smo i dosadašnje budžete podržavali. Ja pozivam i ostale kolege, evo, koji nisu do sad, koji su, da svakako podrže, jer mislim da će stvarno koristiti svima nama. Hvala.
1: Hvala kolega Mijetoviću. Kolega Bajrić, izvolite.
2: Evo, ujedno i da iskoristim repliku prema Ahmetoviću. Ako uvažavamo forum građana koji se održavaju po mjesnim zajednicama, Dom kulture je bio jedan od prioriteta, vodovod, pa Dom kulture. Znači, nemojte zamarivati ono ako sam se nešto dogovara. Toliko. Kada je u pitanju infrastruktura u MZ Donja Orahovica, ako su ugovori, moje pitanje, ako su ugovori potpisani i planirana sredstva budžetom grada Gračanica, uvrštena financijski dio sredstava građana, zašto ti projekti nisu tabelarno

0: prikazani MZ Donja Orahovica Basići, dionica put Ivrići, MZ Donja Orahovica Rijeka put Jela, MZ Donja Orahovica Rijeka put Prstašev. Možda ja nisam vidio, ali nisam mogu pronaći tabelama da se ti projekti nalaze. Pa eto, neko će izaći da mi odgovori. I kada je u pitanju vodosnabdjevanje, projekti koji su odobreni iz vodnih naknada, koji su spremni, i projektna dokumentacija, a odnosi se na mjesnu zajednicu Donja Orahovica vodovod, to je projekat potisnog cjevovoda od izvorišta Osište do rezervara Birkovac Donja 116,386. I ovaj projekat potisnog cjevovoda od izvorišta Jela do rezervara Makovci Donja Orahovica 76,864. Moje pitanje, da li je se odustalo od glavnog projekta gdje je predviđeno spajanje rezervara Birkovac sa glavnim rezervarom koji se napaja iz bušotine 1 i 2, a predviđen potisni povratni cjevovod? Zašto povratni? Zato što vodovod Birkovac u zimskom periodu ima višak vode koji bi mogao dopunjavati rezervar Birkovac bušotinu 1 i 2 i ljetni period obrnuto. Sa ciljem da se smanji potrošnja električne energije. Boga mi, ako bude ovako kako je planirano, 2, 4, 6, 8, pa mislim da je još jedna bušotina, 9 pumpi, da će nam trebati, ajde da kažem, jedna mini hidrocentrala sa ovakvim rastrganom vodovodnom mrežom i sa ovakvim, ajde da kažem, ulaganjima od 180.000 km. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Okanović, pa kolega Delić.
2: Uvaženi gradonačelniče, predsjedavajući gradskog vijeća sa saradnicima, kolegice i kolege vijećnici, poštovani miri, slušalci radi Gračanice. Prošle godine, ja mislim da je bio 1. juli, kad je bio sjednica gradskog vijeća gdje se razmatralo rebalans budžeta, bio sam u bolnici, bilo je rasprava, usmeno sam dobio informaciju da je obećano, pošto nije u budžetu bilo, put Pašalići, dole, ulaz u Škohovicu, put Pašalići usmeno je obećano, nije urađeno. Ja znam to da je 2024. godine imaju dva primjera za taj put od 19.000 i nešto i od 32.000 i nešto. Građani su učestvovali sa 11.000, uplatili su cjelokupan iznos za oba dva lota. Normalno, bila je promjena vlasti, nije uvršten taj drugi dio puta, nije uvršten u budžet. Isto ko što se u budžetu naslijedilo 5,5 miliona projekata i nasljeđenih para, imaju neke obaveze i nibitno dogovorene stvari koje bi trebalo rješavati. Evo, možemo se osvrnuti o grantovi 2 miliona od vlade TK. Kolega Topčević je spomenuo da su Živinice dobile 10 miliona maraka za vodosnabdjevanje i zahvaljujući kantonom poslaniku Smajloviću na uloženom amandmanu gdje je bilo kreditno zaduženje od 20 miliona maraka i još 10 miliona budžetskih sredstava, Gračanica od ukupnih 40 miliona dobila 2, a treća je zapravo grad po veličini posle Tuzle i Živinice. Lukavac i Gračanica su dobili otprilike po 7 miliona. Zahvaljujući našim federalnim poslanicima Krajinoviću i Čamđiću, mi dobijamo grantove, niko ne obstruira projekte ko što je nekad bilo u prošlosti i zahvaljujući tim grantovima koji se poštuju, mi možemo davati subvencije, znači studentima, stipendije studentima, možemo davati tranše nevladnim organizacijama i u neke druge projekte zato što ne moramo iz budžetskih sredstava trošiti prevare. Primijetio sam tranše prema

0: PKC-u i Centru za socijalni rad, ne znam da li je ovaj, ako povećanje ovaj, plata ovde gradskim uposlenicima, da li bi to bilo CCA povećanje procentalno i uposlenicima PKC-a i Centra za socijalni rad? Jer treba i njih, što kaže, oni imaju ovaj, malo manje plate nego ostali. I trebalo bi možda u sljedeće godine Centru socijalni rad povećati tranšu, jer ovi slučajevi sve što se dešavaju, jer znamo tamo kad je bio izvještaj da imaju podkapacitiranost. Trebalo bi možda bateriju poslanika zaposliti i malo veća sredstva u 27. budžetu. A također, ako što je bilo rekonstrukcija sad Bosanskog kulturnog centra i utopljavanje zamjena krova, pošto je se sala, znači srednja škola, izmjestila iz sale tamo, DTP Partizan, trebalo bi se možda izvršiti i rekonstrukcija, rekonstrukcijno ulaganje u zgradu gdje je smještena centra socijalni rad. Imaju i, primijetio sam sestra civilne zaštite, ukupno sve po svim projektima ima otprilike što je sredstva što budžetska, što su 1.120.000 CCA, 408.000 su budžetska sredstva i 20.000 grantovi. Ima po raznim projektima, ali nedefinisano je gdje se to ima klizišta, sanacija od elementarnih nepogoda i ima 216.650 maraka je bila nabavka rovokopača bagera za vode, pretpostavljam vodovod i kanalizacija. I ne imamo tu informaciju gdje je šta, kako je, gdje će biti trošeno. Hvala.
1: Zahvaljujem, uvaženi kolega Maja Delić, izvolite.
2: Evo, budući da prvi put izlazim, pozdravljam sve prisutne i građane koji nas slušaju putem Radio Gračanice. Evo, na početku ću se moram nadovezati na ove informacije kolege Helvedina i kolege Topčagića, budući da se ulaze iz mog kluba i da je kolega Topčagić govorio u ime kluba, da, a odnosi se na ova, znači, sredstva koja dobivamo iz kantona na ime rješavanja vodosnabdijevanja. Znači, mi uopšte ni u jednom trenutku ne problematizujemo da se radi tu o kreditnim sredstvima, s obzirom da se, znači, radi o namjenskim sredstvima za rješavanje jednog od najvažnijih pitanja za život građana, odnosno vodosnabdijevanja, nego evo, jasno iz diskusije i kolege Helvedina i kolege Topčagića, znači da se radi o problematizujemo, znači tu neravnomjernu raspodjelu tih sredstava između gradova i opština, znači Tuzlanskog kantona, tako da evo žao mi što kolege Ahmetovića nema, on je više išao u tom smjeru kao da mi problematizujemo da se radi o kreditnim sredstvima, što moram reći da nije tačno. Dalje, evo, neću ponavljati ovo što su moji prethodnici govorili, evidentno je znači da se povećanje prihoda kroz rebalans budžeta grada Gračanica najviše odnosi na te grantove. Mene interesuje, evo, s obzirom da smo već polovina godine da se tek neki javni pozivi trebaju, odnosno većina ovih javnih poziva trebaju raspisati, interesuje me vaše mišljenje koji su tu projekte, odnosno vezani za ove grantove koji su izvjesni da će se realizovati, imali neki koji nisu izvjesni, odnosno da u ovom momentu već znamo šta od ovih projekata je izvjesno da se neće realizovati u ovoj godini. Još nešto što me zanima jeste, znači vidimo evo povećanje izdataka za stipendije učenicima i studentima sa 320 na 590.000, što je svakako vrlo pohvalno i vrlo dobro, to smo i ranije, evo, ja lično sam i ranije pohvaljivao, međutim, evo, znači, tek povećanje ovo imamo od, znači, kroz rebalans budžeta, a ugovori i isplate, koliko mi je poznato, su potpisani ranije, počele su, pa me čisto zanima odakle su ta, finansijska sredstva, čak nekima su i cijeli iznos isplaćeni, što i to pohvalno, ali me zanima odakle su obezbijeđena ta financijska sredstva, s obzirom da evo sad tek kroz rebalans budžeta očekujemo povećanje te stavke. I još što me zanima, volio bih da mi se pojasni, stavka fekalna kanalizacija Šakušić u mjesnoj zajednici Mališići uvodi se u rebalans budžeta kao nova stavka, međutim ono koliko mi je poznato na terenu da je tu već završeno,

Evo, krenut ćemo redom. Ja bi samo na početku, prije nego počnem odgovore davat, podsjetila na sve kad se radi rebalans. Znači, u skladu sa zakonom o budžetima federacije Bosne i Hercegovine, izmjene i dopune budžeta se radi kada se ocijeni uslijed povećanja prihoda, smanjenja prihoda, novih procjena, novih troškova na rashodovnoj strani, generalno naše procjene. To nije novi budžet, to nije nacrt, samo da se podsjetimo, znači usklađivanje sa situacijom koja je na terenu, koja se razlikuje, da prevedemo, u odnosu na decembar 2025. godine, kako nam znači generalno projekti ne bi stojali i kako generalno ne bi život stao. Može rebalans znači i u tom slučaju se radi. Ne radi se uvijek da bi se uvrstili neki novi projekti. Evo ide nam dokument okvirnog budžeta, ide nacrt, pa ide budžet, mislim, neće život stati sigurno sa 36.26. Isto samo da podsjetim, pošto sam ja, evo sjedeći, slušajući, stekla utisak, pa ne bih voljela da slušaoci isto to shvate, ne radi se ni u kakvim kreditnim sredstvima, ni po osnovu prenamjene koju smo spominjali za most PKSC, a isto tako ne radi se od kredita od 2 miliona, radi se o grantu koji je grad Gračanica odlukom vlade TK dobio i projektima za vodosnadbivanje. Znači nije u pitanju nikakav kredit od 2 miliona koji ćemo mi vraćati. Idemo sad na pitanja. Što se tiče, Mersihi bi zahvalila, ovo sam ja primijetila, ali sam zaboravila sugerisat, ovo je na prihodovnoj strani, znači iznosi su svi u redu, s tim da u koloni E ne treba da stoji A plus B plus C, treba da stoji B plus C plus D. To je ok, isto ste spomenuli, iznosi su u redu. Što se tiče primitka domaćeg zaduživanja, to je prema kontnom planu sadržaj primitaka, ništa se ne mijenja, stoji, a ovo znači ispravit ćemo i namjestuje greška. Što se tiče sredstava renti, znači pratimo ostvarenje onako kako smo planirali, uglavnom i ostvarujemo naše procjene i prema procjenama zahtjeva sa terena do kraja godine jeste da ćemo ostvariti ovo što smo planirali povećanje. Na rashodovnoj strani isto imamo, povećali smo izdatke u jednom iznosu gdje je renta. Međutim, gdje god smo znali projekat imenom i prezimenom, znači sredstva rente se mogu ulagati i u prostori za sportske dvorane gdje smo obezbijedili sredstva. Može se ulagati u Sarajevsku ulicu gdje mi sufinansiramo projekat koji je odobren, 328.000, znači ukupno. I u druge, mi stavljamo znači na tu jednu stavku samo iznos za koji još nismo

utvrdili, ne možemo utvrditi i on će se raspoređivati. Ono sve što znamo i povećanje mora postojati ravnoteža, znači namjenskih sredstava nije sigurno otišlo ni u jednu drugu mjesnu zajednicu. Što se toga tiče. Što se tiče troškova materijalni. 613 tražili ste pojedinačno. Ja sam ovo spomenula malo oko materijalnih troškova. Grupe 613 povećali smo. Evo putni troškovi povećani su na osnovu ovog projekta što smo i prošloj godini imali sufinanciranje plata 4 uposlenika i putnih troškova isto tako projekat prekogranične saradnje, a veže se za koji tek treba da se uspostavi, mislim u 27. godini, postavljanje stanica za u smislu obavještavanja o požara, poplava u kontekstu otklanjanja posljedica nepogoda, kako sam shvatila. Što se tiče ostalih troškova sa 613 gdje je bilo povećanja, povećali smo troškovi električne energije, isto tako prema procjenama javne rasvjete, procjenama troškova trenutno evidentiranih i do kraja godine stanja na terenu generalno. Svi ovi troškovi za komunalne usluge, voda, poštanske usluge, tu su naše procjene troškova realne koji se dešavaju, s kojim se susrećemo evo sad do ovog perioda. Zimsku službu također smo povećali za 120.000, uklanjanje divljih deponija je grant ostvaren od 32.000, isto tako sa našim sufinansiranjem, ukupno povećanje 43.000 i generalno sve da, evo ne nabrajam pojedinačno, na 613 grupi sve se radi o troškovima koje smo povećali čisto na bazi naših procjena i analiza troškova do ovog momenta, da bi mogli do kraja ispratiti ovu godinu sa troškovima koje očekujemo. Gledam, evo imao Što se tiče grupe konta 614, evo mogu tu spomenuti, bilo je pitanje za stipendije, što u ovom periodu ugovori potpisani. Mi smo radili, i ona je u okviru ove grupe, 200, evo i nešto, 1000 smo povećali za stipendije, radili smo preraspodjele. Preraspodjele se uključuju u izmjene i dopune budžeta. Tu je razlog i ne možemo im sad izostaviti. One su već odrađene odlukama gradonačelnika. Otklanjanje posljedica prirodnih nepogoda povećane za 79.000, znači jedan dio povećanja je sredstva civilne zaštite, jedan dio naša budžetska sredstva. Obuka i vježba štabova, dekoracija grada, doček nove godine, sve su tu zahtjevi naše procjene potreba, pomoć boračkim populacijama. Znači, očekuje se veći grant, imali smo nešto i na razgraničenju što moramo utrošiti generalno. U okviru grupe 614 su i vanjski korisnici, oni nose najveći dio povećanja. Od onih 470.000 najveći dio odnosi se na povećanje tranši i dodjele sredstava za vanjske korisnike. Imamo ovdje jedino jednu, nisam ni spomenula, evo niste ni pitali, što smo imali prošle godine nula izvršenje na stavci sufinansiranje u okviru energetskog siromaštva stanovništva, pa nam se niko nije javio. Sad smo samo zamijenili mjesta, znači planiramo sredstva da znači Centar za socijalni rad, zato što oni vjerovatno na terenu bolje će tu i kroz javni poziv i kroz nama sebo niko nije javio, pa smo prebacili sa 614 i 200 na 614 i 300, nije došlo do povećanja, smanjenja, samo preusmjerenje s konta na konto. Čisto kako bi sredstva realizovali. Tu je što se tiče 614 grupe, nema nekih većih, uglavnom vanjski korisnici i ovaj prelazak stipendije, tu je to. Šta nam je tu? Projektna dokumentacija, gradonačelnik će vezano za evo ovo ostavljamo. Gradonačelnik u ulicu Alije Zedbegovića iz Sarajevska, ja vjerujem da će gradonačelnik tu bolje od mene.

0: zaključivanja ugovora nakon i aukcije. Smanjili smo, kako ste rekli, na 9.000 ugovor je potpisan, smanjen. Tako, kako? Za 9, pardon. Ja, za 9 je smanjeno, tako da imamo, uglavnom, koliki je grant, otprilike tako će biti, ako nam ne budu tražili smanjenje granta s razmjeru, ne imamo još informaciju. I tu je ova što se tiče... Kako rekao ste? Ja, ja, ovo sa, bila je, evo, od Vahida Bajrića, ne znam već koje spominju putere. Imamo projekte koje smo, znači, imamo Zajcika Gornja Orahovica, imamo Durađ Donja Lohinja, imamo, mislim da je i ovaj jedan, koji nije bilo u 26. ugovoru potpisan, mi misle da će biti realizovan u 25. nije bio. Moramo ga sad Šakušići, ista stvar, kanalizacija. Ugovor potpisan, misle da će faktura doći biti završena u 26. faktura do, u 25. faktura došla u 26. I moramo ga rebalansom sad uvrstiti. Mislim, to je naša obaveza po potpisanom ugovoru, ne planirano. Poligon Golači, ostalo 25.000, gradonačelnik može tu, koliko imam informacija, da će se ili apliciralo se, pa ne, evo gradonačelnik će ovo sve što nisam ja. Vjerujem da, ne znam, nije mi ostalo otprilike ovo što bi ja, PKSC, Alija Izetbegović, projektna dokumentacija, gradonačelnik će to. I vezano za kamion će nam naše šefe Baje.
1: Zahvaljujem, Vanesi, šef službi. Bajić, izvolite.
2: Evo, dozvolite da vas pozdravim. Pozdravim slušalce Radio Gračanice. I po pitanju ovih sredstava posebne naknade, vi znate da stalno spominjem ono zašto nisu utrošena i kako nisu utrošena. Znači, sama riječ govori za zašto od prirode drugi nesreća. Na osnovi sestava koja se prikupljaju, znači ima odluka o utrošku tih sestava i na osnovu te odluke donosi se godišnji plan utrošku sestava posebne naknade. U okviru koje, znači jedan ide dio za hitne mjere, odnosno otklanjanje posljedica prirode drugih nesreća i ono zašto nismo naglasili za koje projekte jer ne možemo naglasiti, obzirom da se govori o otklanjanju posljedica prirodnih i drugih nesreća. Znači, kad se desi prirodna druga nesreća, sredstva su planirana za te namjene. Zatim, u okviru opremanja struktura civilne zaštite, gdje ide, ide na godišnjem nivou do 50%, odnosno iz prenesenih sredstava i najmanje 30% iz tekuće godine. U okviru primanja struktura, mi smo ove godine planirali primati službu zaštite i spašavanja za vodosnabdijevanje. I to vozilo, odnosno taj rovokopač, se registruje na grad Gračanicu. I dok je služba zaštite i spašavanja za vodosnabdijevanje javno preduzeće Komus, znači dotle će moći koristiti i u dijelu, znači u dijelu redovne aktivnosti, a u uslovima prirodne i druge nesreće ta rovokopač će se koristiti za druge namjene, recimo na čišćenje snijega, čišćenje vodotoka, one interventne mjere koje se trebaju raditi. Obzirom da smo mi potpisali ugovor sa javnim preduzećem vodovod i kanalizacija i oni su služba zaštite i spašavanja, tako da se namjenski ova sredstva koriste za opremanje struktura civilne zaštite. Mi ovdje imamo uvijek dvije instance, imamo federalnu inspekciju koja kontroliše utrošak ovih sredstava i vrlo često dođemo u situaciju da kažu po njihovom mišljenju da nisu namjenski potrošena. Znači, a imamo opet ovdje jednu situaciju gdje na vijeću pitaju zašto se ne troše sredstva. Znači, sredstva se ne mogu trošiti obzirom da stoji da se ova sredstva prenosi u naredne godine. Znači, sve što ostane na računu, ona se prenosi u narednu godinu i na osnovu plana, godišnjeg plana o korištenju sredstava, ta sredstva se namjenski troši. Tako da, mislim da sam odgovorio, ako ima neko drugo pitanje, Znači, evo iz

0: Izvolite, ja ću odgovoriti.
1: Molim? Zahvaljujem. Sam je Dželo gradonačelnik, izvolite gradonačelniče.
2: Zahvaljujem. Ja sam sa Vanesom cijelo vrijeme nekako komunicirao, pa da ovaj dio koji ona odgovorila da ja, evo čisto da se ne ponavljam, i ove neke stvari smo odranije dogovorili da će ostaviti se meni da ja pojasnim. Sad evo čak i različno, možda sam trebao i u samom obrazloženju, možda sam izašao, ne bi neka pitanja možda ne bila, ali nema veze. Evo. Ja ću krenuti ovako u pored, dakle, PKSC most, nije se odustalo od izgradnje mosta. U ovom trenutku je situacija takva da imamo sredstva kreditna koja također pojašnjava jedno od onih pitanja, dakle kreditna sredstva koja nam leže doslovice zarobljena. Mislim da je najveća šteta tih sredstava da budu na računu, a da njih se plaća kamata. I ovo, inflacije u tim cijenama i sve, evo, da stvarno da ne duljimo. Ukratko ću, most kod PKSC-a koji je planiran, nije se odustalo od njega, radit će se, međutim, zaista naišli smo na jako kompleksnu situaciju sa lijeve strane rijeke Sokoluše, odnosno zgrade lamela, gdje smo imali prije možda neki dva mjeseca problemi sa začepljenjem kanalizacije. Kad smo gore došli, izašli su zaista, evo, bio mi čim se čak i šef Mustafa i Suad, svi smo tu da vidimo šta se može, vodovod, naravno, sve. Na kraju su morali doći malo one, što bi rekli, teške mašine, veliki bageri, da se to ide ogromno, dakle, u onom dijelu, tek sad kada se krenulo da se to pročisti, u tom dijelu gdje treba da prođe put, su sve podzemni objekti. Dakle, tu je bukvalno ono, ajde sad malo ću karikirati, kao katakombe su dole, a sve od zgrade lamele. Prelivne komore, mislim, zaista nismo znali o tome. Evo, stvarno se nije znalo, ajde da kažem sad, evo, da nemojte sad da ja krivim nekoga koji je ranije pokrenuo proceduru, nije se znalo za te onaj stvari da postoje sve te dole prelivne komore, da postoje septičke jame, da ide glavni vod odatle dole odmah do rijeke, sve bi se to trebalo mijenjati. U ovom trenutku taj most bi sa svim time koštao dosta više od ovih 950.000, možda nekih milijon i pol da dođe, je treba to urati. Tako da u ovom trenutku imamo problem koji imamo sa ovim dijelom prelaska djece srednjoškolaca preko ove raskrsnice. Odlučili smo da 300.000 se uloži u uređenje platoa iza dvorane, samim time će se urediti plato za bazen i stanare tamo naselja bazen, gdje će dobiti dodatna parking mjesta. Također je plan da se uradi jedno manje, ajde, igralište, odnosno mobilijar za djecu, da se napravi zelena površina. Autobusi će u tom slučaju kružiti oko dvorane, prolazio je autobus, dakle, čisto da znate i to, testirali smo, autobus je išao na lice mjesta tamo onim putem, dakle, može se proći pored dvorane, dakle, dvorana ostaje sa lijeve strane autobusa, ide tamo između dvorane i Sokoluše i obilazi sa one strane dvorane, ajde sad kad mi gledamo prema dvorane, dakle, sa lijeve strane dvorane, proći će autobus i vraća se ponovo ovamo. Most koji smo pričali da bi bio alternativa kada se krene raditi kružni tok, dakle, dobili smo od direkcije cesta, smo razgovarali, kada je završen projekat i sve, sad vam kreću u objavljivanje, dakle, javnog poziva, tendera da odabira izvođača radova. Raskrsnica će se raditi na način da prvo će se izgraditi novi dio mosta, zatvara se kompletan jer se ovaj postojeći most ruši. Ispitivanje statistika koliko je, dakle, onaj most koji je šefica Ida je tu, čini se, 80. godina šefice rađen taj most, čini se, jel tako? Mislim da nešto, ili... Da, da, da, to je, jednostavno, rekli su nam da je, evo, direkcija cesta to finansira, da je njima sigurnije da se taj most sruši, izgradi novi, nastavi se, dakle, zatvara se kompletno, ovdje se okoša u dužini od nekih možda 30 metara, tako, nemojte me sad, moramo biti tačno u dokumentaciji, projektu kako ide, i kada se izgradi taj novi dio, tada se kreće u rušenje tog starog mosta i onda će, naravno, kad sruši, produžit će se taj dio, tako da će se saobraćaj moći odvijati. Direkcije cesta, s obzirom da je regionalna cesta, bit će zabrana kamiona koji su u tranzitu, dakle, bit će obavještenje njima, zatvoriće se na Bukvi, da idu tamo, dakle, prema Srebreniku i na sam ulazi.

0: onakvom konceptu i onakvom obliku ne donosi njima, ne donosi njima ništa što bi ono što bi sajam trebao donese rezultate. Tako da se odlučilo na ZEPS koji je umanjena sredstva iz tog razloga. Kolega Topčagić, dvorana Luke, podloga krov, jedno i drugo. Znači, radi se trenutno podloga, dignuta, sad je, znači, firma već je dole u dvorani, radi se, ona stara podloga je već uklonjena, međutim, pojavio nam se tu jedan problem, da je jako velika količina vlage u samom podu i da onaj, odnekud je dolazila ta voda, pa smo testirali, dakle, hvala, onaj, evo sad, za sad, hvala Bogu, nemamo naznake da je išta što se tiče grijanja, da vidimo sad sljedeća nam situacija, da li to pušta negdje onaj, voda, ako bude to, iz tog razloga smo planirali veća sredstva, jer ako budemo morali raditi kompletnu i glazuru i sve to će nas stvarno jako puno koštati. Ali ne smijemo sad urati, odnosno firma neće da radi na takve uslove, oni ne žele da postave podlogu jer ne mogu ljudi da garantuju. Tako da, ostavili smo veća sredstva, raspisat ćemo, dakle i to moram da vas upoznam, ostavili smo da otprilike do kraja jula, početak avgusta, da ne raspisujemo iz ovih naknada ekoloških, jer čekamo još jedan poziv koji smo aplicirali prema, onaj, prema federalnom nivou. Ukoliko nam se odobre sredstva za krov dvorane, onda mi automatski opet nam ova sredstva ostaju, možemo i koristiti za nešto drugo. Tako da ćemo to sačekati. Ako nam ne bude to odobreno, mi ne smijemo, evo, da kažem tako, ne smijemo čekati zimu sa ovakvim krovom, onaj, u dvorani Luke. Tako da i jedno i drugo će se, onaj, uraditi. Konsultacije sa strankama, kolega Topčagić, molim. Neće. Onaj...
1: Bez dobacivanja, kolege, molim vas.
0: Što se tiče onaj konsultacije i konsultacija sa ostalim klubama, kada je konkretno evo, ovaj rebalans kada je rađen, zaista nije bilo onaj sredstava i iz tog razloga nije ni jedna mjesna zajednica uvrštena pojedinačno, jer nemamo, stvarno nemamo sredstava dovoljno da bismo mogli u bilo kakvu onaj takvu vrstu rebalansa krenuti i onda smo ostali da samo par stavki tamo koje smo povećali, dakle mjerna mjesta po onaj, da se povećaju u svim mjesnim zajednicama, to je stavka 50.000, jer imaju svi definitivno problem, dakle, sa onom onaj ograničenjem koje imamo trenutno od elektroprivrede, tako da će ići u povećanje toga. Imamo stavku hidranti po mjesnim zajednicama, povećali smo stavku ukupnu stavku, dakle, projektovanja, i to su, to i svakako onaj, ovo gradsko groblje, odnosno uređenje ovog dole dijela. Tako da smo ostavili ukupno, a nismo izdvajali onaj ni jednu stavku pojedinačno, i iz tog razloga ja nisam, hajde da kažem, osjetio potrebu da trebamo konsultacije određene, jer sva sredstva koja su bila otišla su doslovice u dva ili tri projekta. Evo, to je ono. I naravno, što se tiče grantova, dakle, 2 milijuna su kreditna, 650.000 su vodne, 500.000 će biti ove lokalne ceste, imamo dole 100.000 za kanalizaciju, oborinske i fekalne vode na Hajdarovcu, imamo da toplovod onaj koji je dodatna sredstva, tako da puno više sredstava je, dakle, samo je prikazano ovdje onaj ovaj kreditna, međutim imamo dio koji mi ne raspisujemo, kao što su direkcija cesta, nego to oni rade, isto tako kružni to koji je oko 5 milijuna, mi ne raspisujemo, a to su sve onaj ulaganja sa kantonalnog nivoa, sa federalnog nivoa također sredstva dolaze, ali ako vi iskreno pričali TK u odnosu na federaciju, gdje smo mi kao Gračanci u jednom i drugom obliku, samo ako uzmemo malo gradova iz Hercegovine, bolje da ne spominjem. Evo, bolje da ne idem u to, u svakom mogućem segmentu onaj, neravnopravno, ali malo je reći neravnopravno. Ali evo, tu smo gdje jesmo, na nama je da se borimo jedan i drugi i treći nivo, dakle kanton, federacija, država, mi te pare jednostavno nekako moramo naći kako i na koji način lobirajte. Ja sam uvijek rekao, što se mene tiče, čim dođemo sa konkretnim sredstvima,

12 sati i 13 minuta, dragi slušateljke i slušatelji, pratite naš program na talasima Radio Gračanice i sjednicu Gradskog vijeća. Trenutno pauza, 5 minuta kako smo čuli od predsjedavajućeg Gradskog vijeća, do tada muzika, pa se ponovo uključujemo live prenos.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i

0: Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedelje od 9 do 17 sati. TEDOM Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95. Piling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50. Gel za tuširanje Bifas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
3: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
2: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
3: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
2: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
3: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
2: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
3: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
2: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
3: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
2: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
4: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 30.6. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marki i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas!

0: a pod stavkom gdje stoji izgradnja mosta prema sportskoj dvorani PKSC bazen Gračanica, ona se briše, neće postojati. Ko što nije ne postoji, znači više za sajmište, oni 180.
1: Zahvaljujem izvjestiocu. Kolegica zadovoljna odgovorom. Dajem na izjašnjavanje ko je za uz ove izmjene. Protiv, suzdržani. Konstatujem da smo usvojili sa 28 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Četvrta tačka, razmatranje usvajanja odluke o pristupanju izradi urbanističkog projekta Vuknić, izvjestilac Aida Hođić, služba za prostorno uređenje. Ukoliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju, uključujem diskusiju i dajem na kolega Vahid Barić u ime komisije. Izvinite kolega, izvolite.
2: Hvala predsjedavajući. Komisija za urbanizam i ekologiju razmatrala ovu odluku te istu predlaže gradsko vijeće na

0: Hvala.
1: Zahvaljujem. Dajem na izjašnjavanje. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da smo usvojili sa 27 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Peta tačka, razmatranje usvajanje odluke o davanju saglasnosti za kabliranje dijela dalekovoda Mirčina i kabliranje dijela dalekovoda Pribava. Izvjestilaca Ida Horvić, koliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju. Zaključujem diskusiju, dajem izjašnjavanje. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem jednoglasno usvojeno sa 27 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Šesta tačka, razmatranje usvajanje odluke o davanju saglasnosti za zasnivanje prava služnosti. Izvjestilaca Ida Hodžić, koliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju. Zaključujem diskusiju, dajem na izjašnjavanje. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem usvojeno jednoglasno 27 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Sedma tačka, razmatranje usvajanje odluke o podizanju HR Česmi u mjesnoj zajednici Gračanca. Izvjestilac Čenana Tuku, služba za upravu društvene djelatnosti, boračku i valijsku zaštitu i zajedničke poslove. Izvjestilac, izvoli. Čenana Tuku.
2: Ma ja ću samo da ispravku izvršimo u članu 3, stav 3, samo greška je kod Krajinović Mevodina koji je poginuo 7.8.1994. godine. Bila je još jedna jedinica. A bude bilo potrebe pustiti.
1: Zahvaljujem. Otvaram diskusiju. Kolegica Jogunčić, izvolite.
3: Hvala predsjedavajući, hvala Žarana, primijetili smo ovo, ali evo, mnogi znaju kad je banca godišnjica, pa s obzirom da se spominje VIS, pa znamo kad je. Ja bih htjela pitati, pozdravljam ovo i u redu je sasvim očekivano od mensura i zaista nemam apropo ovoga šta reći osim podrške, međutim, mene zanima zašto gradsko vijeće raspravlja o ovome, zbog čega mi, a ne mjesna zajednica. Mogla mjesna zajednica dati saglasnost, a ne grad. A zašto, ako je na području mjesne zajednice Gračanica? Ovo pitam apropo toga što pretpostavljam, da i u drugim mjesnim zajednicama postoje ovakvi ili slični projekti ili spomen HR Česme, evo konkretno HR Česma, jer se gore u jednom dijelu kaže spomen obilježe HR Česma, a dole se samo govori HR Česma. I sad sam ja malo u konfuziji, čisto samo da to raščistimo. Dakle, da li u drugim mjesnim zajednicama postoje HR Česme i jesmo li mi to trebali isto razmatrati na gradskom vijeću i zašto, ako je na području mjesne zajednice Gračanca, nije išlo na vijeće mjesne zajednice data saglasnost, a mi raspravljamo. Evo, ja, ako može, samo to objašnjenje. Hvala.
1: Zahvaljujem. Zamolio bih izvjestitelja za odgovor. Da li ima još neko? Nema prijavljeni više za diskusiju. Izvjestitelj Dženana Tukur.
2: Evo, ja se zahvaljujem na pitanju, pa ću iskoristiti prije svega priliku da vas upoznam sa odlukom o spomen obilježima na području. Tad je bilo općine Gračanca, ali ona je još uvijek na snazi i donesena je 2011. godine. I pokušat ću da razjasnim. U članu 2 te odluke se kaže da je spomen obilježje spomen objekat. Znači, može biti spomen grublje, spomen kosturnica, spomenik, spomen bista, ploča, kuća, dom, zadužbinski objekat, steći koji izgledom, sadržajem, oznakama i natpisom doprinosi trajnom očuvanju vrijednosti iz člana 1, a to je čuvanje uspomene na istaknute ličnosti, njeguje kulturno-historijsku tradiciju i odaje počast borcima odbrambeno-oslobodilačkog rata, civilnim žrtvama rata i masovnim stradanjima ljudi. Spomen obilježjem smatra se i naziv javne ustanove, javnog preduzeća,

0: preduzeća, naselja i javnog objekta, pa kaže ulica, trg, park, česma i drugo. I mi smo bili u dilemi da li ovo što ste vi pitali, znači neće svaka HR česma doći na gradsko vijeće da vi kažete da li ona svojim oblikom zadovoljava ove kriterije, ali ovdje je HR česma u spomin na jedan događaj koji se desio, a to je da su na tom mjestu poginule ove dvije djevojčice koje su navedene. I iz tog razloga vi danas, ova HR česma će proći ostalu proceduru. Znači, morat će imati vjerovatno urbanističku, ne znam još uvijek da li će ići na građevinsku, mislim da neće, da će se to desiti u urbanističkom, ali s obzirom da ne može Mersiha neko raditi u spomin na neke događaje, u spomin na neke slavne ličnosti, postavljati ni u svom dvorištu, bez saglasnosti gradskog vijeća, pa je evo i komisija, ova je odluka bila i na komisiji, da ne bi došli u situaciju da nam neko napravi neko spomin obilježje koje će vrijeđati neke, neka osjećanja i ostalo. Iz tog razloga je ova spomin česma, znači ona HR česma, kako god oni su tražili da se zove tako, ona kao činjenica, neki su drugi pravili, prolazili su samo proceduru urbanističke i eventualno građevinske, ali one su bile, ne znam, neka porodica uhajrila i tako dalje. Ovdje je riječ o nekim trajnim vrijednostima, o događaju koji se desio i eventualno još, evo, desilo je se tako da je Mensuru poginula i sestra i brat, pa su spomenut je i jedan borac iz 94. pali borac šehid. Iz tog razloga i zbog toga je ovo na vijeću i vijeće treba da da saglasnost. Prošlo je komisiju, prošlo je proceduru. To ne znači, ponavljam, da svaka HR česma treba, a da nam treba takva odluka, bilo je danas i na da je bilo takve situacija prije, mi danas ne bi raspravljali o ovom spomenu obilježju koje je napravljeno na području Feringa, jer bi tad bilo koga održava i kako treba da izgleda. Znači, vi trebate da nam ne niču spomenu obilježja koja niko ne održava, stoje nam sa strane, ovdje je jasno naglašeno i ko mora održavati i ko snosi troškove, s obzirom da je Mensur izrazio svoju po njegovom zahtjevu, izrazio je želju i izjavio je da će on sve troškove ove vode i održavanja snositi sam.
1: Zahvaljujem izvjestiocu. Koliko nema više prijavljenih, zaključujem diskusiju. Dajem na izjašnjavanje. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem 23 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda, razmatranje i usvajanje odluke o prestanku mandata članu vijeća mjesne zajednice Škahovica. Ukoliko ste slažete da objedinimo raspravu 8. i 9. tačke, otvaram raspravu. Izvjestilac Mirza Vukić, predsjedavajući, ukoliko nema prijavljenih, zaključujem raspravu, dajem na izjašnjavanje 8. tačku. Ko je za? Protiv, suzdržani, 27 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Deveta tačka, imali smo otvorenu raspravu, dajem na izjašnjavanje, znači usvajanje odluke o dodjelu mandata članu vijeća mjesne zajednice Škahovica. Ko je za? Protiv, suzdržani, jednoglasno 27 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Deseta tačka, razmatranje usvajanje odluke o prestanku mandata članu vijeća mjesne zajednice Babići. 11. razmatranje usvajanje odluke o dodjeli mandata, da objedinimo opet raspravu. Otvaram raspravu po 10. i 11. tački. Nema prijavljenih, zaključujem raspravu. Ko je za usvajanje odluke o prestanku mandata?

0: Rata. Protiv, suzdržani, znači 28 za, 0 protiv, 0 suzdržani. 11. razmatranje usvajanja odluke o dodjeli mandata, dajem na izjašnjavanje ko je za, protiv, suzdržani, konstatujem jednoglasno 28 za, 0 protiv, 0 suzdržani. 12. tačka razmatranje usvajanje odluke o prestanku mandata članu vijeća mjesne zajednice Donja Orahovica. 13. razmatranje usvajanje odluke o dodjeli mandata članu vijeća mjesne zajednice Donja Orahovica. Objedinjujemo raspravu i otvaram raspravu po ove dvije tačke. Koliko nema prijavljeni, zaključujem raspravu, dajem na izjašnjavanje 12. tačku. Ko je za? Protiv, suzdržani, jednoglasno 28 za, 0 protiv, 0 suzdržani. 13. dajem na izjašnjavanje razmatranje usvajanje odluke o dodjeli mandata mjesnoj zajednici Donja Orahovica. Ko je za? Protiv, suzdržani, konstatujem jednoglasno 28 0 protiv, 0 suzdržani. 14. tačka razmatranje usvajanje odluke o dopuni odluke o imenovanju vijeća mjesne zajednice Malešići. Izvjestilac Mirza Vokić, predsjedavajući, koliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju. Kolega Ibrahim Hasić, izvolite.
1: Želim da pozdravim sve prisutne, također slušaoce radija. A ja sam izašao da bi ovako rekao u jednom dvije rečenice. Sad bi u stvari rekao pravu istinu kad se tiče zbog čega sam ja, ne znam, 3, 4, 5 puta bio protiv ove odluke. Naravno, i ovaj puta sam ja protiv ove odluke izričito. Ali nisam do sada rekao jednu istinu, a istina je u stvari što se tiče ove odluke, kako se je našlo ime koje se nalazi na ovoj odluci u stvari u doba proizvođenja te štete i šteta mjesne zajednice uradio je staratelj dotične osobe koja se nalazi ovdje jer je u to doba bio maloljetan. Prema tome, taj staratelj koji je uradio tu štetu u ime svog maloljetnog sina, on ima i pored te štete, ima i vlastite štete što se tiče oko mjesne zajednice. Što znači da neko je malo prije napomenuo da se u Malešće vraća demokratija, međutim ja vama moram kazati, nažalost, demokratija je iz Malešića otišla početkom 2024. godine. Da znate, 2024. ponavljam, u Malešćima je nešto drugo, da ja ne kažem šta je. Demokratija se ne vraća u Malešće, demokratija je otišla iz Malešića. A vi sada čitajte između redova šta dolazi iza socijaldemokratije, pa 1, pa 2, pa 3, pa 4, tako dalje. Prema tome, ima još, zadnja rečenica, ima još ljudi, 2, 3, koji su se griješili o imanje mjesne zajednice, imena im neću spominjati, doće vrijeme kad ću ja iza ove govornice pomenuti, spreman sam javnu raspravu, da li na radiju, dijalošku emisiju, da li na radiju, da li na televiziji, i da oči u oči gledamo i da pokažemo sve jedan kroz jedan. Toliko, hvala predsjedavajući.
0: Zahvaljujem uvaženom kolegi Hasiću Ibrahimu. Da li ima još prijavljeni za diskusiju? Ukoliko nema, zaključujem diskusiju i dajem na izjašnjavanje ko je za. Protiv, suzdržani, konstatujem da je odluka dobila potrebnu većinu, 22 za, 1 protiv i 3 suzdržani. Uvaženi kolega Arne Savdić izražava sumnju u glasanje, traži pojedinačno izjašnjavanje. Sekretar, možete pristupiti pojedinačnom izjašnjavanju. U sali je prisutno 26 vijećnika.
2: Almedin Umirović.
3: Za.

0: Arne Sablić.
1: Suzdržan.
0: Albe Kurteć. Molim. Ando Huskić. Ars Hasić.
1: Suzdržan.
0: Ivan Mustafić.
1: Da.
0: Meliha Kurtović. Omer Ahmetović.
1: Da.
0: Reo Buljubašić. Selma Begović.
2: Suzdržana.
0: Adam Salvaš.
1: Da.
0: Dženita Dugić.
2: Da.
0: Helvedin Okalević.
1: Da.
0: Ibrahim Hasić.
1: Deliko protiv.
0: Majo Delić.
1: Da.
0: Mirza Djedović.
1: Da.
0: Mirza Topčagić.
1: Da.
0: Nadija Porć Bećerović.
2: Da.
0: Nedžad Deveđić.
1: Da.
0: Zijana Lukić. Vahid Bajrić.
1: Za.
0: Amel Ljazović.
1: Za.
0: Ervin Alić.
1: Za.
0: Mirza Urkić.
3: Za.
0: Demir Milukić.
1: Za.
0: Nedžad Pulić.
1: Za.
0: Mesiha Jogunčić.
1: Za.
4: Konstatujem nakon pojedinačnog izjašnjavanja 22 za, 1 protiv, 3 suzdržan. Prelazimo na 15. tačku dnevnog reda, razmatranje i usvajanje izvještaja o provedenim podsticajnim mjerama i njihovim efektima u poljoprivrednom području grada Gračanica za 2025. godinu. Izvjestilac Enida Sirovica, šef odseka za privredu, poljoprivredu i ruralni razvoj. Ukoliko bude bilo potrebe, otvaram diskusiju. Koliko ne ima prijavljenih, zaključujem diskusiju i dajem na izjašnjavanje. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da je usvojeno sa 23 za, 0 protiv i 0 suzdržani. S ovim završavamo 20. sjednicu gradskog vijeća u 12 sati i 43 minute.
5: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
1: Konkurs za posao Tring DOO. Da li ste svršenik ili student završne godine mašinskog fakulteta? Da li želite da gradite ili unaprijedite svoju karijeru u inovativnom i multidisciplinarnom okruženju?

0: Jeste li spremni da aktivno učestvujete u kreiranju visokotehnoloških proizvoda i rješenja? Pošaljite nam svoju biografiju na e-mail posao@tring.ba.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozača autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila dve kategorije. Prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035-366-100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Preduzeće LB Profile, apsolutni lider na evropskom tržištu PVC profila sa 60 godina njemačke tradicije. Iz našeg sedišta u Doboju stvaramo vrhunska rješenja za održivu gradnju i energetsku uštedu. Zbog planiranog širenja kapaciteta i podizanja standarda kvalitete tražimo nove partnere u našem operativnom timu. Folirnica, kontrola kvalitete, logistika i održavanje. Svoj CV možete poslati putem e-maila na adresu karijera@lbprofile.bh.ba ili ga dostaviti lično na adresu Nikole Tesle 71 Doboj. LB Profile. Gradimo vrijednost koja traji.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Terasit Insulation Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i tu operatoru u proizvodnji KVVKV, više izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove: KV ili srednja stručna sprema tehničkog smjera, poželjno ali ne obavezno radno iskustvo na poslovima operatera u proizvodnji. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 061 036 034, prijave slati ili dostaviti lično na adresu Terasit Insulation Branilaca grada BB 75320 Gračanica ili na e-mail damir.o@terasit.com.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Drage slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Međunarodni forum solidarnosti EMAUS sutra organizuje dan otvorenih vrata prihvatnog centra

Duje sa početkom u 11 sati. Ovaj događaj predstavlja priliku da se ljudi upoznaju sa radom, misijom i vrijednostima ovog centra, te da kroz neposredan susret upoznaju korisnike i stručni tim koji svakodnevno pruža podršku onima kojima je najpotrebnija. Udruženje građana Emanet u subotu organizuje večer bosanske kulture i tradicije, a učesnici programa su Zanin Berbić, izvođač Dalinki, Mustafa Isaković, izvođač Ilahija i Kasida, Irfan Kasumović glumac, te Kud Podmonski Behar. Događaj je planiran na poligonu Doborovcima u subotu od 20 sati. Prijemni ispiti u Tuzli bit će održani 2. jula u 10 sati na fakultetima i studijskim programima Univerziteta u Tuzli, za koje je konkursom predviđena provjera znanja, dok se na ostalim fakultetima kandidati rangiraju bez polaganja prijemnog ispita. Univerzitet u Tuzli za akademsku 2026-27 predvidio ukupno 1842 mjesta na redovnom studiju s dodatnih 95 mjesta za vanredni studij na pojedinim fakultetima. Najviše studenata na redovnom studiju prima Medicinski fakultet 379, Filozofski 305, Fakultet elektrotehnike 221, zatim Ekonomski fakultet ukupno 193, Mašinski fakultet 126, te mnogi drugi. Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko sumirao je veliki jubilej 150. nastup u dresu Zmajeva, čime samo popravio vlastiti rekord. Osim što je najbolji strijelac u historiji reprezentacije sa 73 gola, Džeko je ujedno i igrač sa najviše nastupa za Zmajeve. Protiv Katara je upisao 150. nastup i dao doprinos u pobjedi rezultatom 3-1, kojom su Zmajevi izborili plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva, prvi puta u svojoj historiji. Za Džeko je, kako kaže, to poseban jubilej i nastup kojeg će dugo pamtiti, jer će selekcija Bosne i Hercegovine igrati 16. finala mundijala. Narančasto upozorenje izdato je zbog visokih vrijednosti dnevnih temperatura širom Bosne i Hercegovine, a i službe civilne zaštite grada Tuzle i građane pozivaju na oprez tokom narednih dana. Upozorenje se odnosi na period od 27. do 30. juna u vremenu od 11 do 17 sati, kada se očekuje ekstremno visoke temperature zraka od 33 do 44 stepena Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Faris Osmanhođić. Peace.

Linkin Park, njihov prvi album Hybrid Theory, bukvalno ih je lansirao u zvijezde. Imali su hitove In The End, Crawling, One Step Closer. Album je prodat u desetinama miliona primjeraka. Čak je dobio i Grammy nagradu. To je bio trenutak kada su definisali takozvani nu metal eru, spoj agresivnog zvuka i emotivnih tekstova.

Najpoznatija postava benda Linkin Park uključivala je Chestera Benningtona, glavnog vokala, legendarni glas i emocija, zatim Mike Shinod, reprodukcija klavijature, Brad Delson, gitara, Joe Hahn, DJ, vizuelni identitet i Dave Farrell, bass. Nakon Chesterove smrti 2017. bend je napravio pauzu, a kasnije se vratio sa novom pjevačicom Emily Armstrong.

Evo kratkog pregleda njihove evolucije, Meteora 2003. nastavak uspjeha, hitovi Numb Be Faint, zatim Minutes to Midnight, promjena zvuka, više alternative, zatim A Thousand Suns, eksperimentalni elektronski stil, zatim One More Light, pop pravac, emotivan ton i From Zero, povratak korijenima plus novi početak. Tragedija koja je obilježila bend je svakako 2017. godina kada je Chester Bennington izvršio samoubistvo, što je šokiralo fanove širom svijeta.

0: Prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Kupite vašu nekretninu iz snova. Javite se agenciji Euro i domaće nekretnine.
2: Da li kupiti kuću ili stan? Stan u staroj ili novoj gradnji? Kupiti plac i graditi? Dajemo vam odgovore na ova i druga pitanja.
1: Agencija Euro i domaće nekretnine, prva je i jedina licencirana agencija za nekretnine sa sjedištem u Gračanici.
2: Iz bogate ponude nekretnina izdvajamo stanove u staroj i novoj gradnji na više lokacija, najbolji izbor kuća različitih veličina i cijena, veliki broj vikendica, zemljišta kao i poslovnih, proizvodnih i drugih objekata.
1: Kupovina nekretnine predstavlja jednu od najvažnijih odluka u životu. Zbog brojnih uspješno realizovanih kupoprodaja, profesionalnog i korektnog pristupa, kupci i prodavci nekretnina imaju povjerenja u nas.
2: Nudimo rješenja i savjete. Kroz čitav proces prodaje nekretnina prodavcima pružamo podršku sve do potpisa ugovora kod notara i uplate novca na transakcijski račun prodavca.
1: Kupce savjetujemo o mogućnostima za korištenje olakšica prilikom kupovine nekretnina, a svima koji financiraju kupovinu nekretnine putem kredita, pružamo podršku kroz cijeli proces komunikacije sa bankama do konačne isplate kredita.
2: Za više informacija pozovite nas na broj 062 773 550, a zapratite nas i na našoj Facebook stranici.
1: Agencija Euro i domaće nekretnine Gračanica, agencija koja zaslužuje vaše povjerenje.
3: Imati dobre naočale danas,
4: pa ne
3: znači da samo dobro vidiš,
4: već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u stadić.com.
5: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
6: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
5: A servis za pročišćavanje klima?
6: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
2: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
7: Ekonomsko, propaganda, borba.

0: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.
1: Već javnost koja postavlja pitanje, šta bi mogao biti uzrok poslednjih pokušaja napada?

0: vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Drage slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Međunarodni forum solidarnosti Emaus sutra organizuje dan otvorenih vrata prihvatnog centra Duje sa početkom u 11 sati. Ovaj događaj predstavlja priliku da se ljudi upoznaju sa radom, misijom i vrijednostima ovog centra, te da kroz neposredan susret upoznaju korisnike i stručni tim koji svakodnevno pruža podršku onima kojima je najpotrebnija. Udruženje građana Emanet u subotu organizuje večer bosanske kulture i tradicije, a učesnici programa su Zanin Berbić, izvođač Dalinki, Mustafa Isaković, izvođač Ilahija i Kasida, Irfan Kasumović glumac, te Kud Podmonjski Behar. Događaj je planiran na poligonu Doborovcima u subotu od 20 sati. Programima Univerziteta u Tuzli za koje je konkursom predviđena provjera znanja, dok se na ostalim fakultetima kandidati rangiraju bez polaganja prijemnog ispita. Univerzitet u Tuzli za akademsku 2026-27 predvidio ukupno 1842 mjesta na redovnom studiju s dodatnih 95 mjesta za vanredni studij na pojedinim fakultetima. Najviše studenata na redovnom studiju prima Medicinski fakultet 379, Filozofski 305, Fakultet elektrotehnike 221, zatim ekonomski fakultet ukupno 193, mašinski fakultet 126 te mnogi drugi. Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko sumirao je veliki jubilej 150. nastup u dresu Zmajeva, čime samo popravio vlastiti rekord. Osim što je najbolji strijelac u historiji reprezentacije sa 73 gola, Džeko je ujedno i igrač sa najviše nastupa za Zmajeve. Protiv Katara je upisao 150. nastup i dao doprinos u pobjedi rezultatom 3-1, kojom su Zmajevi izborili plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva, prvi puta u svojoj historiji. Za Džeko je, kako kaže, to poseban jubilej i nastup kojeg će dugo pamtiti, jer će selekcija Bosne i Hercegovine igrati 16. finala mundijala. Narančasto upozorenje izdato je zbog visokih vrijednosti dnevnih temperatura širom Bosne i Hercegovine, a i službe civilne zaštite grada Tuzle i građane pozivaju na oprez tokom narednih dana. Upozorenje se odnosi na period od 27. do 30. juna u vremenu od 11 do 17 sati, kada se očekuje ekstremno visoke temperature zraka od 33 do 44 stepena Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Faris Osmanhođić.
0: Peace.

Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho. Magla Band, slušali smo Čini mi se pjesmu, a sada ulazimo u malo dublju tematiku pod nazivom Da Bog Da. Ona nosi onu balkansku težinu, želje, ljubav i natu jednu. Tekst koji pogađa tamo gdje treba, a melodija ostaje dugo nakon što pjesma završi.

I za kraj Šifra, za kraj ovog bloka malo moderni vibe pod nazivom Šifra. Također nova pjesma koju evo slušamo u programu Radio Gračanice.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
3: Ja, Flamingo.
4: Dedom trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoje iza nas.

0: više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
1: Hajde u Neptun! U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
3: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95. Peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50. Gel za tuširanje Bipass 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ekonomsko propagandno.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
3: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
4: Ekonomsko propagandno informacije.
5: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba.

Otvoreni je program na talasima Radio Gračanice. Drage slušateljke i slušatelji, 15 sati i 35 minuta. U nastavku pregled servisnih informacija. Danas veoma toplo, preko 30 stepeni u Gračanici, sutra također toplo, imamo i zato i narandžasto upozorenje preko vikenda, odnosno od 27. do 30. Dakle, subota, nedjelja, ponedjeljak i utorak od 11 do 17 sati, preporuka je da ne idete nigdje ukoliko to nije nužno. Naravno, govorimo o hodanju pješice, naravno, ni vožnja dugotrajna nije dobra po velikim vrućinama. Federalni zavod upozorava da će temperature biti u rasponu 33 do 40 stepeni, tako da, eto, drage slušateljke i slušatelji, da znate i za to, a vjerujem da vi to svakako ste već i upratili, ali opet da javimo i preko ovog javnog glasila da se pazite, čuvate i da mnogo vode pijete. Danas u Gračanici jedna saobraćajna nezgoda, pričinjena je materijalna šteta, također prijavljen je i napad na jednu osobu, odnosno radnika securitya u jednom od shopping centara, gdje je na svu sreću nije bilo povrijeđeni, policija je reagovala na vrijeme i napadač je trenutno na sprovođenju. Stanje na cestama je dobro, dragi vozači, ali naravno, obratite pažnju kako vozite, vozite kako je zakonski propisano i

Izbjegavajte rizična preticanja i u tom slučaju ne bi trebalo biti problema na cestama. Imamo i najavljene radarske kontrole, trenutno aktivna u Donjoj Orahovici do 16 sati, a u Gračanici, odnosno području grada, od 18.30 najavljena je radarska kontrola. Nije precizirano o kojoj ulici ili mjesnoj zajednici je riječ. Bile su to servisne informacije, ostanite sa nama, vi pratite Talas Radio Gračanice, a u nastavku slušamo Merdy Bam, pjesmu Arctic Monkeys.

today when you're old. Arguments are still, and you've got the face on. Slušali smo Melody Bum, jednu izvedbu Arctic Monkeys sa live koncerta benda iz Sheffielda, popularni Arctic Monkeys, a u nastavku Hellcat Spangled Shalala, pjesma Uživajte. Odjavit ćemo se za sada sa tom pjesmom, naravno ne sa Radio Gračanice, već sa našeg otvorenog programa, a ponovo smo tu u 16.05 otprilike, zato uživajte uz muziku.

Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište. Usluga e-račun.

0: Plaćanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Hajde u Neptun! U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Dovoljno je reći optika u Stavdić. Certificirana, specijalizovana optika već dugi niz godina je sinonim za kvalitet u izradi naočala, usluga i stručnog kadra. Potražite nas kod Sahat Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Očekujemo vas. Optika u Stavdić.
3: Art Studio Ed.
4: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
3: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
4: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
3: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
4: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
3: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
4: 061 164 277.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
6: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Pratite naš otvoreni program na talasima Radio Gračanice. Drage slušateljke i slušatelji, ljeto je, idemo u ljetni vibe muzike. Malo domaće, malo strane, pa krenut ćemo sa nedavno objavljenom pjesmom pod nazivom Rock'n'Rolla, izvođača De Vita, ljetni hit, tako da idemo malo poslušati to. Nakon toga idemo jednu englesku, popit našu, pa na opet stranu.

Tune za Classic, malo miješamo žanrove u ovom otvorenom programu muzičkom. Ljeto je pa malo ljetnog vajba. U nastavku Nadija i Devito uspori dječače pjesma.

U nastavku Kehlani, pjesma Back and Forth sa Missy Elliott Duet, tako da evo sa tim ćemo završiti naš dio muzičkog otvorenog programa. Hvala na pažnji. Only if you get up and dance.

0: Oh, girl, we need to run this back.
1: Uvijek i svugdje sa vama. Vaša Radio Gračanica.

0: čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Imati dobre naočale danas,
2: pa ne
1: znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradač, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u stadić.com.
3: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
6: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija. U nastavku slijedi pregled i najava sadržaja novog izdanja naše informativne emisije Info 5, koja je na rasporedu tačno u 17 sati. Ovo su teme i aktuelnosti koje su obilježile 26. dan mjeseca juna, o kojima ćemo vas detaljnije informisati za pola sata. Danas održana sjednica Gradskog vijeća Gračanica. Prijemni ispiti na fakultete u Tuzli 2. jula u 10 sati. Sutra dan otvorenih vrata u Emausu. Jučer obilježen dana Šure. Održana promocija poeme Srebrenički inferno Džemaludina Latića. U Doborovcima u subotu večer bosanske kulture i tradicije. U Stjepan polju večeras i sutra dvije smotre folklora. Sutra će u Sokolu biti održana 8. tradicionalna kosijada. Sport o lokalnim i drugim sportskim aktuelnostima. Za kraj o vremenu. O ovim i drugim temama i aktuelnostima detaljnije vas informišemo tačno od 17. sati u novom sedmičnom izdanju naše centralne dnevno informativne emisije Info 5. Vaši domaćini su urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Irfan Izerovski. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
5: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas je provladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je registriran u centralnim i jugozapadnim područjima Bosne i u Hercegovini. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Selo 26, Sokolac 27, Livno 29, Sarajevo 30, Tuzla 31, Bugojno Srebrenica i Zvornik 32, Drvar, Sanski most i Trebnje 33, Banja Luka, Bijeljina, Gradača, Cjajce i Predvori, Zenica 34, Bihać 35, Mostar 38 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini provladavati pretežno sunčano i vruće, vjetar je slab istočnog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
0: Stanje na putevima.
2: Zbog saobraćajne nezgode otežano jednom trakom, saobraća se na magistralnoj cesti Buna Stolac kod mjesta Kvanj. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste, ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Konkurs za posao Tring DOO. Da li ste svršenik ili student završne godine Mašinskog fakulteta? Da li želite da gradite ili unaprijedite svoju karijeru u inovativnom i multidisciplinarnom okruženju? Jeste li spremni da aktivno učestvujete u kreiranju visokotehnoloških proizvoda i rješenja? Pošaljite nam svoju biografiju na e-mail posao@tring.ba.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozača autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila dve kategorije. Prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035-366-100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Preduzeće LB Profile, apsolutni lider na evropskom tržištu PVC profila sa 60 godina njemačke tradicije. Iz našeg sedišta u Doboju stvaramo vrhunska rješenja za održivu gradnju i energetsku uštedu. Zbog planiranog širenja kapaciteta i podizanja standarda kvalitete tražimo nove partnere u našem operativnom timu. Folirnica, kontrola kvalitete, logistika i održavanje. Svoj CV možete poslati putem e-maila na adresu karijera@lbprofile.bh.ba ili ga dostaviti lično na adresu Nikole Tesle 71 Doboj. LB Profile. Gradimo vrijednost koja traji.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Terasit Insulation Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i tu operatoru u proizvodnji KVVKV, više izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove: KV ili srednja stručna sprema tehničkog smjera, poželjno ali ne obavezno radno iskustvo na poslovima operatera u proizvodnji. Za dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 061 036 034, prijave slati ili dostaviti lično na adresu Terasit Insulation Branilaca grada BB 75320 Gračanica ili na e-mail damir@terasit.com.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.

0: mjestu. Radio Gračanica. Reklame koje se slušaju.
1: T-Dom trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

0: cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas!

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: Centralna informativna emisija Info 5.
1: Uređuje i vodi Adnan Džaf.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo sedmično izdanje informativnog pregleda. Za početak donosimo pregled i najavu sadržaja novog izdanja emisije. Ovo su aktuelnosti, događaja i dešavanja koji su obilježili 26. dan mjeseca juna, a o kojima ćemo vas detaljnije informisati u narednim minutama. Danas održana sjednica Gradskog vijeća Gračanica. Prijemni ispiti na fakultete u Tuzli 2. jula u 10 sati. Sutra dan otvorenih vrata u Međunarodnom forumu solidarnosti Emaus Doboistok Klokotnica. Jučer obilježen dana Šure. Održana promocija poeme Srebrenički inferno Džemaludina Latića. U Doborovcima u subotu večer bosanske kulture i tradicije. U Stjepan polju večeras i sutra dvije smotre folklora. Sutra će u Sokolu biti održana 8. tradicionalna kosijada. Sport o lokalnim i drugim sportskim aktuelnostima. Za kraj o vremenu. Ovo su teme i sadržaje o kojima ćemo vas detaljnije informisati u narednim minutama. Sa vama su Adnan Džafo i Irfan Izarovski. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
1: Info 5.
2: Danas je održana sjednica Gradskog vijeća Gračanica. A o glavnim akcentima sa danas održane sjednice koju ste imali priliku da uživo pratite i u prenosu na talasima Radio Gračanice, detalj više u nastavku donosi Sadmira Dedić.
3: Jednoglasno je usvojena odluka o izmjenama i dopunama budžeta za 2026. godinu. Vanesa Mahmutović, šefica službe.
4: Izmjenama i dopunama budžet iznosi 33.300.376 konvertibilnih maraka, veći je za 4.153.956 konvertibilnih maraka u odnosu na ranije usvojeni budžet. Preneseni višak iznosi 4.153.956, kao što sam već rekla, i više je za 1.122.356 konvertibilnih maraka u odnosu na ranije, na iskazani višak u ranije usvojenom budžetu. Porezni prihodi iznose 16.221.763 konvertibilne marke, što je više za 244.853. Neporezni prihodi su veći za 444.928, iznose 4.137.328. Grantovi iznose 8.518.922, što je više za 2.241.000.

0: 819 konvertibilnih maraka. U skladu sa zakonom o budžetima obezbijedili smo i mišljenje Ministarstva financija po kojem je konstatovano da je planirani tekući bilans pozitivan u skladu sa članom 43 stav 1 zakona o budžetima u federaciji i da iznosi 10.187.716 konvertibilnih maraka. U odnosu na ranije usvojeni budžet koji je vijeće donijelo u decembru 25. godine, odlukama gradonačelnika uvršteni su namjenski grantovi koji nisu bili u ranijem budžetu u iznosu od 126.420 i to za projekte nabavke vatrogasne opreme i izgradnja toplovoda Korića Han faza 2.
1: Sad me džebo gradonačelnik.
2: PKSC most, nije se odustalo od izgradnje mosta. U ovom trenutku je situacija takva da imamo sredstva kreditna koja također pojašnjavaju jedno od onih pitanja, dakle kreditna sredstva koja nam leže doslovice zarobljena. Mislim da je najveća šteta tih sredstava da budu na računu, a da njih se plaća kamata. I ovo inflacije u tim cijenama i sve, evo da stvarno da ne duljimo. Ukratko ću, most kod PKSC-a koji je planiran, nije se odustalo od njega, radit će se, međutim, zaista naišli smo na jako kompleksnu situaciju sa lijeve strane rijeke Sokoluše, odnosno zgrade lamela, gdje smo imali prije možda neki dva mjeseca problem sa začepljenjem kanalizacije. Kad smo gore došli, izašli su zaista, evo bio mi čim se čak i šef Mustafa i Suad, svi smo tu da vidimo šta se može, vodovod naravno sve. Na kraju su morali doći malo one što bi rekli teške mašine, veliki bager, da se to je red ogromno dobro. Dakle, u onom dijelu, tek sad kada se krenulo da se to pročisti, u tom dijelu gdje treba da prođe put su sve podzemni objekti. U ovom trenutku taj most bi sa svim time koštao dosta više od ovih 950.000, možda nekih milijon i pol da dođe, je treba to urati. Tako da u ovom trenutku imamo problem koji imamo sa ovim dijelom prelaska djece srednjoškolaca preko ove raskrsnice. Odlučili smo da 300.000 se uloži u uređenje platoa iza dvorane, samim time će se urediti plato za bazen i stanare tamo naselja bazen, gdje će dobiti dodat na parking mjesta. Također je plan da se uradi jedno manje ajde igralište, odnosno mobilijar za djecu, da se napravi zelena površina. Autobusi će u tom slučaju kružiti oko dvorane. Prolazio je autobus, dakle čisto da znate i to.
1: Mirza Okić, predsjedavajući gradskog vijeća.
3: Budžet je, evo, možemo reći, povećan za nekih nešto više od 3 miliona. Radi se otprilike o određenim grant sredstvima i sredstvima prilivom nekih drugih naših ličnih gradskih primanja. Ono što je bitno napomenuti, evo, da je povećana ona stavka za infrastrukturalne projekte i također povećani su tranše za određene javne ustanove na području grada Gračanice, to je za Bosansko kulturni centar, centar za socijalni rad i našu javnu ustanovu obdanište, kako bi se išlo sa usklađivanjem plata sa ostalim javnim preduzećima, javnim ustanovama. I također, evo, danas smo imali povećanje, odnosno usklađivanje plata uposlenika gradske uprave grada Gračanica sa ostalim opštinama i gradovima na području Tuzlanskog kantona. Budući da smo, evo, kroz same diskusije imali, da su saista plate bile među najnižim na Tuzlanskom kantonu. Evo, danas smo dali određeni broj saglasnosti na saglasnost za kabliranje određenih dalekovoda, što će, evo, poboljšati i tu infrastrukturu sa elektrosnabdijevanjem određenih mjesnih zajednica. Također, evo, i odluku o HR česmi za određeni mogu reći bitan datum za određen broj građana na području grada Gračanica. I ono, evo, što moram reći, nažalost, svaki puta imamo na svakoj sjednici, to je razrješenja imenovane članova vijeća mjesnih zajednica, budući, evo, da je taj rad u vijeću mjesnih zajednica zaista, koliko god mi smatrali nebitnim, jako mukotrpan, jako težak, budući da je pretežno volonterski i da iziskuje zaista dosta odricanja samih tih vijećnika u rješavanju određenih problematika na prostoru mjesnih zajednica. Također, evo, imali smo i izvještaj koji je jednoglasno usvojen

0: za posticajne mjere koje su provedene na području grada Gračanice. Ono što je zaista evo zadovoljstvo da su sve odluke bile jednoglasno usvojene.
1: Kompletan snimak sjednice možete pratiti u programu našeg radija u nedjelju 28. juna sa početkom u 10 sati.
2: Info 5.
3: Čuli smo kako je to bilo na vijeću, a mi nastavljamo dalje sa pregledom lokalnih aktuelnosti. Jučer je u naselju Luke održan zbor građana na kojem su stanovnici ovog naselja u direktnom razgovoru sa predsjedavajućim gradskog vijeća Mirzom Okićem i direktorom vodovoda i kanalizacije Gračanica Galibom Mahmutovićem informisani o planiranim aktivnostima na rješavanju problema kanalizacione mreže i odvodnje te drugim infrastrukturnim izazovima. Veliki broj građana se odazvao zboru, a ulogu facilitatora je imao Samer Fazlić, predsjednik vijeća mjesne zajednice Gračanica. Također, sastanku su prisustvovali vijećnici u vijeću mjesne zajednice Gračanica. Zaključak zbora je da se sa izabranim predstavnicima stanovnika naselja održi radni sastanak u gradskoj upravi, gdje će biti izrađen operativni plan obnove kanalizacione mreže na lukama. Radni sastanak je zakazan za sljedeći utorak. U toku su radovi na sanaciji krova nacionalnog spomenika Konak, zgrade gradske uprave, jednog od najznačajnijih objekata kulturno-historijskog nasljeđa Gračanice. Projekat pod nazivom Sanacija krova na nacionalnom spomeniku Konak, zgrada uprave u Gračanici, realizuje se sa ciljem očuvanja i zaštite ovog vrijednog historijskog objekta koji je 2009. godine proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Konak, izgrađen krajem 19. stoljeća, predstavlja jedan od najprepoznatljivijih primjera pseudomaurske arhitekture u Gračanici i već više od jednog stoljeća zadržava svoju funkciju upravne zgrade. Ukupna vrijednost projekta iznosi 290.000 maraka, od čega je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK osiguralo 237.900, a grad Gračanica 52.900 konvertibilnih maraka. Sanacijom krova nastavlja se kontinuirana briga o očuvanju nacionalnog spomenika Konak, na kojem su i prethodnih godina realizovani projekti zaštite i obnove pojedinih dijelova objekta. Ovim radovima osigurat će se dugoročna zaštita građevine od daljnjeg propadanja te očuvanje njenog autentičnog arhitektonskog izgleda za buduće generacije. Poštovani slušalci, na talasima Radio Gračanice pratite novo sedmično izdanje informativnog pregleda. U nastavku selimo do Tuzle. Prijemni ispiti u Tuzli bit će održani 2. jula u 10 sati na fakultetima i studijskim programima Univerziteta u Tuzli, za koje je konkursom predviđena provjera znanja, dok se na ostalim fakultetima kandidati rangiraju bez polaganja prijemnog ispita. Univerzitet u Tuzli je za narednu akademsku godinu predvidio ukupno 1842 mjesta na redovnom studiju uz dodatnih 95 mjesta za vanredni studij na pojedinim fakultetima. A nakon Gračanice i Tuzle idemo do Doboj Istoka. Međunarodni forum solidarnosti Emaus organizuje dan otvorenih vrata prihvatnog centra Duje, koji će biti održan u subotu 27. juna ove godine sa početkom u 11 sati. Ovaj događaj predstavlja priliku da se ljudi upoznaju sa radom, misijom i vrijednostima ovog centra, te da kroz neposredan susret upoznaju korisnike i stručni tim koji svakodnevno pruža podršku onima kojima je najpotrebnija.
2: Info 5.
3: U nastavku ponovo o lokalnim temama i aktuelnostima saznaćemo kako je obilježen dan Ašure. U organizaciji Medlisa Islamske zajednice Gračanica, udruženja Gračaničko keranje i Nakšibendijske tekije Gračanica, jučer je obilježen dan Ašure. Program je održan u ugodnom ambijentu Osman Kapetanovi medrese. Nakon zvaničnog dijela obraćanja domaćina glavnog imama Hamdije Efendije Islamovića, imama Bijele džamije Abdullaha Efendije Husića te ostalih učesnika, za sve prisutne građane upriličena je podjela tradicionalnog jela Ašure. Govori glavni imam Medlisa Islamske zajednice Gračanica, Hamdija Efendija Islamović.
4: Jučim dobe, gospodaru svjetova, zaista da nas pomogne u dobru, da budemo od onih koji će tragati za dobrim i lijepim stvarima, na njih ukazivati, a posebno to trebamo isticati u ovom mubarek danu, danu Ašure, jer učeći dove do pred akšamski ezan, nadati se da će nam Allah Dželešanu naše dove primiti, da učimo dove za sebe, za svoje porodice, za svoju zajednicu, za svoju domovinu, za našu braću i sestru muslimani, sve dobre ljude, širom svijeta ovog

0: dunjalučkog. I zato za kraj hoću još jednom da vam se zahvalim što ste odvojili svoje vrijeme, što ste došli na ovaj vakuf, ovom mubarek danu Ašure, i molim Allaha Dželešanu da nas pomogne, a evo da uživamo nastavku programa.
1: Abdullah Efendija Husić, imam Bijeli džamije.
2: Inače, mi u našem kalendaru imamo mubarek dane i noći koji su jasno naznačeni i volim to kazati da su to one tačke u toku naše jedne godine života, on, kako to ovi mladi kažu, checkpointu na koje trebamo zastati, preispitati sebe, svoj odnos prema našoj vjeri, prema našem gospodaru i uzeti pouke iz onoga što nam ti mubare dani i noći donose. To je možda najbolji način da ih obilježimo sami sa sobom u svome životu, jer ako nam prođu, a ne razmišljamo onome što su nam donijele, onda se bojim da nećemo imati nikakvu korist od toga. Pa otud su i ova naša kratka predavanja, otud su i poruke koje mi na ovakvim skupovima, ovo je jedan od neobičnih skupova za nas, inače mi se okupimo našim džamijama, a ovakvi skupovi u ovakvom ambijentu su možda u vremenu u kojem živimo i potrebniji svima nama.
1: Na fotografijama koje se nalaze na našoj Facebook stranici možete da pogledate kako je to izgledalo ispred medrese prilikom obilježavanja dana Ašure.
3: Info 5.
1: Čuli smo kako je u Gračanici obilježen dan Ašure, a u nastavku ćemo da saznamo detalj više sa promocije poeme pod nazivom Srebrenički inferno Džemaludina Latića. Izvještava Kenan Mehić.
4: Promocija poeme Srebrenički inferno autora Džemaludina Latića održana je u sali osnovne muzičke škole u Gračanici. Promotori su bili Muhamed Latić i Mirsad Kunić. Ovu manifestaciju podržali su grad Gračanica i udruženje građana Polifonija. Velike zasluge za samu organizaciju događaja pripadaju profesorici doktorici Nizami Salih Efendić. A o poemi je govorio sam autor Džemaludin Latić.
5: Moje poeme uzet je iz najpoznatijeg pjesničkog spjeva čitave zapadnoevropske književnosti. Taj spjev se zove, kao što znate, La komedija divina ili Božanstvena komedija, a centralni dio i najbolji pjesnički književni umjetnički dio se zove Inferno. Inferno. I znači, ja sam sada ušao u jedan, a ovaj prijedlog da napišem, znači, ispod svog naslova svoje poeme Srebrenički inferno, dolje da dopišem pismo Dante u Aligieriju iz Bosne, to mi je predložio rahmetli Sidra kad je pročitao moju poemu, ja sam ga poslušao, i to sa ovim ciljem. Znači, Dante je veličanstven pjesnik, odmah da vam kažem. I on je, ali on je pjesnik sa ogromnim uticajem na čitavu zapadnoevropsku kulturu. Ogromnim uticajem. Ali pjesnik koji se po mom mišljenju ogriješio i o našu vjeru koju mi pripadao, mislim, na islam, i na muslimane, pogotovo na muslimane Evrope. Čak sam čitao ozbiljne teorije da je napisao svoj spjev da bi zaustavio prodor islama na Pirinejskom poluotoku. Razumijete? Čak i tako. U svakom slučaju, on je od nas napravio svojim spjevom, time što je onako govorio poslaniku Muhammedu, Hazreti Ali i tako dalje, što je svrstao u posebno takozvani limb njegovog pakla ili inferna, on je od nas napravio neku vrstu prijetnje Evropi, kao da smo mi neka prijetnja Evropi po tome što smo mi striktni monoteisti, ni po čemu drugom. Kako to može biti prijetnja humanim ljudima ili bilo kome koje je dobro namjer?
4: Džemaludin Latić u Srebreničkom infernu stvorio je snažno, duboko dojmljivo djelo kojim je na najuzorniji način u službi istine i ljudskog dostojanstva odužio svoj dug. O ovoj poemi govorio je promotor Mirsad Kunić.
6: Sve što znam o književnosti mi kaže sljedeće, da je ovo bilo najizazovnije i najteže ostvariti. Dakle, jedan stih koji je potpuno prirodan u jednom jeziku, romanskom jeziku, čak nije ni blizak našim slavenskim jezikom, jedanaesterac, strofa, tercina, pa onda rima, jel, A, B, C, B i tako dalje, jel. To je potpuno strano, vjerujte mi, našoj versiji.

0: Jemića. Bosansko-hercegovački autor Almir Zalihić o ovoj poemi je kazao: Srebrenički inferno je dijelo svjetske poetske baštine.
1: Info 5.
2: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite novo sedmično izdanje informativnog pregleda. Udruženje građana Emanet u subotu organizuje večer bosanske kulture i tradicija. Učesnici programa su Zanin Berbić, izvođač Sevdalinki, zatim Mustafa Isaković, izvođač Ilahija i Kasida, te Irfan Kasumović, glumac kulturno-umjetničkog društva. Događaj je planiran na poligonu u Dobarovcima u subotu sa početkom u 20 sati. U petak i subotu u Stjepan polju bit će održane dvije smotre folklora. U petak prva dječja, a dan nakon toga je 13. međunarodna. Događaj će biti održani na igralištu osnovne škole Stjepan polje sa početkom u 19 sati. Organizator i domaćin je Bosna Art Stjepan polje. A u subotu u 6 sati ujutro najavljena je tradicionalna osma kosijada u Sokolu. Okupljanje je na bukvi ispred kafeja 120. Do kraja informativnog pregleda još nekoliko sportskih informacija, nakon toga vremenska prognoza. Ostanite sa nama. Ženski odbojkaški klub Gračanica obilježio je kraj još jedne uspješne sezone druženjem na pjesku i podjelom diploma svim polaznicama koje su tokom godine bile dio klubske priče. Tom prilikom istaknuto je da je sezona bila ispunjena radom, učenjem, napretkom i sportskim uspjesima, ali i njegovanjem prijateljstva, zajedništva i ljubavi prema odbojci. Iza kluba su zahvalili igračicama, roditeljima i svim prijateljima kluba na podršci, te poručili da se već raduju novim treninzima, izazovima i uspjesima u narednoj sezoni. Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko sumirao je veliki jubilej i 150. nastup u dresu naše reprezentacije, čime je popravio i vlastiti rekord. Osim što je najbolji strijelac u historiji sa 73 gola, Džeko je ujedno igrač i sa najviše nastupa. Protiv Katara bio mu je to 150. nastup, a dao je značajan doprinos u pobjedi rezultatom 3-1, kojom je naša selekcija izborila plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva prvi put u svojoj historiji. A tamo će 2. jula u 2 sata po našem vremenu igrati protiv još jedne od selekcija domaćina, a to su Sjedinjene Američke Države. Džeko je dodao još da mu je to poseban jubilej i nastup kojeg će dugo pamtiti jer se selekcija plasirala u 16. finala. Kako smo i najavili, nakon pregleda sportskih aktuelnosti za sami kraj informacije o vremenu. Poslušajmo kakve nas to vremenske prilike očekuju u danima vikenda.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano i vruće, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Bilo bi to sve, poštovani slušaoci, za novo sedmično izdanje informativnog pregleda. Sa vama su bili vaši domaćini, urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Irfan Izerovski, dežurna ekipa koja je uredila i realizovala emisiju. Mi vam želimo ugodan ostatak dana te ugodan ostatak vikenda. Do narednog druženja, sve najbolje.
0: Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.

0: je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Kupite vašu nekretninu iz snova. Javite se agenciji Euro i domaće nekretnine.
2: Da li kupiti kuću ili stan? Stan u staroj ili novoj gradnji? Kupiti plac i graditi? Dajemo vam odgovore na ova i druga pitanja.
1: Agencija Euro i domaće nekretnine. Prva je i jedina licencirana agencija za nekretnine sa sjedištem u Gračanici.
2: Iz bogate ponude nekretnina izdvajamo stanove u staroj i novoj gradnji na više lokacija, najbolji izbor kuća različitih veličina i cijena, veliki broj vikendica, zemljišta kao i poslovnih, proizvodnih i drugih objekata.
1: Kupovina nekretnine predstavlja jednu od najvažnijih odluka u životu. Zbog brojnih uspješno realizovanih kupoprodaja, profesionalnog i korektnog pristupa, kupci i prodavci nekretnina imaju povjerenja u nas.
2: Nudimo rješenja i savjete. Kroz čitav proces prodaje nekretnina prodavcima pružamo podršku sve do potpisa ugovora kod notara i uplate novca na transakcijski račun prodavca.
1: Kupce savjetujemo o mogućnostima za korištenje olakšica prilikom kupovine nekretnina, a svima koji financiraju kupovinu nekretnine putem kredita, pružamo podršku kroz cijeli proces komunikacije sa bankama do konačne isplate kredita.
2: Za više informacija pozovite nas na broj 062 773 550, a zapratite nas i na našoj Facebook stranici.
1: Agencija Euro i domaće nekretnine Gračanica, agencija koja zaslužuje vaše povjerenje.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Domingo.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
6: Danas je provladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost u poslijepodnevnim satima. Poneki lokalni pljusak je registriran u centralnim i jugozapadnim područjima Bosne i u Hercegovini. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Selo 26, Sokolac 27, Livno 29, Sarajevo 30, Tuzla 31, Bugojno.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko propagandno.
3: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

Radio Gračanica.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u FIS-u. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u FIS-u, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost

0: Mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
1: Ekonomsko propagandno korpo.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Danas je provodavalo sunčano vrijeme uz malu dumjernu oblačnost. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je registriran u centralnim i jugozapadnim područjima Bosne i u Hercegovini. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Selo 26, Sokolac 27, Livno 29, Sarajevo 30, Tuzla 31, Bugojno Srebrenica iz Vodnih 32, Drvar, Sanski most i Trebnje 33, Banja Luka, Bijeljina, Gradača, Cjajice i Predvori, Zenica 34, Bihać 35, Mostar 38 stopeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini provladati pretežno sunčano i vruće, vjetar je slab istočnog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
4: Stanje na putevima.
5: Zbog saobraćajne nezgode otežano jednom trakom, saobraća se na magistralnoj cesti Buna Stolac kod mjesta Kvanj. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste, ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko propagandno.

Pratite naš otvoreni program na talasima Radio Gračanice. Drage slušateljke i slušatelji, ljeto je, idemo u ljetni vibe muzike. Malo domaće, malo strane, pa krenut ćemo sa nedavno objavljenom pjesmom pod nazivom Rock'n'Rolla, izvođača De Vita, ljetni hit. Tako da idemo malo poslušati to. Nakon toga idemo jednu englesku, popit našu, pa na opet stranu.

Tune za Classic, malo miješamo žanrove u ovom otvorenom programu muzičkom, ljeto je pa malo ljetnog vajba. U nastavku Nadija i Devito uspori dječače pjesma.

0: Ku Kehlani, pjesma Back and Forth sa Missy Elliott duet, tako da evo sa tim ćemo završiti naš dio muzičkog otvorenog programa. Hvala na pažnji.
1: Go to sleep.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitetu.

0: dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
2: Ekonomsko propagandno.

0: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo sedmično izdanje informativnog pregleda. Za početak donosimo pregled i najavu sadržaja novog izdanja emisije. Ovo su aktuelnosti, događaja i dešavanja koji su obilježili 26. dan mjeseca juna, a o kojima ćemo vas detaljnije informisati u narednim minutama. Danas održana sjednica Gradskog vijeća Gračanica. Prijemni ispiti na fakultete u Tuzli 2. jula u 10 sati. Sutra dan otvorenih vrata u Međunarodnom forumu solidarnosti Emaus Dobo Istok Klokotnica. Jučer obilježen dana Šure. Održana promocija poeme Srebrenički inferno Džemaludina Latića. U Doborovcima u subotu večer bosanske kulture i tradicije. U Stjepan polju večeras i sutra dvije smotre folklora. Sutra će u Sokolu biti održana 8. tradicionalna kosijada. Sport o lokalnim i drugim sportskim aktuelnostima. Za kraj o vremenu. Ovo su teme i sadržaje o kojima ćemo vas detaljnije informisati u narednim minutama. Sa vama su Adnan Džafo i Irfan Izerovski. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
1: Info 8.
0: Danas je održana sjednica Gradskog vijeća Gračanica. A o glavnim akcentima sa danas održane sjednice koju ste imali priliku da uživo pratite i u prenosu na talasima Radio Gračanice, detalj više u nastavku donosi Sadmira Dedić.
2: Jednoglasno je usvojena odluka o izmjenama i dopunama budžeta za 2026. godinu. Vanesa Mahmutović, šefica službe.
3: Izmjenama i dopunama budžet iznosi 33.300.376 konvertibilnih maraka, veći je za 4.153.956 konvertibilnih maraka u odnosu na ranije usvojeni budžet. Preneseni višak iznosi 4.153.956, kao što sam već rekla, i više je za 1.122.356 konvertibilnih maraka u odnosu na ranije, na iskazani višak u ranije usvojenom budžetu. Porezni prihodi iznose 16.221.763 konvertibilne marke, što je više za 244.853. Neporezni prihodi su veći za 444.928, iznose 4.137.328. Grantovi iznose 8.518.922, što je više za 2.241.819 konvertibilnih maraka. U skladu sa zakonom o budžetima obezbijedili smo i mišljenje Ministarstva financija po kojem je konstatovano da je planirani tekući bilans pozitivan. U skladu sa članom 43 stav 1 zakona o budžetima u federaciji i da iznosi 10.187.716 konvertibilnih maraka. U odnosu na ranije usvojeni budžet koji je vijeće donijelo u decembru 25. godine, odlukama gradonačelnika uvršteni su namjenski grantovi koji nisu bili u ranijem budžetu u iznosu od 126.420 i to za projekte nabavke vatrogasne opreme i izgradnja toplovoda Korića Han faza 2.
2: Sadmir Džebo, gradonačelnik.
4: PKSC most, nije se odustalo od izgradnje mosta. U ovom trenutku je situacija takva da imamo sredstva kreditna koja također pojašnjavaju jedno od onih pitanja, dakle kreditna sredstva koja nam leže doslovice zarobljena. Mislim da je najveća šteta tih sredstava da budu na računu, a da njih se plaća kamata. I ovo inflacije u tim cijenama i sve, evo da stvarno da ne duljimo. Ukratko ću, most kod PKSC-a koji je planiran, nije se odustalo od njega, radit će se, međutim, zaista naišli smo na jako kompleksnu situaciju sa lijeve strane rijeke Sokoluše, odnosno zgrade lamela, gdje smo imali prije možda neki dva mjeseca problem sa začepljenjem kanalizacije. Kad smo gore došli, izašli su zaista, evo bio mi čim se čak i šef Mustafa i Suad, svi smo tu da vidimo šta se može, vodovod naravno sve. Na kraju su morali doći malo one što bi rekli teške mašine, veliki bager da se to je red ogromno, dakle u onom dijelu tek sad kada se krenulo da se to

0: javnosti, u tom dijelu gdje treba da prođe put su sve podzemni objekti. U ovom trenutku taj most bi sa svim time koštao dosta više od ovih 950.000, možda nekih milijon i pol da dođe, je treba to uraditi. Tako da u ovom trenutku imamo problem koji imamo sa ovim dijelom prelaska djece srednjoškolaca preko ove raskrsnice. Odlučili smo da 300.000 se uloži u uređenje platoa iza dvorane, samim time će se urediti plato za bazen i stanare tamo naselja bazen, gdje će dobiti dodatna parking mjesta. Također je plan da se uradi jedno manje igralište, odnosno mobilijar za djecu, da se napravi zelena površina. Autobusi će u tom slučaju kružiti oko dvorane. Prolazio je autobus, dakle, čisto da znate i to.
1: Mirza Okić, predsjedavajući gradskog vijeća.
2: Budžet je, evo, možemo reći, povećan za nekih nešto više od 3 miliona. Radi se otprilike o određenim grant sredstvima i sredstvima prilivom nekih drugih naših ličnih gradskih primanja. Ono što je bitno napomenuti, evo, da je povećana ona stavka za infrastrukturalne projekte i također povećani su tranše za određene javne ustanove na području grada Gračanice, to je za Bosansko-kulturni centar, centar za socijalni rad i našu javnu ustanovu obdanište, kako bi se išlo sa usklađivanjem plata sa ostalim javnim preduzećima, javnim ustanovama. I također, evo, danas smo imali povećanje, odnosno usklađivanje plata uposlenika gradske uprave grada Gračanica sa ostalim opštinama i gradovima na području Tuzlanskog kantona. Budući da smo, evo, kroz same diskusije imali, da su saista plate bile među najnižim na Tuzlanskom kantonu. Evo, danas smo dali određeni broj saglasnosti na saglasnost za kabliranje određenih dalekovoda, što će, evo, poboljšati i tu infrastrukturu sa elektrosnabdijevanjem određenih mjesnih zajednica. Također, evo, i odluku o HR česmi za određeni mogu reći bitan datum za određen broj građana na području grada Gračanica. I ono, evo, što moram reći, nažalost, svaki puta imamo na svakoj sjednici, to je razrješenja imenovanja članova vijeća mjesnih zajednica, budući, evo, da je taj rad u vijeću mjesnih zajednica zaista, koliko god mi smatrali nebitnim, jako mukotrpan, jako težak, budući da je pretežno volonterski i da iziskuje zaista dosta odricanja samih tih vijećnika u rješavanju određenih problematika na prostoru mjesnih zajednica. Također, evo, imali smo i izvještaj koji je jednoglasno usvojen za posticajne mjere koje su provedene na području grada Gračanice. Ono što je zaista, evo, zadovoljstvo, da su sve odluke bile jednoglasno usvojene.
1: Kompletan snimak sjednice možete pratiti u programu našeg radija u nedjelju 28. juna sa početkom u 10 sati.
3: Info 8.
4: Čuli smo kako je to bilo na vijeću, a mi nastavljamo dalje sa pregledom lokalnih aktualnosti. Jučer je u naselju Luke održan zbor građana na kojem su stanovnici ovog naselja u direktnom razgovoru sa predsjedavajućim gradskog vijeća Mirzom Okićem i direktorom vodovoda i kanalizacije Gračanica Galibom Mahmutovićem informisani o planiranim aktivnostima na rješavanju problema kanalizacione mreže i odvodnje te drugim infrastrukturnim izazovima. Veliki broj građana se odazvao u zboru, a ulogu facilitatora je imao Samer Fazlić, predsjednik vijeća mjesne zajednice Gračanica. Također, sastanku su prisustvovali vijećnici u vijeću mjesne zajednice Gračanica. Zaključak zbora je da se sa izabranim predstavnicima stanovnika naselja održi radni sastanak u gradskoj upravi, gdje će biti izrađen operativni plan obnove kanalizacione mreže na lukama. Radni sastanak je zakazan za sljedeći utorak. U toku su radovi na sanaciji krova nacionalnog spomenika Konak, zgrade gradske uprave, jednog od najznačajnijih objekata kulturno-historijskog nasljeđa Gračanice. Projekat pod nazivom Sanacija krova na nacionalnom spomeniku Konak, zgrada uprave u Gračanici, realizuje se sa ciljem očuvanja i zaštite ovog vrijednog historijskog objekta koji je 2009. godine proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Konak, izgrađen krajem 19. stoljeća, predstavlja jedan od najprepoznatljivijih primjera pseudomaurske arhitekture u Gračanici i već više od jednog stoljeća zadržava svoju funkciju upravne zgrade. Ukupna vrijednost projekta iznosi 290.000 maraka, od čega je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK

0: osiguralo 237.900, a grad Gračanica 52.900 konvertibilnih maraka. Sanacijom krova nastavlja se kontinuirana briga o očuvanju nacionalnog spomenika Konak, na kojem su i prethodnih godina realizovani projekti zaštite i obnove pojedinih dijelova objekta. Ovim radovima osigurat će se dugoročna zaštita građevine od daljnjeg propadanja te očuvanje njenog autentičnog arhitektonskog izgleda za buduće generacije. Poštovani slušalci, na talasima Radio Gračanice pratite novo sedmično izdanje informativnog pregleda. U nastavku selimo do Tuzle. Prijemni ispiti u Tuzli bit će održani 2. jula u 10 sati na fakultetima i studijskim programima Univerziteta u Tuzli, za koje je konkursom predviđena provjera znanja, dok se na ostalim fakultetima kandidati rangiraju bez polaganja prijemnog ispita. Univerzitet u Tuzli je za narednu akademsku godinu predvidio ukupno 1842 mjesta na redovnom studiju uz dodatnih 95 mjesta za vanredni studij na pojedinim fakultetima. A nakon Gračanice i Tuzle idemo do Doboj istoka. Međunarodni forum solidarnosti Emaus organizuje dan otvorenih vrata prihvatnog centra Duje, koji će biti održan u subotu 27. juna ove godine sa početkom u 11 sati. Ovaj događaj predstavlja priliku da se ljudi upoznaju sa radom, misijom i vrijednostima ovog centra, te da kroz neposredan susret upoznaju korisnike i stručni tim koji svakodnevno pruža podršku onima kojima je najpotrebnija. A u nastavku ponovo o lokalnim temama i aktuelnostima saznaćemo kako je obilježen dan Ašure.
1: U organizaciji Medlisa Islamske zajednice Gračanica, Udruženja Gračaničko Keranje i Nakšibendijske tekije Gračanica, jučer je obilježen dan Ašure. Program je održan u ugodnom ambijentu Osman Kapetanovi medrese. Nakon zvaničnog dijela obraćanja domaćina, glavnog imama Hamdije Efendije Islamovića, imama Bijele džamije Abdullaha Efendije Husića te ostalih učesnika, za sve prisutne građane upriličena je podjela tradicionalnog jela Ašure. Govori glavni imam Medlisa Islamske zajednice Gračanica, Hamdija Efendija Islamović.
2: Učim dobe gospodaru svjetova zaista da nas pomogne u dobru, da budemo od onih koji će tragati za dobrim i lijepim stvarima, na njih ukazivati, a posebno to trebamo isticati u ovom mubarek danu, danu Ašure, jer učeći dove do pred akšamski ezan, nadati se da će nam Allah Želešanu naše dove primiti, da učimo dove za sebe, za svoje porodice, za svoju zajednicu, za svoju domovinu, za našu braću i sestre muslimani, sve dobre ljude, širom svijeta ovog dunjalučku. I zato za kraj hoću još jednom da vam se zahvalim što ste odvojili svoje vrijeme, što ste došli na ovaj vakuf, ovom mubarek danu Ašure, i molim Allaha Dželešanu da nas pomogne, a evo da uživamo nastavku programa.
1: Abdullah Efendija Husić, imam Bijeli džamije.
3: Inače, mi u našem kalendaru imamo mubarek dane i noći koji su jasno naznačeni i volim to kazati da su to one tačke u toku naše jedne godine života, on, kako to ovi mladi kažu, check pointu na koje trebamo zastati, preispitati sebe, svoj odnos prema našoj vjeri, prema našem gospodaru i uzeti pouke iz onoga što nam ti mubarek dani i noći donose. To je možda najbolji način da ih obilježimo sami sa sobom u svome životu, jer ako nam prođu, a ne razmišljamo onome što su nam donijele, onda se bojim da nećemo imati nikakvu korist od toga. Pa otud su i ova naša kratka predavanja, otud su i poruke koje mi na ovakvim skupovima, ovo je jedan od neobičnih skupova za nas, inače mi se okupimo našim džamijama, a ovakvi skupovi u ovakvom ambijentu su možda u vremenu u kojem živimo i potrebni svima nama.
1: Na fotografijama koje se nalaze na našoj Facebook stranici možete da pogledate kako je to izgledalo ispred medrese prilikom obilježavanja dana Ašure.
4: Info 8.
0: Čuli smo kako je u Gračanici obilježen dan Ašure, a u nastavku ćemo da saznamo detalj više sa promocije poeme pod nazivom Srebrenički inferno Džemaludina Latića. Izvještava

0: Kenan Mehić.
1: Promocija po ime Srebrenički inferno autora Džemaludina Latića održana je u sali osnovne muzičke škole u Gračanici. Promotori su bili Muhamed Latić i Mirsad Kunić. Ovu manifestaciju podržali su grad Gračanica i udruženje građana Polifonija. Velike zasluge za samu organizaciju događaja pripadaju profesorici doktorici Nizami Salih Efendić, a o poemi je govorio sam autor Džemaludin Latić.
2: Naslov moje poeme uzet je djelimično iz najpoznatijeg pjesničkog spjeva čitave zapadnoevropske književnosti. Taj spjev se zove, kao što znate, La komedija divina ili Božanstvena komedija, a centralni dio i najbolji pjesnički književno-umjetnički dio se zove Inferno. Inferno. I znači, ja sam sada ušao u jedan, a ovaj prijedlog da napišem, znači, ispod svog naslova svoje poeme Srebrenički Inferno, dolje da dopišem pismo Dante u Alighieriju iz Bosne, to mi je predložio rahmetli Sidran kada je pročitao moju poemu, ja sam ga poslušao i to sa ovim ciljem. Znači, Dante je veličanstven pjesnik, odmah da vam kažem. I on je, ali on je pjesnik sa ogromnim uticajem na čitavu zapadnu evropsku kulturu, ogromnim uticajem. Ali pjesnik koji se po mom mišljenju ogriješio i o našu vjeru koju mi pripadamo, mislim na islam, i na muslimane, pogotovo na muslimane Evropi. Čak sam čitao ozbiljne teorije da je napisao svoj spjev da bi zaustavio prodor islama na Pirinejskom poluotoku. Razumijete? Čak i tako. U svakom slučaju, on je od nas napravio svojim spjevom, time što je onako govorio poslaniku Muhammedu, Hazreti Ali i tako dalje, što je svrstao u posebno takozvani limb njegovog pakla ili inferna, on je od nas napravio neku vrstu prijetnje Evropi, kao da smo mi neka prijetnja Evropi po tome što smo mi striktni monoteisti, ni po čemu drugom. Kako to može biti prijetnja humanim ljudima ili bilo kome koje je dobro namjer?
1: Džemaludin Latić u Srebreničkom infernu stvorio je snažno, duboko dojmljivo djelo kojim je na najuzorniji način u službi istine i ljudskog dostojanstva odužio svoj dug. O ovoj poemi govorio je promotor Mirsad Kunić.
3: Sve što znam o književnosti mi kaže sljedeće, da je ovo bilo najizazovnije i najteže ostvariti. Dakle, jedan stih koji je potpuno prirodan u jednom jeziku, romanskom jeziku, čak ni blizak našim slavenskim jezicima, jedanaesterac, strofa, tercina, pa onda rima, jel, A, B, C, B i tako dalje, jel. To je potpuno strano, vjerujte mi, našoj versifikaciji, našem stihu. Kad kažem naše, mislim na južnoslavenske štokavske govore u potpunosti. Mi znamo šta je naš prirodni stih, je deseterac, simetrični, asimetrični, osmerac, dvanaesterac, jedanaesterac. Ne znam u pisanoj poeziji da li smo mogli pronaći kod nekog pjesnika, da se malo eto poigrao, da vidi kako to...
1: U kulturno-umjetničkom programu izveden je Srebrenički inferno u izvedbi Amine Bečirović i profesora Harisa Đelilovića. Poeme su emotivno interpretirale Medina Nukić i Delila Helić, dok su Jasmina Kasumović na violini i Dženana Šehanović-Sarajliš na klaviru izvele elegiju za violinu i klavir autora Miraleva Meremića. Bosansko-hercegovački autor Almir Zalihić o ovoj poemi je kazao: Srebrenički inferno je djelo svjetske poetske baštine.
4: Info 8.
0: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite novo sedmično izdanje informativnog pregleda. Udruženje građana Emanet u subotu organizuje večer bosanske kulture i tradicije, a učesnici programa su Zanin Berbić, izvođač Sevdalinki, zatim Mustafa Isaković, izvođač Ilahija i Kasida, Terifa Irfan Kasumović, glumac kulturno-umjetničkog društva. Događaj je planiran na poligonu u Doborovcima u subotu sa početkom u 20 sati. U petak i subotu u Stjepan polju bit će održane dvije smotre folklora. U petak prva dječja, a dan nakon toga i 13. međunarodna. Događaj će biti održani na igralištu osnovne škole Stjepan polje sa početkom u 19 sati. Organizator i domaćin je Bosna Art Stjepan polje. A u subotu u 6 sati ujutro najavljena je tradicionalna osma kosijada u Sokolu. Okupljanje je na bukvi ispred kafea 120. Do kraja informativnog pregleda još nekoliko sportskih informacija, nakon toga vremenska prognoza. Ostanite sa nama.

Ženski odbojkaški klub Gračanica obilježio je kraj još jedne uspješne sezone druženjem na pjesku i podjelom diploma svim polaznicama koje su tokom godine bile dio klubske priče. Tom prilikom istaknuto je da je sezona bila ispunjena radom, učenjem, napretkom i sportskim uspjesima, ali i njegovanjem prijateljstva, zajedništva i ljubavi prema odbojci. Iza kluba su zahvalili igračicama, roditeljima,

0: reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko sumirao je veliki jubilej i 150. nastup u dresu naše reprezentacije, čime je popravio i vlastiti rekord. Osim što je najbolji strijelac u historiji sa 73 gola, Džeko je ujedno igrač i sa najviše nastupa. Protiv Katara bio mu je to 150. nastup, a dao je značajan doprinos u pobjedi rezultatom 3-1, kojom je naša selekcija izborila plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva prvi put u svojoj historiji. A tamo će 2. jula u 2 sata po našem vremenu igrati protiv još jedne od selekcija domaćina, a to su Sjedinjene Američke Države. Džeko je dodao još da mu je to poseban jubilej i nastup kojeg će dugo pamtiti jer se selekcija plasirala u 16. finala. Kako smo i najavili, nakon pregleda sportskih aktualnosti za sami kraj informacije o vremenu. Poslušajmo kakve nas to vremenske prilike očekuju u danima vikenda.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano i vruće, vjetar je slab istočnog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
0: Bilo bi to sve, poštovani slušaoci, za novo sedmično izdanje informativnog pregleda. Sa vama su bili vaši domaćini, urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Irfan Izerovski, dežurna ekipa koja je uredila i realizovala emisiju. Mi vam želimo ugodan ostatak dana te ugodan ostatak vikenda. Do narednog druženja, sve najbolje.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Bovido DOO, vodeća fabrika Bosne i Hercegovine za PVC i alu proizvodnju koja diktira svjetske standarde od tima od 10 ljudi pa do preko 150 stručnjaka, gradimo priču o uspjehu koja raste svaki dan. Zbog kontinuiranog širenja izvoznih kapaciteta tražimo nove partnere u našem timu za pozicije, radnik u proizvodnji te radnik na pakovanju. Postanite dio tima koji svakodnevno isporučuje vrhunsku kvalitetu. Svoj CV možete poslati putem e-maila na adresu mina.hrvic@bovido.com. .ba ili ga dostaviti lično na adresu Nikole Tesle 71 Doboj.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Konkurs za posao Tring DOO. Da li ste svršenik ili student završne godine mašinskog fakulteta? Da li želite da gradite ili unaprijedite svoju karijeru u inovativnom i multidisciplinarnom okruženju? Jeste li spremni da aktivno učestvujete u kreiranju visokotehnoloških proizvoda i rješenja? Pošaljite nam svoju biografiju na e-mail posao@tring.ba.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Prodajem zemljište i šumu u Gornjoj Lohinji u zaseoku Stankovići, površini od 48 duluma, od toga 19 duluma njive, a ostalo je šuma. Kontakt telefon je 062-936-269.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila dve kategorije. Prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035-366-100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
0: 87,6.

0: Reklame koje se slušaju.
1: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upito

portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Drage slušateljke i slušatelji, dobroveče, pratite vijesti. Sve je spremno za obilježavanje 31. godišnjice od počinjenog genocida u Srebrenici, a kao sastavni i ujedno najzatjevniji segment je trodnevni marš mira u okviru kojih se očekuje učešće više od 7.000 osoba. Planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom u nedjelju. Kompletno područje Dobo Istoka, dio naselja Stjepan Polje ispod ceste, te naselja Mala i Velika Bresnica, Kotnica, Stanić Rijeka, Lukavica Rijeka i Lukavica u vremenu od 10 do 10.30. Promocija poeme Srebrenički inferno autora Džemaludina Latića održana je u sali osnovne muzičke škole u Gračanici. Promotori su bili Muhamed Latić i Mirsad Kunić. Ovu manifestaciju podržali su grad Gračanica i udruženje građana Polifonija. Velike zasluge za samu organizaciju događaja pripadaju doktorici Nizami Salih Efendić. NK Bratstvo Gračanica obavještava javnost da je u prisustvu sportskog direktora Edina Šuše potpisan ugovor te da je novi šef stručnog štaba kluba Dalibor Ignić. Igniću će ovo biti treći angažman u Bratstvu, treći puta u klubu sa stadiona Luke. Nakon što je ranije obavljao funkciju pomoćnog trenera, a potom i šefa stručnog štaba, ponovo se vraća na klupu kluba sa ciljem gradnje stabilnog prvoligaša. Amir Selimović, koji je ekipu preuzeo nekoliko kola prije kraja prvenstva, svoj put nastavlja u Gradačcu ekipi Zvijezde kao kondicioni trener.

Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narandžasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine zbog visokih temperatura zraka. Upozorenje je na snazi od 27. do 30. juna od 11 do 17 sati, a tada će temperature dnevne biti od 33 do 40 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izerovski. Vijesti.

Najbolji ritam na talasima Radio Gračanice. U narednim minutama uz odličnu muziku vodi vas Kenan samo na 87,6 i 95 MHz. Dobar zvuk, dobra zabava, dobro raspoloženje. Radio Gračanica. Drage slušateljke i slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje našeg muzičkog otvorenog programa. U nastavku našeg otvorenog programa slušamo regionalni pop fenomen Magla Band. Band koji osvojio publiku emotivnim tekstovima, modernim zvukom i energičnim nastupima širom regiona. Njihova muzika govori o ljubavi, gubitku i životnim pričama koje svi prepoznajemo. Otvaramo lagano, ali duboko. Čini mi se je ona vrsta pjesme koja vas uhvati nespremnog, krene tiho, a završi pravo u emociji. Priča o sumnji, o osjećajima koji se vraćaju kada mislite da su prošli. Pjesma je idealna za svaku priliku.

Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho. Magla Band, slušali smo Čini mi se pjesmu, a sada ulazimo u malo dublju tematiku pod nazivom Da Bog Da. Ona nosi onu balkansku težinu, želje, ljubav i natu jednu. Tekst koji pogađa tamo gdje treba, a melodija ostaje dugo nakon što pjesma završi.

0: Tamnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km, brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano i vruće, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu?
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje?
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Panel Laminat Centar Gračanica.
4: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
3: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
4: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
3: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
4: Kutne i prelazne lajsne, profili.
3: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
4: Panel Laminat Centar u Gračanici.
5: Ekonomsko propagandno.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. E-račun, slanje računa putem e-maila, u javnom

0: preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Dovoljno je reći optika u Stavdić. Certificirana, specijalizowana optika već dugi niz godina je sinonim za kvalitet u izradi naočala, usluga i stručnog kadra. Potražite nas kod Sahat Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Očekujemo vas. Optika u Stavdić.
2: Ekonomsko. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano i vruće, vjetar je slab istočnog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
4: Slušate najbolji radio.
5: Slušaš li radio?
4: Koji radio?
5: Radio Gračanicu.
6: Kada slušaš radio?
4: Svaki dan.
6: U automobilu?
4: Na poslu?
6: Kod kući?
4: Na gdje stignem?
6: 87,6 i 95 MHz.
4: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijeze, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
2: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
3: Ekonomsko propaganda.

0: Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Adnan Džafar.
3: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo sedmično izdanje informativnog pregleda. Za početak donosimo pregled i najavu sadržaja novog izdanja emisije. Ovo su aktuelnosti, događaja i dešavanja koji su obilježili 26. dan mjeseca juna, a o kojima ćemo vas detaljnije informisati u narednim minutama. Danas održana sjednica Gradskog vijeća Gračanica. Prijemni ispiti na fakultete u Tuzli 2. jula u 10 sati. Sutra dan otvorenih vrata u Međunarodnom forumu solidarnosti Emaus Doboistok Klokotnica. Jučer obilježen dana Šure. Održana promocija poeme Srebrenički inferno Džemaludina Latića. U Doborovcima u subotu večer bosanske kulture i tradicije. U Stjepan polju večeras i sutra dvije smotre folklora. Sutra će u Sokolu biti održana 8. tradicionalna kosijada. Sport o lokalnim i drugim sportskim aktuelnostima. Za kraj o vremenu. Ovo su teme i sadržaje o kojima ćemo vas detaljnije informisati u narednim minutama. Sa vama su Adnan Džafo i Irfan Izerovski. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
2: Info 8.
3: Danas je održana sjednica Gradskog vijeća Gračanica. A o glavnim akcentima sa danas održane sjednice koju ste imali priliku da uživo pratite i u prenosu na talasima Radio Gračanice, detalj više u nastavku donosi Sadmira Dedić.
4: Jednoglasno je usvojena odluka o izmjenama i dopunama budžeta za 2026.

0: godinu. Vanesa Mahmutović, šefica službe.
1: Izmjenama i dopunama budžet iznosi 33.300.376 konvertibilnih maraka, veći je za 4.153.956 konvertibilnih maraka u odnosu na ranije usvojeni budžet. Preneseni višak iznosi 4.153.956, kao što sam već rekla, i više je za 1.122.356 konvertibilnih maraka u odnosu na ranije, na iskazani višak u ranije usvojenom budžetu. Porezni prihodi iznose 16.221.763 konvertibilne marke, što je više za 244.853. Neporezni prihodi su veći za 444.928, iznose 4.137.328. Grantovi iznose 8.518.922, što je više za 2.241.819 konvertibilnih maraka. U skladu sa zakonom o budžetima obezbijedili smo i mišljenje Ministarstva financija po kojem je konstatovano da je planirani tekući bilans pozitivan. U skladu sa članom 43 stav 1 zakona o budžetima u federaciji i da iznosi 10.187.716 konvertibilnih maraka. U odnosu na ranije usvojeni budžet koji je vijeće donijelo u decembru 25. godine, odlukama gradonačelnika uvršteni su namjenski grantovi koji nisu bili u ranijem budžetu u iznosu od 126.420 i to za projekte nabavke vatrogasne opreme i izgradnja toplovoda Korića Han faza 2.
0: Sadmir Džebo, gradonačelnik.
2: PKSC most, evo, nije se odustalo od izgradnje mosta. U ovom trenutku je situacija takva da imamo sredstva kreditna koja također pojašnjavaju jedno od onih pitanja, dakle kreditna sredstva koja nam leže doslovice zarobljena. Mislim da je najveća šteta tih sredstava da budu na računu, a da njih se plaća kamata. I ovo inflacije u tim cijenama i sve, evo, da stvarno da ne duljimo. Ukratko ću, most kod PKSC-a koji je planiran, nije se odustalo od njega, radit će se, međutim, zaista naišli smo na jako kompleksnu situaciju sa lijeve strane rijeke Sokoluše, odnosno zgrade lamela, gdje smo imali prije možda nekih dva mjeseca problem sa začepljenjem kanalizacije. Kad smo gore došli, izašli su zaista, evo, bio je čim se čak i šef Mustafa i Suad, svi smo tu da vidimo šta se može, vodovod, naravno, sve. Na kraju su morali doći malo one, što bi rekli, teške mašine, veliki bager, da se to je red ogromno, dakle, u onom dijelu, tek sad kada se krenulo da se to pročisti, u tom dijelu gdje treba da prođe put, su sve podzemni objekti. U ovom trenutku taj most bi sa svim time koštao dosta više od ovih 950.000, možda nekih milijon i pol da dođe, je treba to uraditi. Tako da u ovom trenutku imamo problem koji imamo sa ovim dijelom prelaska djece srednjoškolaca preko ove raskrsnice. Odlučili smo da 300.000 se uloži u uređenje platoa iza dvorane, samim time će se urediti plato za bazen i stanare tamo naselja bazen, gdje će dobiti dodatna parking mjesta. Također je plan da se uradi jedno manje, ajde, igralište, odnosno mobilijar za djecu, da se napravi zelena površina. Autobusi će u tom slučaju kružiti oko dvorane, prolazio je autobus, dakle, čisto da znate i to.
0: Mirza Okić, predsjedavajući gradskog vijeća.
3: Budžet je, evo, možemo reći, povećan za nekih nešto više od 3 miliona. Radi se otprilike o određenim grant sredstvima i sredstvima prilivom nekih drugih naših ličnih gradskih primanja. Ono što je bitno napomenuti, evo, da je povećana ona stavka za infrastrukturalne projekte i također povećani su tranše za određene javne ustanove na području grada Gračanice, to je za Bosansko-kulturni centar, centar za socijalni rad i našu javnu ustanovu obdanište, kako bi se išlo sa usklađivanjem plata sa ostalim javnim preduzećima, javnim ustanovama. I također, evo, danas smo imali povećanje, odnosno usklađivanje plata uposlenika gradske uprave grada Gračanica sa ostalim opštinama.

0: opštinama i gradovima na području Tuzlanskog kantona. Budući da smo evo kroz same onaj diskusije imali da su saista plate bile među najnižim na Tuzlanskom kantonu. Evo danas smo dali određeni broj saglasnosti na saglasnost za kabliranje određenih dalekovoda, što će evo poboljšati i tu infrastrukturu sa elektrosnabdijevanje određenih mjesnih zajednica. Također evo i odluku o HR Česmi za određeni mogu reći bitan datum za određen broj građana na području grada Gračanica. I ono evo što moram reći, nažalost svaki puta imamo na svakoj sjednici, to je razrješenja imenovanja članova vijeća mjesnih zajednica, budući evo da je taj rad u vijeću mjesnih zajednica zaista koliko god mi smatrali nebitnim, jako mukotrpan, jako težak, budući da je pretežno volonterski i da iziskuje zaista dosta odricanja samih tih vijećnika u rješavanju određenih problematika na prostoru mjesnih zajednica. Također, evo imali smo i izvještaj koji je jednoglasno usvojen za posticajne mjere koje su provedene na području grada Gračanice. Ono što je zaista evo zadovoljstvo da su sve odluke bile jednoglasno usvojene.
1: Kompletan snimak sjednice možete pratiti u programu našeg radija u nedjelju 28. juna sa početkom u 10 sati.
2: Info 8.
3: Čuli smo kako je to bilo na vijeću, a mi nastavljamo dalje sa pregledom lokalnih aktuelnosti. Jučer je u naselju Luke održan zbor građana na kojem su stanovnici ovog naselja u direktnom razgovoru sa predsjedavajućim gradskog vijeća Mirzom Okićem i direktorom vodovoda i kanalizacije Gračanica Galibom Mahmutovićem informisani o planiranim aktivnostima na rješavanju problema kanalizacione mreže i odvodnje te drugim infrastrukturnim izazovima. Veliki broj građana se odazvao u zboru, a ulogu facilitatora je imao Samer Fazlić, predsjednik vijeća mjesne zajednice Gračanica. Također, sastanku su prisustvovali vijećnici u vijeću mjesne zajednice Gračanica. Zaključak zbora je da se sa izabranim predstavnicima stanovnika naselja održi radni sastanak u gradskoj upravi, gdje će biti izrađen operativni plan obnove kanalizacione mreže na lukama. Radni sastanak je zakazan za sljedeći utorak. U toku su radovi na sanaciji krova nacionalnog spomenika Konak, zgrade gradske uprave, jednog od najznačajnijih objekata kulturno-historijskog nasljeđa Gračanice. Projekat pod nazivom Sanacija krova na nacionalnom spomeniku Konak, zgrada uprave u Gračanici, realizuje se sa ciljem očuvanja i zaštite ovog vrijednog historijskog objekta koji je 2009. godine proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Konak, izgrađen krajem 19. stoljeća, predstavlja jedan od najprepoznatljivijih primjera pseudomaurske arhitekture u Gračanici i već više od jednog stoljeća zadržava svoju funkciju upravne zgrade. Ukupna vrijednost projekta iznosi 290.000 maraka, od čega je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK osiguralo 237.900, a grad Gračanica 52.900 konvertibilnih maraka. Sanacijom krova nastavlja se kontinuirana briga o očuvanju nacionalnog spomenika Konak, na kojem su i prethodnih godina realizovani projekti zaštite i obnove pojedinih dijelova objekta. Ovim radovima osigurat će se dugoročna zaštita građevine od daljnjeg propadanja te očuvanje njenog autentičnog arhitektonskog izgleda za buduće generacije. Vi ste, poštovani slušalci, na talasima Radio Gračanice pratite novo sedmično izdanje informativnog pregleda. U nastavku selimo do Tuzle. Prijemni ispiti u Tuzli bit će održani 2. jula u 10 sati na fakultetima i studijskim programima Univerziteta u Tuzli, za koje je konkursom predviđena provjera znanja, dok se na ostalim fakultetima kandidati rangiraju bez polaganja prijemnog ispita. Univerzitet u Tuzli je za narednu akademsku godinu predvidio ukupno 1842 mjesta na redovnom studiju uz dodatnih 95 mjesta za vanredni studij na pojedinim fakultetima. A nakon Gračanice i Tuzle idemo do Doboj istoka. Međunarodni forum solidarnosti Emaus organizuje dan otvorenih vrata prihvatnog centra Duje, koji će biti održan u subotu 27. juna ove godine sa početkom u 11 sati. Ovaj događaj predstavlja priliku da se ljudi upoznaju sa radom, misijom i vrijednostima ovog centra, te da kroz neposredan susret upoznaju korisnike i stručni tim koji svakodnevno pruža podršku onima kojima je najpotrebnija. A u nastavku ponovo o lokalnim temama i aktuelnostima saznaćemo kako je obilježen dan Ašure.
4: U organizaciji Medlisa Islam

0: Gračanske zajednice Gračanica, udruženja Gračaničko Keranje i Nakšibendijske tekije Gračanica, jučer je obilježen dan Ašure. Program je održan u ugodnom ambijentu Osman Kapetanove medrese. Nakon zvaničnog dijela obraćanja domaćina, glavnog imama Hamdije Efendije Islamovića, imama Bijele džamije Abdullaha Efendije Husića, te ostalih učesnika, za sve prisutne građane upriličena je podjela tradicionalnog jela Ašure. Govori glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Gračanica, Hamdija Efendija Islamović.
1: Učim dobe, gospodaru svjetova, zaista da nas pomogne u dobru, da budemo od onih koji će tragati za dobrim i lijepim stvarima, na njih ukazivati, a posebno to trebamo isticati u ovom mubarek danu, danu Ašure, jer učeći dove do pred akšamski ezan, nadati se da će nam Allah Dželešanu naše dove primiti, da učimo dove za sebe, za svoje porodice, za svoju zajednicu, za svoju domovinu, za našu braću i sestre muslimane, sve dobre ljude, širom svijeta ovog dunjalučku. I zato za kraj hoću još jednom da vam se zahvalim što ste odvojili svoje vrijeme, što ste došli na ovaj vakuf, ovom mubarek danu Ašure, i molim Allaha Dželešanu da nas pomogne, a evo da uživamo u nastavku programa.
0: Abdullah Efendija Husić, imam Bijele džamije.
2: Inače, mi u našem kalendaru imamo mubarek dane i noći koji su jasno naznačeni i volim to kazati da su to one tačke u toku naše jedne godine života, on, kako to ovi mladi kažu, checkpointu na koje trebamo zastati, preispitati sebe, svoj odnos prema našoj vjeri, prema našem gospodaru i uzeti pouke iz onoga što nam ti mubarek dani i noći donose. To je možda najbolji način da ih obilježimo sami sa sobom u svome životu, jer ako nam prođu, a ne razmišljamo o onome što su nam donijele, onda se bojim da nećemo imati nikakvu korist od toga. Pa otud su i ova naša kratka predavanja, otud su i poruke koje mi na ovakvim skupovima, ovo je jedan od neobičnih skupova za nas, inače mi se okupimo našim džamijama, a ovakvi skupovi u ovakvom ambijentu su možda u vremenu u kojem živimo i potrebni svima nama.
0: Na fotografijama koje se nalaze na našoj Facebook stranici možete da pogledate kako je to izgledalo ispred medrese prilikom obilježavanja dana Ašure.
3: Info 8.
0: Čuli smo kako je u Gračanici obilježen dan Ašure, a u nastavku ćemo da saznamo detalj više sa promocije poeme pod nazivom Srebrenički inferno Džemaludina Latića. Izvještava Kenan Mehić.
4: Promocija poeme Srebrenički inferno autora Džemaludina Latića održana je u sali osnovne muzičke škole u Gračanici. Promotori su bili Muhamed Latić i Mirsad Kunić. Ovu manifestaciju podržali su grad Gračanica i udruženje građana Polifonija. Velike zasluge za samu organizaciju događaja pripadaju profesorici doktorici Nizami Salih Efendić, a o poemi je govorio sam autor Džemaludin Latić.
5: Naslov moje poeme uzet je djelimično iz najpoznatijeg pjesničkog spjeva čitave zapadnoevropske književnosti. Taj spjev se zove, kao što znate, La Comedia Divina ili Božanstvena komedija, a centralni dio i najbolji pjesnički književno-umjetnički dio se zove Inferno. Inferno. I znači, ja sam sada ušao u jedan, a ovaj prijedlog da napišem, znači, ispod svog naslova svoje poeme Srebrenički inferno, dolje da dopišem pismo Dante u Aligieriju iz Bosne, to mi je predložio rahmetli Sidran kada je pročitao moju poemu, ja sam ga poslušao, i to sa ovim ciljem. Znači, Dante je veličanstven pjesnik, odmah da vam kažem. I on je, ali on je pjesnik sa ogromnim uticajem na čitavu zapadnu evropsku kulturu, ogromnim uticajem. Ali pjesnik koji se po mom mišljenju ogriješio i o našu vjeru koju mi pripadamo, mislim na islam, i na muslimane, pogotovo na muslimane Evrope. Čak sam čitao ozbiljne teorije da je napisao svoj spjev da bi zaustavio prodor islama na Pirinejskom poluotoku. Razumijete? Čak i tako. U svakom slučaju, on je od nas napravio svojim spjevom, time što je onako govorio,

0: u poslaniku Muhammedu, Hazreti Ali i tako dalje, što je svrstao u posebno van takozvani limb njegovog pakla ili inferna, on je od nas napravio neku vrstu prijetnje Evropi. Kao da smo mi neka prijetnja Evropi po tome što smo mi striktni monoteisti, ni po čemu drugom. Kako to može biti prijetnja humanim ljudima ili bilo kome koje je dobro namjerno?
1: Džemaludin Latić u Srebreničkom infernu stvorio je snažno, duboko dojmljivo djelo kojim je na najuzorniji način u službi istine i ljudskog dostojanstva odužio svoj dug. O ovoj poemi govorio je promotor Mirsad Kunić.
2: Sve što znam o književnosti mi kaže sljedeće, da je ovo bilo najizazovnije i najteže ostvariti. Dakle, jedan stih koji je potpuno prirodan u jednom jeziku, romanskom jeziku, čak nije ni blizak našim slavenskim jezikom, jedanaesterac, strofa, tercina, pa onda rima, jel, A, B, C, B i tako dalje, jel. To je potpuno strano, vjerujte mi, našoj versifikaciji, našem stihu. Kad kažem naše, mislim na južnoslavenske štokavske govore u potpunosti. Mi znamo šta je naš prirodni stih, je deseterac, simetrični, asimetrični, osmerac, dvanaesterac, jedanaesterac. Ne znam u pisane poezije da li smo mogli pronaći kod nekog pjesnika, da se malo eto poigrao, da vidi kako to...
1: U kulturno-umjetničkom programu izveden je Srebrenički inferno u izvedbi Amine Bečirović i profesora Harisa Đelilovića. Poeme su emotivno interpretirale Medina Nukić i Delila Helić, dok su Jasmina Kasumović na violini i Dženana Šehanović-Sarajlić na klaviru izvele elegiju za violinu i klavir autora Miraleva Meremića. Bosansko-hercegovački autor Almir Zalihić o ovoj poemi je kazao: Srebrenički inferno je dijelo svjetske poetske baštine.
3: Info 8.
4: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite novo sedmično izdanje informativnog pregleda. Udruženje građana Emanet u subotu organizuje večer bosanske kulture i tradicije, a učesnici programa su Zanin Berbić, izvođač Sevdalinki, zatim Mustafa Isaković, izvođač Ilahija i Kasida, te Irfan Kasumović, glumac kulturno-umjetničkog društva. Događaj je planiran na poligonu u Doborovcima u subotu sa početkom u 20 sati. U petak i subotu u Stjepan polju bit će održane dvije smotre folklora. U petak prva dječja, a dan nakon toga je 13. međunarodna. Događaj će biti održani na igralištu osnovne škole Stjepan polje sa početkom u 19 sati. Organizator i domaćin je Bosna Art Stjepan polje. A u subotu u 6 sati ujutro najavljena je tradicionalna osma kosijada u Sokolu. Okupljanje je na bukvi ispred kafeja 120. Do kraja informativnog pregleda još nekoliko sportskih informacija, nakon toga vremenska prognoza. Ostanite sa nama. Ženski odbojkaški klub Gračanica obilježio je kraj još jedne uspješne sezone druženjem na pjesku i podjelom diploma svim polaznicama koje su tokom godine bile dio klubske priče. Tom prilikom istaknuto je da je sezona bila ispunjena radom, učenjem, napretkom i sportskim uspjesima, ali i njegovanjem prijateljstva, zajedništva i ljubavi prema odbojci. Iza kluba su zahvalili igračicama, roditeljima i svim prijateljima kluba na podršci, te poručili da se već raduju novim treninzima, izazovima i uspjesima u narednoj sezoni. Kapitej nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko sumirao je veliki jubilej i 150. nastup u dresu naše reprezentacije, čime je popravio i vlastiti rekord. Osim što je najbolji strijelac u historiji sa 73 gola, Džeko je ujedno igrač i sa najviše nastupa. Protiv Katara bio mu je to 150. nastup, a dao je značajan doprinos u pobjedi rezultatom 3-1, kojom je naša selekcija izborila plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva prvi put u svojoj historiji. A tamo će 2. jula u 2 sata po našem vremenu igrati protiv još jedne od selekcija domaćina, a to su Sjedinjene Američke Države. Džeko je dodao još da mu je to poseban jubilej i nastup kojeg će dugo pamtiti, jer se selekcija plasirala u 16. finala. Kako smo i najavili, nakon pregleda sportskih aktualnosti za sami kraj informacije o vremenu. Poslušajmo kakve nas to vremenske prilike očekuju u danima vikenda.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Sutra će u Bosni Hercegovini prodati

0: Na potrebno je samo malo.
1: T-Dom trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Art Studio R.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 30.6. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrum. Trima FIS, najbolje za vas.
3: Ekonomsko propagandno je borbo.
4: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanice. Night.

frekvencije Radio Gračanice 87,6 i 95 MHz. Večernja muzika na talasima Radio Gračanice.

Frekvencije Radio Gračanice 87,6 i 95 MHz. Večernja muzika na talasima Radio Gračanice.

frekvencije Radio Gračanice 87,6 i 95 MHz. Večernja muzika na talasima Radio Gračanice.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem na uho.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.